0: 毎週月曜日の昼からは越谷生まれ越谷育ちのタエが越谷情報をふんだんに盛り込んでお届けします。さらっと聞くもよし、がっつり聞くもよし、ランチライブハッピー868、ゆっくりまったりランチタイムにお供します。イブニングライブハッピー868、琴音ちゃんと2人でドタバタワイワイにぎやかにお送りしますよ。ハッピー868月曜日聞いてね。
1: お聞きの放送は FM86.8MHz ハローハッピー越谷 FM です。

0: 86.8 Hello Happy。
1: 時刻は10時になりました。アプリでお聞きの方は時刻に若干のズレがございますのでご注意ください。お手元の時計をご確認になってください。 JOZZ3CEFM JOZZ3CEFM お聞きの放送局は FM 周波数 86.8MHz ハローハッピー越谷 FM です。ここからのお時間は生放送でお送りいたします。

皆様ごきげんよう。人生に癒しと潤いを、路地裏のオカリナ吹き藤香の日本再発見のお時間となりました。私はオカリナという小さな楽器を通して、日本の良いところ、次の世代に伝えていきたいことをテーマに発信しています。ただいま雨降りという曲をオカリナの演奏でお届けさせていただきました。前半は本日のオカリナ曲雨降りについて、そして後半は歯と口の健康習慣が6月4日から始まります。いやー、なんて言いますか、早いですよね。もう6月、今日1日ですからね、6月に突入してしまったわけでございますね。もうこの令和8年も半分が過ぎていこうというね、そういう時期まで来てしまいました。はい、ということで、6月4日からね、この歯と口の健康習慣が始まりますので、こちらの話題を進めていきたいなと思います。はい、では早速始めていきたいのですが、その前にね、ちょっとお知らせがございますので、はい、皆様に聞いていただきたいなと言いますのが、7月ですね、7月3日金曜日、中央公民館、こちらの方でね、わざ博の体フェス、こちらが行われます、開催されるんですね。で、前回ね、開催されて非常に好評で大好評だったものですからね、第2回をという、そういうお声がたくさんございまして、今回ね、7月3日に体フェス開催されることになりました。12の講座が開かれましてね、他にもいろいろお楽しみ企画がたくさんございます。ぜひね、皆様参加していただきたいなと思います。お申し込みはですね、越谷わざ博のわざびと館、こちらのサイトの方からね、お申し込みができます。実際ね、開かれるのは7月3日の金曜日なんですが、申し込みは今日、この6月1日から申し込みが始まりました。ね、人気のある講座はね、もう本当に早いうちに満員御礼締め切りとなってしまいますのでね、ぜひともね、皆様こちらの方ご注目していただきたいなと思います。ちょうどね、こう梅雨の時期になりまして、非常にね、こう体も不安定になるような時期でございますのでね、ぜひとも、注目していただきたいなと思います。はい、以上お知らせでございました。ではね、話題の方に進めてまいりたいと思います。今日はね、今日吹かせていただいたオカリナの曲はですね、雨降りという曲なんですけれども、この曲はですね、大正14年、ざっとね、100年近く前のお話なんですけれども、東京社という出版社からね、子ども雑誌の子どもの国、こちらが出版されておりまして、その大正14年11月号に発表された曲となります。作詞は北原白秋、作曲は中山新平というね、ゴールデンコンビなんですね。そしてですね、戦後になってから、これ昭和35年

の読売新聞に掲載されたという記事なんですけれども、戦後からこの昭和35年までにレコードの売り上げが15万枚に達したということで、実は隠れたベストセラーなんですね。童謡の中でも本当にね、日本全国皆様方に親しまれている曲となりました。ではね、北原白秋さん、作詞を担当した北原白秋さんを簡単にご紹介いたします。北原白秋さんは明治18年福岡県の出身なんですね。でお家は代々ね、こう柳川藩の御用達の海産物問屋を営んでいたということなんですけれども、この北原白秋さんが16歳の時にお家が火事になりましてね、まあそれ以後この実家が傾いていくということなんですね。で詩にね熱中しだしたっていうのはやっぱりこの頃のことだったみたいで、やっぱりなんて言いますかね、この10代の多感な時期にお家が焼けてしまうというね、まあちょっとないなかなかない経験だと思うんですよね。まあそんなことからね、詩の作詞にこうね集中していったというふうに伝わっております。で早稲田大学に入学するんですけれども、この大学生の時にはね、もう詩の世界でちょっと名前が知られていた、そんな感じでございますね。でこの詩の他にも今回のねこの童謡をはじめ短歌、あとは民謡などの分野でもね非常に活躍された方でございまして、同じ時期に活躍していた詩人の方で三木露風という方がいるんですね。露風っていうのは梅雨っていう字に風って書いて露風っていうんですけれども、この北原白秋さんの白という字と三木露風さんの露、こちらを合わせてね、2人が活躍した時代を白露時代なんてね呼んだりもいたします。代表作にはね、今回の雨降りをはじめ、ゆりかごの歌、この道、雨、待ちぼうけ、それから慌てとこや、ペチカ、ちゃっきり節、砂山、からたちの花などなどね、もう上げていくとね数限りなく出てくるんですけれども、そんな感じでねこの大正から昭和にかけて大活躍なさった、そういう詩人の方でございます。はい。で北原白秋さんって実は結構スキャンダラスな人生を送っていらっしゃいまして、本当にこれ現代だったらもう文春法のね、もう集中砲火浴びるようなそんな感じのお方なんでございますが、まあちょっとねイメージが壊れちゃうとなんですのでね、そちらの話はちょっと削除させていただくんですが、はい。ということで今度は作曲を担当なさった中山新平さんについてです。中山新平さんは長野県の出身なんですね。はい。明治20年お生まれになって、お家はね、古い旧家ということだったんですけれども、養蚕をやったりなんかしてまして、お父さんがね早くに亡くなられたみたいですね。そして長野県の長野師範学校、こちらを修了して、その後尋常高等小学校の代用教員となっていくんですけれども、明治38年にこの代用教員を辞めまして上京するんですね。音楽の勉強をしたいということで上京します。そしてですね、劇作家として活躍しておりました島村宝月、この方のお家の住み込みで手伝いをしながら、なんて言うんでしょう、書生さんというような形なんでしょうかね。でその手伝いをしながら東京音楽学校、今の芸大ですね、こちらでピアノ科を、に進学して学んでいかれます。そしてその後はですね、小学校の音楽の先生をしたりしてるんですけれども、同時に作曲も始めましてね、27歳の時ですね、この島村宝月さんが芸術だというね劇団を主催してるんですけれども、その芝居の中でね、松井須磨子さんが歌ったカチューシャの歌、こちらのね、作曲を担当するんですね。そうしますとね、これがもう全国的な大ヒットとなって、今風に言うと神曲という感じのね大ヒットとなりまして、それ以後ですね、作詞家の今回のね北原白秋さんと組んだり、あとはやはり当時ね

の大人気でありました西条八十さん、野口雨情さん、このお二人方とね組んだりしながらいろいろなヒット曲を生み出していかれます。やっぱりね曲がねとても特徴があるということで、

くなられてるんですね。あのね、現代だったら本当に人生100年の時代ですからね、90、100歳までこう活躍する方たくさんいらっしゃるんですけれどもね、まあちょっと残念だなと思います。はい、ではね、今回のこの楽曲なんですけれども、あのまあなんて言いますかね、こうお母さんと、まあ、ちっちゃな男の子ですね、この子がねこう傘をさして、まあ、雨の中を帰っていくっていう歌なんですけれども、あのお母さんのさしてる蛇の目傘っていうのがね、なんか時代を感じさせますね。はい、で蛇の目傘ってあの丸いこう蛇の目のようなね、あの丸い模様をつけているので蛇の目傘って呼ばれるようになったんですけれども、非常にねデザインも美しくてね、現代ではね高級品ですね。あの、まあ、和紙を貼ってその上に油を塗ってるんですけれども、なかなかのね高級品になってしまってますね。まあ、現代ではねこう100円ショップなんかでね傘も簡単に買える時代になってしまったのでね、でもなんかねこういう お気に入りの傘なんていうのをね見つけていただくと、これから梅雨の時期なんかもね結構楽しめるんじゃないかなと思います。はい、ではねちょっとこの辺で歌に行きたいと思います。今日の歌はですね、スタジオから見える越谷の空、越空ですね。あの本当にピーカンに晴れて気持ちいいぐらいといいますか、暑いんですけれども、越谷はねこんなお天気ですが、では長崎はどうでございましょうということで、はい、今日の歌はね、長崎は今日も雨だった、内山田博士とクール5、こちらの皆様方でございます。

ただいま長崎は今日も雨だった、こちらを聞いていただきました。なんていうかね、もうそろそろ梅雨の時期なんですけれどもね、なんかね台風近づいてるんですよね。あさってあたりが危ないんでしょうかね、関東地方は。皆様お気をつけになっていただきたいなと思います。ではここからはですね、後半の歯と口の健康習慣、こちらについてお話を進めたいなと思います。これはですね、厚生労働省、文部科学省、日本歯科医師会、日本学校歯科医師会じゃない、日本学校歯科医会が実施している、そういうね健康習慣なんですね。こう歯と口のね健康に関する正しい知識を国民に対して普及啓発をしていく、そういうことなんですね。そして一応ね、昭和3年から続いてるみたいなんですけれども、戦前のお話ですよね。で、こう虫歯の虫ということからね、こう語呂合わせで6月4日に虫歯予防デーっていうのをね、実施していったというのがね、昭和の初め頃なんですね。その後いろいろね、時代とともに変わっていくんですね。こう名前がね、こう健康虫歯予防運動とかね、口腔衛生習慣とかね、いろいろ変わっていくんですけれども、一応ね、現代ではこう歯と口の健康習慣という名前で皆様に親しまれております。で、日本歯科医師会としてはですね、要するにこうポスターを作成したり、新聞をの中に広告を出したりなどね、そういう啓発事業をなさってますし、あとはですね、シンポジウムを開催したり、テレビでね CM を放映したり、そんなこともやっていますね。そしてあと都道府県のね各歯科医師会、そちらの方では啓発イベントを行っているということなんですね。で、我が越谷市としましてはですね、越谷市歯科医師会、こちらの方が歯科健康フェア、これをね開催します。6月7日日曜日ですね、今度の日曜日に、越谷市保健センターで開催されます。午前9時半から午後2時まで、いろんな催し物があってね、物を作ったりとか講演があったりとか、いろいろね多岐にわたりますのでね、一日いても楽しめる、そんなねイベントなんじゃないかなと思います。ではね、ここからは大人の虫歯についてねちょっと触れていきたいなと思います。で、虫歯ってそもそも虫歯って何なんでしょうねということなんですけれども、まずね、口の中の細菌っていうのが糖質、特に砂糖ですね、ご飯の食べ残しとかね、こう食べかすとか甘いもの、こちらを餌にして酸を作って、この歯のエナメル質を溶かしていく、そのことから発生していくわけなんですね。で、例えばこの細菌の集まりである歯垢、

ってやつですね。こちらができやすい場所とか、あと歯磨きをしてるんだけれども歯ブラシが届きにくい場所、それからつまりこう奥歯とか歯と歯の間の隙間、こちらに虫歯ができやすくなるんですね。で特にですね、中高年シニアになりますと加齢によってね、こう歯茎がこう下がってきたりしますので、この露出した歯根部分、この部分に細菌がこうつきやすくなって、それがねだんだんとこう虫歯になっていくということなんですね。で結構ねやっぱり年を取ると進行も早かったりということもありますので、こうなんていうかね、よくね鏡を見て歯のこう点検といいますかね、口の中点検なさるのがいいのかなと思います。虫歯に気がつかないでね、発見の遅れが出てくると結構それが原因でね他の病気をこう併発したりということもありますのでね、はい。あとはね、大人の場合はね、過去こう虫歯になったところをこう治療して、歯医者さんに行ってね治療してもらって詰めたりかぶせ物をしているところがあると思うんですけれど、そこって結構虫歯がね発生しやすいんですね。だからもともと虫歯ができやすかったからもうこう虫歯ができたところなんですけれども、治療してもねその部分っていうのはやっぱり歯ブラシが届きにくいとかそういう実情があったりするので、気がつかないでいると結構ねかぶせたものの奥の方までねこう達してしまうなんていうこともあるので、これはちょっとね皆様気をつけていただきたいなと思います。こう基本的にはねやっぱりこう歯磨きですよね。まず歯磨き、食後30分以内が効果的なんだそうでございます。そして特にね寝る前なんかは丁寧にやっていただくといいんじゃないかなと思います。こう細菌がね最も繁殖しやすい時間っていうのはやっぱり睡眠中なんだそうですね。なのでなかなかね自分でやるのが大変っていうことであれば電動歯ブラシなんていうものもありますしね、あと歯間ブラシとかこう糸を使ってということもねできますので、そういう感じでねまめに歯磨きをこうきちんとなさるのがいいのかなと思います。であとねフッ化合物っていうんですかね、このフッ素が入っているこういうね歯磨きなんかもありますのでね、ドラッグストアで購入するのもいいと思いますし、自分の行きつけの歯医者さんでもねそういうの取り扱っていると思いますのでね、そういうものを使いながら綺麗にしていくといいのかなと思います。でやっぱりその元となるのは食生活ですよね。で食生活ってやっぱりね大切なので、その細菌の栄養となるね糖質、特に砂糖分、これをね取りすぎないのが一番なのかなと思います。でもねそうとは言いましてもですね、やっぱりこう甘いものが好きとかね美味しいものっていうのは糖分が多かったりするんですよね、はい。でもそこら辺はこうね折り合いをつけながらやっていただけるといいのかなと思います。でなんかあんまりね歯磨きもこうゲシゲシ力入れて結びついて歯磨きをやっていくとこうなんかね逆にこうエナメル質がねこう削られていくっていうそういうお話もございますのでね、ほどほどにという感じなんですけれどもね、はい。で特に糖尿病をお持ちの方、虫歯になりやすいっていうねそういうデータもございますのでね、気をつけていただきたいなと思います。歯はねやっぱり一生使いますのでね、美味しい食生活を楽しむためにも歯に注意してね健康に気をつけていっていただきたいなと思います。

お聞きくださいましてどうもありがとうございました。これからも日本をテーマにいろいろとご紹介していきたいなと思っております。来週はですね、梅雨、まだ梅雨入りしてないですけどね、梅雨のことについてお話しさせていただきたいなと思っております。で、冒頭でもねお話しした

にこう7月7月の3日体フェス、あの越谷技博のね、フェスティバルでございますので、どうぞね越谷わざびと館から皆様ご予約をいただきたいなと思っております。今日からね予約始まっていますので、はい、あの人気の講座はね本当にすぐ埋まっちゃいますのでね、こちらの方もよろしくお願いいたします。ということでね、あのまた来週、はい、お会いいたしましょう。お相手はオカリナ吹きの藤香でございました。さようなら、ごきげんよう。

0: ミサトヤシオヨシカワ松伏越谷越谷 FM の放送エリア
1: 越谷 FM がお送りしています。

今夜も見る夢はきっとお母さんの夢だろう。いつもいつも僕の手柄を祈っていてくださる優しいお母さん、日本一のお母さん、元気でいてくださいね。妹も嫁入り盛りだ。街で綺麗なジャワのサラサなど見かけると、兄さんはお前に買ってやりたいとしみじみ思うのだよ。海山遠く離れていても思いはいつか届く。

0: 足から 86.8MHz FM。
1: お聞きの放送は FM 86.8MHz ハローハッピー越谷 FM です。

越谷に住んで半世紀、私浦部和恵がコンシェルジュとしてお客様をクラシック音楽の世界へご案内いたします。金曜の朝6時半からのクラシック音楽の館へ少しだけ早起きしてお出かけください。お待ちしています。ビスバルツ。

お聞きの放送は FM86.8MHz ハローハッピー越谷 FM です。

皆さんこんにちは。6月になりましたね。6月1日お昼の12時がやってきました。この放送は五市一町の話題や防災情報などを放送する地域密着番組、ランチライブハッピー868、 JOZZ3CEFM、 JOZZ3CEFM、 FM 周波数 86.8MHz、 ハローハッピー越谷 FM です。そして今日は月曜日ということで、担当は越谷生まれ越谷育ちのタエが喋っておりますね、はい。そして先月から、1時台にこれまでやってきました熊木のラッキーガーデンが12時台にやってくるということで、このあとすぐね、12時5分ぐらいから始めていきますのでね、皆さんメモのご用意しつつですね、お聞きいただきたいと思います。そして今日も特にメッセージ、リクエストやメッセージなどテーマ定めずに募集しておりますので、お手すきの時

0: にいただけると嬉しいです。メールでいただく場合にはアルファベット小文字で msg@koshigayafm.co.jp へお願いします。または X で、ハッシュタグ越谷 FM をつけてポストしてください。越谷はひらがな、 FM はカタカナでお願いします。なんだか今日もとっても暑いですね。もう30度超えということで、すでにお昼回っているのでね、30度超えているところもあるのかな。若干今越谷 FM のスタジオから見える空は曇り空ではあるんですけれどもね、曇ってても暑いんだろうなということでね、来るとき自転車で来るとねちょっと汗かくなという感じなんですけどもね、お外で仕事されている方、水分補給塩分補給しっかりととってくださいね。そして休む、休憩も大事なのでね、一仕事区切りついたら休憩入れて一休みして飲み物飲んでというふうにね、上手に暑さと付き合っていきましょう。さあそれではね、今日はもう熊木がね早々来たのでね、ちょっと入ってもらおうかな。はい、熊木こんにちは。
1: こんにちは。
0: なんかすごく早かったね今日ね。
1: 早かったね今日ね。
0: 早かったね。
1: 珍しく。
0: いやー、はい、本当にね、
1: ギリギリで生きてるクマッキー、うん、今日どうしたこの余裕はみたいなね。
0: ねえ、もう誰が来たのかと思っちゃいました。この時間に来る人はいないはずだね。
1: そんな早かった
0: ような気がする。
1: そんな、ね
0: はい、まあ、でもお元気そうで。
1: あ、おかげさまで、うん、はい、元気ですよ、
0: うん、暑いけど暑さはどうですか、う
1: ん、暑いの平気なんですよね、うん、割と
0: 平気なんだ、
1: うんうん、あでもね湿度が苦手ですね。
0: あ、まあ、今のところいいけどこれから
1: どん
0: どんね、うん、まあ、今もね今日も台風が来てるっていうので、台風がこちら直撃してくるとまたジメジメしてくるんでしょうね、うん、きっとね。
1: 本当に
0: 気圧がこう上下すると具合の悪い人がもう続出するじゃないですか、うん、頭痛いとかね、うんうんうん、なんか気持ちがとかね、うん、なりがちなんですけど、皆さんちょっと元気出していきましょう ね、うんうん、
1: ね、精神的にね、
0: はい、精神的にね、
1: 辛いことにならないように頑張っていきましょう。
0: そ
1: う
0: ですよね、はいはい、まあ、そんなあなたに送るラッキーなあれこれをね送っていく番組では早速スタートしていきましょう、
1: はい、

0: クマッキーの
1: ラッキーガーデン。
2: 素晴らしいわ、相方が。
0: ね。
2: ね、
1: 素晴らしい、
0: 息もぴったり合った2人で、
2: 本当にもう打ち合わせなしですよ皆さん突然やってくる、
0: ね、突然やってきますよ、はいで早速ですけれども、はい、6月ということで、
2: うん、ですね、うん、いやあっという間ですね、本当に
0: あっという間ですよね、うん、もう今年半分終わっちゃったってことですもんね。
2: 本当ですよ、もう切り替えポイントですからね、6月は重大な、う
0: ん、重大な、
2: うん、なので、はい、あの皆さん本当に、この前半戦何やってきたかなみたいなことをね、振り返ってもらうといいかなという月になりますけれど、はい、ただね、あの月で言うと、うん、あの漢詩で木の絵馬っていう月なんですけれど、はい、これは陽と陽で、結構ね、あの吉か凶かでいうと吉な月ですね、頑張れる月、
0: あ、そうなんですね、
2: っていう感じですね、うん、まあ、ちょっと梅雨もねやってきそうですけれども、うん、吹っ飛ばしていきましょうよ、
0: 吹っ飛ばして、
2: ね、
0: はい、行きましょう、
2: 頑張っていきましょう、はい、じゃあ早速お伝えしていきたいと思います、
0: はい、お願いします。
2: まず社会全体の感じとして、はい、6月は新しいやり方とか新しい考え方、あるいは、今まで出会ったことなかった人とか、うん、そういったことに力をもらって、うん、まっすぐに目標に向かっていくみたいな感じの月ですね、
0: はい、
2: うん、で、いろんなことが整ってくる月にもなりますので、その整う力を借りつつ、ね、自分の殻を破っていく、あるいは、なんだろう、足かせとかを外して自分に制限をかけずに頑張っていく、そんな月になりますので、やりがいはあると思います。結構頑張ったら頑張った分

0: いろんなことが整ってきたり結果が出たりっていうことになると思いますので、頑張っていきたいなという月ですね。
1: はい。
0: でさっきあのターニングポイントって言ったかな、切り替えって言ったかな、そのあたりのところは後ほどお伝えするとして、はい、各星の運気を先にやっちゃおうかな、はい、みたいな感じですね。
1: はい、
0: はい。まあ、今月は白く木星さんが真ん中にいるので、白くさんからいっちゃおうかな、いっちゃおうかな、焦んないで白くさんね、はい、焦りは禁物ですよ。
1: あ、はい、
0: あとね、白くさんね、今月は中心になってやらなきゃいけないっていうことがやってくる、
1: はい、
0: うん、今ねもしなんかまとめ役になってるとしたらもう運気に乗ってるので、うん、そのままやっちゃってください、うん、という感じです、
1: はい、
0: ただ、真ん中になってやっていくのはすごくいいんだけれど、
1: はい、
0: 体がね冷えやすいんですよ、うん、梅雨冷えかな、で、その人間関係もうまくいってるようで、はい、案外温度差っていうかギクシャクがあったり、お金の不安が突然生まれたりっていうこともありますので、そのあたりを、払拭しながら、
1: はい、
0: 今日は、今月のラッキーアドバイスみたいな感じでいくつかお伝えできればと思います、
1: はい、
0: で白くさんへのアドバイスは、
1: はい、
0: 今起きていることすべて、うん、いいところにつながっていくっていうイメトレをしてください、
1: はい、
0: なんかお金がね、ちょっと不安になったなと思ったら、今こんなにお金がないということはここから先入ってくるのねみたいな感じ、イメトレが大事ですね、
1: はい、
0: それと白くさんは今月は眉間にシワが寄りやすいです。
1: そうなんです
0: か。なので鏡、ちっちゃい手鏡をバッグに忍ばせて、
1: はい、
0: お顔チェックするなり、はい、鏡を見てあそうだったって思い出すなりしてください。
1: はい、
0: はい、白くさんの、今月のラッキーカラーは白ですね。
1: 白、
0: はいはい、パワーアップフードはお魚と豆腐もいいですね、
1: はい、
0: そして川沿いを散歩すると、はい、気分がちょっと穏やかになると思いますので、ぜひやってみてください。
1: はい、
0: はい、続いて豪土星さんです。豪さん忙しい、やる気もバリバリなんで、
1: はい、
0: まあ、時間あっという間に過ぎるんじゃないですかね、1ヶ月間ね、いろいろなんか停滞してたものが回ってくる感覚があると思います。なんで豪さん的にはすごいなんか乗ってくる感じの月になると思うんですけれども、ただこんなに忙しくてバリバリ頑張ってるのに、不完全燃焼感が出るんですよ。これはなんでかっていうと、多分ね、やったことに対する評価が来なかったり、リアクションが薄かったり、まあ、なんなら褒められなかったり、っていうことで、多分イラつくんですね、豪さんがね、やっぱり、努力の星なのでしっかり一生懸命やる星なんだけれども、やっぱ誰も気づいてくれないとね、寂しいじゃないですか、なんで今月のアドバイスは目立たず騒がず一人でコツコツやる。
1: なるほど、
0: やってください。そして、はい、できたことは一つ一つ自分の中で喜んで次に向かう、これの繰り返しをしてください、それと、今月はもう一つのアドバイス、主張しすぎなくて大丈夫です、しなくても分かってる人は分かってます、大丈夫ですのでね。であとはもう一つ、地味でいいと決め込んでください。
1: ほう、
0: まあ、地味でいい今月は、っていうのがいいかなというところですかね。
1: はい、
0: はい、ゴーさんの今月のラッキーカラーはブラウンですね。
1: ブラウン、
0: はいはい、そして食べ物はお豆がいいんですよ、
1: はい、あ
0: と雑穀ご飯とかもいい、
1: ね、
0: なんですね、だから、
1: はい、
0: お母さん料理って感じ、たくさん召し上がってください、
1: はい、
0: なんかガーデニングとかで土をいじると元気出るかもよ、
1: なるほど、
0: 頑張ってください、
1: はい、
0: そして、続いて六白さんです。ガンガンいきます、
1: はい
0: けど、
1: はいはい、
0: なんか六白さんあれかな、周りとの関係がちょっとうまくいかないのかな、うまくいってないかな、今年に入ってからいってないかもしれないですね。でもそれちょっとまとまってくるかも、なんとなくスムーズに意思疎通できたりっていうことは出てくると思います、
1: はい、
0: ただまだうまくいかないなっていうふうに感じたら、自分の中にある感情に目を向けて

受けてみてください、はあ、あの過去に、勘になんか尺に触ったこととか、うんうんうん、過去にこう抱いたあの、うん、マイナスな思いとか、うんうん、なんかあれやられたんだよなとか、うん、そういうことが

0: を選んで使ってください。
1: はい、
0: なんか選んでね本当に、ね、なんか変なマイナスな言葉使っちゃったら、うんうん、もう言い換え言い換えみたいな感じで、あの、はい、言い換えてやってください。はい、それと口角は上げてください、うん、このあたりがポイントかな。
1: はい、
0: はい、六白さんの今月のラッキーカラーはブルーですね。
1: ブルー、
0: はい、で食べ物なんですけど、はい、葉っぱがいいのよ。
1: 葉
0: 物のサラダ
1: ですね。
0: はい、あの根菜茹でたりしたやつじゃなくて、うんうん、葉っぱ系、
1: 葉っぱね、
0: うんうん、
1: あのフレッシュな、ね、
0: はい、サラダを召し上がってください。
1: はい、
0: うん、そして、まあ、さっきも言ったように朝日を浴びると、うんうんうん、多分ねやる気が復活してくる、うん、
1: ね、
0: なので、あの、うん、いいかなと思います。
1: はい
0: はい、続いて七石金星さんです。
1: はい、
0: 七石さんは大きな変化がなんか身の回りで起きてきそうな感じですけれども、うん、これはね受け入れた方がいいですね。流れに乗っちゃった方が楽です。で、変化が起きたら自分も変えなきゃいけなかったりするんですけど、
1: うん、
0: 変わることで、自分の心が活発に動いて、うん、いい判断ができるようになる。
1: あ、そうなんですね。
0: なので、まあ、変化には乗っていきましょうという感じですね。
1: はい、
0: それと七石さんはね、あの責任ある立場を任される人もいそうなんですよね。
1: はい、
0: で、そこに見合う努力をして、うん、頑張ってみてほしいんですけれども、まずね七石さんはねこれ大丈夫で腹をくぐったら怖いもんなしなんですよ。やりきれる星なの。
1: はい、
0: うん、なので腹を決めてまずは、
1: うんうんうん、
0: いやこんな私なんでこんなの来るのみたいな、うんうんうん、そう思っても、
1: はい、
0: いや大丈夫だなんとかなる
1: って
0: 一旦こう腹をね、う
1: ん、
0: 決めるっていうことが大事ですので、
1: はい、
0: 覚えておいてください。
1: はい、
0: 七石さんへのアドバイスですけれども、
1: はい、
0: ニンニクとかネギとか香りの強いものを食べるといいですね。
1: はい、
0: それとこまめに換気をした方がいいです。
1: はい、
0: これからはなんかジメジメしてきてエアコンをねつけっぱなしにしたりすると思うんですけれど、うんうんうん、時々窓を開けて空気は入れ替えてください。
1: はい、
0: はい、それと、遠くから来た人とか、
1: はい、
0: 遠くからの連絡とかはこまめに返事を返したり、
1: はい、
0: 仲良くしたり積極的にやるといいですね。うんうんうん、はい、なんかいいアドバイスもらえそうですよ。
1: はい、
0: 七石さんのラッキーカラーは、今月はグリーンですね。
1: はい、
0: で、元気が出る食べ物はさっき言ったその香りの強い香味野菜と麺類ですね。
1: はい、はい
0: はいはい、さっきも言いましたけどやっぱり換気ね、
1: うん、
0: するのと、あとね即レス気をつけてもらいたい。レスポンスはすぐ、うん、
1: 早い方がいいですね。
0: う
1: ん、
0: 返事は早い方がいい、
1: はい、
0: ということですね。
1: はい、
0: はい、続いて八白土星さんです。八白さんプライドがちょっと邪魔するかもよ。
1: あ、そう、
0: なんかね目立つのね、すごく注目される場面も結構あって、まあ、気分的にはいいかもしれない、
1: うんうん、
0: でもねなんだろうな、イライラしやすい月なんですよね。不機嫌になりやすい、どんな注目されていい気分になってんのにさ、
1: うんうんうん、
0: なんか多分余計なものまで見えちゃってんのかもしれないですよね。なんで、はい、そのイライラをどう回避するかっていうのが八白さんのテーマになるかなと思うんですね。
1: はい、うん、
0: でそこで、アドバイスできるとしたら、
1: はい、
0: おしゃれに気合を入れる。
1: おしゃれね、
0: うん、はい、そして、いつもニコニコ気さくに会話をするのを心がける、う
1: ん、はい、
0: それと、うん、人に指図をしない。
1: なるほど。
0: このあたりが大事かな。
1: はい、
0: でなんか先延ばしにしてきたことをね、
1: うんうん、
0: とうとうやらなきゃいけない時がやってきそうなんですね。
1: なるほど。
0: でもそしたらもう頑張ってやっちゃって、頑張ろう、
1: ね、頑張れ、
0: 私もありますよ。
1: はい、
0: あります、それが。はい、
1: うん、
0: もうなんか、ね、頭の中で分かってんだよね、やらなきゃいけないって。
1: そうだよ ね、知ってんだよ ね、
0: う
1: ん、
0: 頑張ろう八白さん。はい、八白さんの今月のラッキーカラーは黄色ですね。はい、
1: 黄色ね、
0: はい、それと元気が出る食べ物は発酵食品ですね。
1: うん、はい、
0: うん、それと断捨離するとすごい気分すっきりすると思うの
1: で
0: ぜひ、うん、やってみてください。八白さんも結構捨てないと思うんだよね。
1: あ、
0: 捨てない方だと思う。
1: 溜め込み型かもしれない、
0: うんうん、捨てれるのあるよ結構。特に靴とか見てみて、
1: ね、
0: 靴
1: 言ったばっかり。これなんとかしようよって。

0: 履かないよね。
1: 履かない、いっぱい持ってんのよ、
0: ね、あ、いっぱい持ってんだよ、
1: うん、履かないでしょ、もう
0: 履かないよね。
1: 何回履いた、ね、そういう感じですね。
0: 何回履いたレベル。
1: そうです
0: よ、もう売れるんじゃん、そしたら、
1: ね、売るのがめんどくさいって言って、
0: ね、そうなんだよね、うん、
1: め
0: ん
1: どくさいけど悪いけど
0: 捨ててください よね、
1: 何年も経ったら、
0: うん、もうね、1個入れたら1個捨てる。
1: そうそう、
0: もうね、その数をさ、
1: 足は2本しかないんだから。
0: そうだよね、本当だよ、うん、ね、まあ、絶対数決める、
1: そうですよ ね、うん、ね、まあ、スペースも限りがあるしね。
0: そうそうそうですよ、
1: 頑張れ、
0: 頑張っていこう、
1: 頑張れ八泊
0: はい、はい、若い頃はでもね、貯めちゃうよね、もの ね、
1: ね、
0: なかなか ね、はいはい、続いて九死火星さんです、はい、あの九死さん、ちょっとね、人との温度差っていうのをこのところ感じてたんじゃないかと思うんですよ、
1: はい、
0: あのなんかちぐはぐする、
1: はい、
0: でそのせいで衝突したり、
1: はい、
0: 言い争いになったりっていうことが起きてたかも、うん、5月ぐらいから起きてたかなという感じなんですけど、うんうん、はい、もうちょっと続くかな、6月もありそうですね、うん、だけどムカッときたら負けですから。
1: そうね、
0: うん、であとはね、相手を悪者にしたり責めたりっていうのは、うんうん、結局あのさ、後で自分に返ってきますので、うんうん、そこをぐっとこらえるっていうことをやってもらいたいですね、
1: はい
0: はい、うん、それと体調管理もしっかりやらないと、はい、あのちょっとした不具合が大きな病気になる可能性もありますね、うんうん、なのであの自分の、ね、体調と向き合ってしっかりやってみてくださいね、うん、
1: はい、
0: はい、ね、九死さんはでもさ、九死さん今年は1年運気いいので、うん、この 5,6 ぐらいがちょっと中だるみと思えば、
1: はいはいはい、うん、
0: また7月は上がっていきますのでね。
1: わかりました、
0: はい、ということで九死さんへのアドバイスは、
1: はい、
0: 今やることを自分の力で一つ一つやってください。
1: はい、
0: うん、自分の力でね、人を当てにしない、
1: はい
0: はいはい、それと一人の時間を大事にするといいですよ。
1: なるほど、
0: はい、それから水晶を身につけるのもいいと思います。
1: はい、
0: はい、九死さんのラッキーカラーですけれども、金とか銀なんですよ、はい、今水晶って言ったけどさ、
1: はい
0: はい、金銀、うん、それから、食べ物は豚肉と、
1: はい、
0: あとね、餃子とか天ぷらみたいにこう衣にくるまれてるやつをたくさん召し上がってください。九死さんは今月ドライブとかすると気分が、切り替わっていいかもしれないですね。
1: はい、
0: はい、おすすめです。はい、続いて一泊水星さんですね、
1: はいはい、かなり巻きでお願いします。20分までなら基
0: 本20分、
1: はい、5分から20分までの15分間のコーナーです。
0: なんと間違えてたよ。
1: 間違えてた、
0: はい、間違えてたわ、
1: はいはい、ではちょっと急ぎ気味でお願いします。じゃあ、
0: スピードアップしますね、はい、一泊さんは運気回復してきますよ、はいはい、今月は一泊らしい優しさ、真心、気遣い、うん、これが生きてきますので、はい、ぜひ忘れずにこれで対応してください、
1: はい、
0: でポイントとしては、人と会う、外食する、お茶するっていうのがすごい大事です、
1: はい
0: はい、人の話に耳を傾けてください、
1: はい、
0: 一泊さんのラッキーカラーはピンクですね。食べ物は鶏肉、卵、それから誰かとご飯食べたりするのはラッキーアクションになります、はいはい、続いて地獄土星さんです、
1: はい、
0: 地獄さん、いい風吹いてきましたよ。ほうほう、朝から気分いいし、やる気も出るし、うんうん、前向きに考えられるようになってきたと思うんですけれども、
1: はい、
0: 自慢話はしないようにしてください。これね、すごい気をつけて、上からの言い方とかね、
1: はい、
0: 誤解されます、
1: はい、
0: うん、なんでそこだけ気をつけて、
1: はい、
0: で今月のアドバイスとしては、新しく変わったこと、うん、見つけたことをどんどん取り入れる、うんうん、それから音楽を聴いたり、歌を歌ったり、講演会に行ったり、
1: うん
0: うん、っていうその音とか、声とか、そういうのを大事に、
1: はいはいはい、
0: してください。
1: いい
0: ですね、うん、時刻さんのラッキーカラーはベージュですね。食べ物は牛肉とか魚卵を食べてください、
1: うん、
0: で、靴箱を整理すると、また靴になっちゃった、
1: 靴なんだね、
0: うん、はい、靴箱整理するとすっきりすると思います、うん、
1: はい
0: はい、そして最後に三匹さんですね、
1: はい、
0: 三匹さん最強だね、
1: 最強、
0: 今年一番の運気かもしれないですね。判断力もひらめきも出てきて、勝負に出てもいい月かもしれないですよ、
1: は
0: い、ガンガンいっちゃいましょう。三匹さん のアドバイスは、うん、早めに手を打つ、時間が経つと風向き変わります。だから何でも早めにやってください。
1: はい、
0: で、三匹さんはほうれん草を忘れないように、うん、連絡、
1: はいはいはい、
0: 報告、連絡、相談、
1: うんうん、はい、
0: を早めにやって

0: ってください、はい、でちょっとアクシデントあるかもしれないんですけれども、うん、人のせいにしたり愚痴こぼしたりっていうことは絶対しないように、はい、うん、してください、はい、三匹さんの今月のラッキーカラーは赤です。さ、パワーアップフードはサンドイッチとトマト、うん、トマトサンドジローやな、はい、であとね映画とか見ると、はい、あの運気上がるかも。
1: そう
0: なん、はい、おすすめです、という感じでした、
1: はい、すごいスピードアップしたね
0: 最初からやれよみたいな。
1: いやいやいや、あの、はい、ね、聞いていただいてた方は、はい、聞き逃しなく行きましたかねもしも聞き逃しちゃった、ね、はい、場合は土曜日に再放送がありますのでね、ぜひそちらもね、はい、合わせて聞いてください。
0: はい、
1: でメッセージね、タイさん、クマッキーさん、こんにちは。
0: こんにちは。
1: これはキャラメルシフォンさんからいただいてます、は
0: い、いつもありがとうございます、
1: ね、ラッキー、今日はブルー系着てますと、ね、ちょっと過去の人間関係思い当たる節あり、そろそろ吹っ切れそうですけどね、うん、クマッキーさんすごいといただいておりますよ ね、
0: ね、
1: 運気乗ってるんだな、
0: 脇に置こうその感情も ね、
1: はいはい、そしてみんなの宴会部長さん、ためになる話ありがとう、
0: 嘘とんでもないです、
1: ね、は
0: い、
1: 宴会部長さんは何なんだろうね、星はね、
0: なんだろうね、
1: うん、はい、気になるというところでですね、はい、熊木せかしてごめん ね、
0: はい、
1: 前とねちょっと時間帯が変わったの で、
0: うん、でたね、
1: 時間もね少し変わったので、はい、と申し訳ないですけれども、
0: とんでもないです、
1: 今日もでも、はい、一通り、うん、いただきました、ありがとうございました、
0: はい、いい月にしましょう、
1: はい、ありがとうございます、
0: ありがとうございます、
1: クマッキーのラッキーガーデンでした。

さて、時刻は12時25分ということでね、ご機嫌さん短縮バージョンでね、ちょっとだけお話をしたいなと思います。私たち日々穏やかにご機嫌に過ごしていたいものですけれども、なかなかそうはいかない、ね、体調が悪かったり忙しかったり、やらなきゃいけないことがたくさんあったりというところでね、やっぱりしょんぼりしたり、なんとなくこうイライラしたりということがあるもんですけれども、そんな時でも何かしらご機嫌になれること、時間っていうのは持てるんじゃないかなということで、ご機嫌になれるヒントをお届けするコーナーということでね、放送してますけれども、さて今日はね、皆さんにちょっとこう聞いてみたいなと思うことがありまして、まあいろいろね、いつも言ってます、どうにもならない過ぎたこと、過去のことね、起こってしまったこととか、まだ起こってない未来のことっていうのは、私たちどうもその過去未来にのことで思い悩むということが多いですよね。というか、もう悩んでいることのほとんどが過去の後悔か未来の不安か、どっちかじゃないかっていうぐらいに多いですね、この不安、心配事っていうのがね。まあ、今この時点で、今座っているこの場所で、立っている場所でもう命が危ないかもしれないとか、何かとても大変なことが起きているっていう方はそうそうはいないはず。大体は安心な場所にいるし、落ち着いたところにいるはずなんだけれども、そういうところにいてもやっぱりこう、昔あったこと、やっちまった系のこととか、何か言われて傷ついたこと、されて傷ついたことであるとかね、この先どうしようっていうこと、心配になるもんですけども、まあ、そんな心配の中で結構多いのが、先のことの中でも一人になって、一人寂しくなってしまったらどうやって生きていったらいいだろうみたいなこと、まあ、最近そういった相談もちょっとあったんですけれども、家族がみんないなくなって死んでしまって、自分一人になったら、親が先に、まあ、亡くなっていくわけですよね、順当にいくとね。そうするとその後自分はどうやって生きていけばいいのかわからない、どんなふうに生活ができていくのかが想像がつかない、どうしたらいいんだろうっていうね、そんなことを投げかけられたら、皆さんだったらどんなふうに答えますか。まあ、心配ないよそんなことってあるわけないじゃんって言い切れない部分ってあるじゃないですか、ね、でその心配な気持ちっていうのは、そうだよね、心配だよねってやっぱり引き取るしかなくて、心配なのは分かったと、なぜその心配が起こるんだろうかっていうところに少し一緒にね、自分のその人の心の声に耳を傾けていくっていう作業が次の段階なのかなと思うんですけどもね、まあ、誰しも持ってますよね、この後、今後ね、もう万々歳、全然こう不安がないよ、未来には光しかないっていう方は本当に羨ましいなと思いますけれども、まあ、誰しも何かしらこう将来に対しての不安っていうのは持ってるんじゃないかなと思うんですけども、それをじゃあどう受け止めるかっていうの、それはやっぱり今なんだと思うんですね。今コツコツ何かが少しでもいいから積み上げられていると、積み重ねができていたら、なんとかなるっていうふうに思えるんじゃないかな、そんなふうに思います。今日ちょっとね、時間が短いんですけれども、ちょっと投げかけたままになってしまって、中途半端な感じではあるんですけれども、この先一人でどうしていったらいいんだろうという不安にどうやって寄り添うかな、そのあたりをちょっとね、触りだけですね、話してみました。また機会を捉えてこの続きもお話ししていきたいと思います。はい、以上ご機嫌さんでした。

この時間は越谷市のラジオ広報番組越谷の大事なお知らせのお時間です。本日は広報越谷5月号から地域の皆様に役立つ3つのお知らせをご紹介いたします。1つ目は広報越谷5月号12ページに掲載の市営住宅入居者募集のお知らせです。越谷市では市営住宅の入居者を募集しています。現在申し込みを受け付けている住宅は5件です。1軒目、一般住宅川柳町中層住宅1個、間取りは 2K、 2人以上の世帯が対象です。2軒目、一般住宅七座町中層住宅1個、間取りは 2DK、 2人以上の世帯が対象です。3軒目、シルバーハウジング住宅西大袋中層住宅1個、間取りは 1DK、 単身での入居可。なお、シルバーハウジング住宅とは高齢者や障害者の世帯向けにバリアフリー化された公営公的賃貸住宅のことです。4軒目、子育て支援住宅西大袋中層住宅1個、間取りは 3DK、 3人以上の世帯が対象です。5軒目、車椅子用住宅西大袋中層住宅1個、間取りは 1LDK、 単身での入居可。この物件は人身などの事故があった住宅です。入居ご希望の方は郵送にてお申し込みください。本日6月1日月曜日から21日日曜日までの消印有効です。詳しくは募集案内冊子をご覧ください。設置箇所は市役所総合受付、本庁舎6階の建築住宅課、北部南部出張所、各地区センターです。または越谷市のホームページをご参照ください。2つ目は広報越谷5月号16ページに掲載の越谷市飼い主のいない猫の譲渡会ペット防災セミナーのお知らせです。飼い主のいない猫の譲渡会とペット防災セミナーを開催

0: します。開催日時は6月21日日曜日。猫の譲渡会は11時から14時、ペット防災セミナーは13時30分から15時。会場は越谷市保健所2階会議室です。ペット防災セミナーの講師は田沢ドッグスクールの田沢まどかさんです。ペット防災セミナーへ参加ご希望の方は越谷市電子申請よりお申し込みください。詳しくは越谷市のホームページをご覧いただくか、または動物管理センター、お電話番号 048-969-8511 までお問い合わせください。3つ目は広報越谷5月号4ページに掲載のキラリ未来の卵をご紹介します。今回ご紹介するのは第46回ホームソーイングコンクールで経済産業大臣賞を受賞した濱田日和さんです。第46回ホームソーイングコンクール小学生作品部門で越谷市在住の濱田日和さん、当時桜井南小学校6年生の作品が最優秀賞経済産業大臣賞に選ばれました。日和さんは幼稚園の頃から裁縫に興味を持ち、今では手縫い、ミシンで洋服や帽子、ポーチなど可愛らしいデザインの服飾作品を作っています。お裁縫が大好きで作り始めると時間を忘れてしまいますと笑顔で話す日和さん、この春から中学生になり、さらに衣服や小物製作に力を入れつつ勉強も頑張りたいと力強く話してくれました。将来の夢はファッションデザイナー、自分のブランドを立ち上げてデザインから販売までやりたい、私の作った服でみんなに楽しんでもらいたいですと目を輝かせて語っていました。今後のご活躍に期待します。以上、本日は広報越谷5月号掲載の市営住宅入居者募集、越谷市飼い主のいない猫の譲渡会ペット防災セミナーキラリ未来の卵の3つのご案内でした。この時間は越谷市のラジオ広報番組越谷の大事なお知らせでした。
1: この放送は東さいたま資源環境組合リユースから発信しています。捨てればゴミ、分ければ資源、リデュース、リユース、リサイクルの 3R にご協力ください。

さて、来てみてリユースのコーナーです。本日のお知らせ、東さいたま資源環境組合は越谷市、草加市、八潮市、三郷市、吉川市、松伏町の可燃ごみや飼料の処理を行っている組合です。愛称はリユースです。ここで電気自動車用急速充電器のご案内です。越谷市増林にある第一工場と草加市柿の木町にある第二工場の来客用駐車場には一般の方が利用できる電気自動車用急速充電器が設置されています。この充電器はゴミ焼却の発電したゴミ焼却で発電した電力を利用しています。充電は1回につき30分まで、充電認証カード、クレジットカードでご利用できます。詳しくは組合ホームページをご覧ください。以上、来てみてリユースのコーナーでした。

てここからは防災868のコーナーです。越谷市内にあります避難所、避難場所の一覧からですね、今日この時間には南越谷地区をご案内していこうと思います。はい、避難所、避難場所にはですね、いくつか種類があります。まずは指定緊急避難場所、これは災害が発生または発生する恐れがある場合において、その危険から逃れるための施設または場所、想定される災害種別ごとに定める必要があり、越谷市では地震、洪水、大規模な火事の災害種別ごとに指定されています。そして指定避難所といいますのは、災害が発生した場合において被災した住民が一時的に滞在し生活するための施設です。また福祉避難所というのがあります。これは高齢の方、障害をお持ちの方、妊婦さん、乳幼児、病弱な方など、避難所生活において特別な配慮を必要とする人を対象とする避難所となっています。そしてこの福祉避難所は災害時に必要に応じて開設する二次避難所となっています。ですので災害が発生した時にはまず通常の避難所に避難していただきまして、施設の被災状況などを踏まえて受け入れや運営の体制が整った後に福祉避難所が開設しますので、その後に必要な方は移動していただくということになります。それではですね、南越谷地区の避難所、避難場所、まず施設名、そして所在地、ランドマーク、その後に、カテゴリーですね、避難所の種類を申し上げていきます。まずは越谷コミュニティセンター、南越谷 1-2876-1、 こちらは地震、洪水、大規模な火事の場合の指定緊急避難所および指定避難場所です。続いて南越谷地区センターパレット、南越谷 4-21-1、 新越谷駅の西口駅前の通りをまっすぐ行きまして、グリーンベルトを渡ったところ右手に斜めに入っていきますと、パレットがあります。こちらは地震、洪水、大規模な火事の場合の指定緊急避難所および指定避難場所です。そしてこのパレットと、隣り合わせていますのが南越谷小学校、南越谷 4-21-1、地震、洪水、大規模な火事の場合の指定緊急避難所および指定避難場所です。続いて南越谷交流館、南越谷 5-15-4、 南越谷小学校のに行く手前のグリーンベルトを、越谷方面に進んでいきますと左手にあります。右手にあるのが南越谷交流館です。こちらは洪水の場合の指定緊急避難所および指定避難場所です。そしてこの交流館のですね、グリーンベルトを挟んで反対側にありますのが南越谷第一公園です。南越谷 5-21、こちらは地震および大規模な火事の場合の指定緊急避難所となっています。続きまして富士中学校、新越谷 2-85、 南部浄水場の近くです。こちらは洪水、地震、洪水、大規模な火事の場合の指定緊急避難所および指定避難場所です。続きまして

科学技術センターミラクル、新越谷 1-59、 新越谷駅の西口駅前通りをまっすぐと進んでいきまして、七座公園第4公園が左手に見えてきます。その第4公園の奥ですね、左奥にありますのがミラクルになります。こちらは地震、洪水、大規模な火事の場合の指定緊急避難所および指定避難場所です。そしてもう一軒ですね、赤山交流館、赤山町 3-128-1、 こちらは赤山公園の中に、建っている建物になります。地震、洪水、大規模な火事の場合の指定緊急避難所および指定避難場所です。以上、越谷市内の避難所、避難場所の一覧から南越谷地区をご案内いたしました。

さて時刻は12時44分を回ったところです。ここからはお便りコーナーということでね、皆様からいただきましたお便り紹介していきます。まずはみんなの宴会部長さんからいただいております。こんにちは。こんにちは。6月になりましたね。暑いですね。台風の動きが心配ですが、影響がないことを祈ります。さて昨日は競馬の祭典日本ダービーでした。私も少しだけ参加しましたが、 JRA にお金を寄付してしまいました。リスナーの中で参加された方いますか？結果はどうでしたか？さあ暑さに負けず1時になったら行ってきます。その月の初日にデイサービス、気分がいいですねといただきました。ありがとうございます。そうでしたか、競馬でしたか、ね、結構ね競馬を楽しまれてる方もいらっしゃるでしょうね。私は 1,2 回しかやったことないですね。何かの付き合いで競馬場に行く機会があったので、その時にちょっと真似してみた、周りの人の真似してみたっていう感じですけどね、全くリターンはありませんでした。はい。ね、宴会部長さんいくらぐらいで参加したんでしょうね。まあね、うまくいったよとかね、当たったよっていう方がいらしたら、ぜひ宴会部長さんが出かける前にお便りをください。ありがとうございます。でもね、本当暑くなりました。水分補給しながらお気をつけていってらっしゃいませ。さて続いてはラジオネームマミンさんからいただいております。タエさんこんにちは。こんにちは。6月衣替え、朝から暑いくらいですね。本当そうですよ、暑いですよね。先週は友達とランチに行くのと家族が寝込んでしまってタイミングが合わずできませんでした。こちらメール来れなかったってことですね。あ、全然大丈夫です。いらっしゃらないなと思ったのですが、大丈夫ですよ、いろんなことありますからね。はい。週末アウトレット池江の方にレイクタウン新エリアができ、そうできましたね。コナズコーヒーの新形態のお店やタリーズができたようですよ。今日から割安でパンケーキが食べられるようですよ。本当アミンさん、どこからこの情報をもらってくるんですか、ね、いつも細かくねお得情報をねくれるんですよ。確かにねアウトレットの方

ね、アウトレットとあと池の周りのエリアに新しいお店がねたくさんできました。全部で10店舗ぐらいできたんですかね。昨日オープンだったかなと思いますけどもね、ずいぶんにぎわってましたね昨日はね。昨日、いや一昨日、土曜日だ、土曜日にぎわってましたね。そして、昨日は嵐が活動終わり、あそうでしたか、配信で見ました。寂しい思いもありますがありがとうの思いでいっぱいです、うん、なるほど。それで、嵐の曲をリクエストいただいておりますね。後ほどお聞きいただきましょう。この間5月28日木曜日の昼過ぎ、田江さん市役所から中央市民会館に向かう信号待ちしてませんでしたか。どうかな、あのあたりしょっちゅううろうろするエリアなのでいたかもしれません。はい、お声かけようか迷いました。人違いでしたら悪いのでてんてんてんということでね。私は翌日講演館があるので中央市民会館に向かっていました、うん、講演会も天気に恵まれ無事終了しました。講師高橋明子さんは気さくな方で良いお話が聞けました。ネットトラブルに合わないように気をつけなければと思いましたといただきましたね。ネットトラブル本当に多いです、まあ、詐欺、特殊詐欺がとても多いのに加えてね、ネットのトラブルというのも多くなってますしね。いいお話が聞けてよかったですね。そして、土曜日3年ぶりに足立区の花火大会があって音だけ我が家にも聞こえましたと、来月の花火大会、越谷の花火大会も楽しみですといただきました。ありがとうございます。そうなんですよね、足立区できてよかったですね。すごい早めじゃないですか、ね、5月のうちに済ませようと、まあ、確かにねお天気は安定してますよね今の時期の方がね。越谷の花火大会はね、7月だったと思います。7月のね花火大会、7月の25日土曜日の予定ですね越谷はね。さあどうでしょうねお天気の方ね。もうすでに台風が、この季節でも台風6号でしたっけ、結構進んでますよね。もう夏が本当に早く来ちゃってるのかなっていう感じしますけれどもね、台風などに当たらなければいいなと思いますよね。雨もですけれども風もね強いとこう危ないというので、ちょっとこう打ち上げねこう見送ったりすることもあるので、いや穏やかな天気で迎えたいものですけどもね、うん、マミンさんありがとうございます。後ほど曲の方はねおかけしていきたいと思ってます。そしてラジオネームルーシーセブンさんからもいただいております。タイさんこんにちは。こんにちは。今日は千葉市内まで営業に来ています。ほう千葉ですか。今週の半ば頃は天気が悪くなりそうなので天気の良い時に動かないとと思いまして。なるほど、遠出結構関東一円あちこち行かれるんでしょうかね。ラジオが入ってます、ラジオじゃなくてアプリで聞いてくださってるのかしら。でも湿気が少ないのでカラッとしているので過ごしやすいですが、明日ぐらいからジメジメしてくるんですかねといただいてます。ありがとうございます。ジメジメしてきますよきっとね、もう仕方がない、ジメジメしてきちゃいます。うん、でもね本当今日はまだこの時期はカラッとしているこの初夏の感じがこう引いてますのでね、やっぱりね天気の悪い時は遠出も大変ですよね。長距離の、ね、運転も大変だと思いますし、お仕事お疲れ様でございます。ルージーセブンさんからもね、リクエストの方をいただいていますので、こちらも後ほどかけていきますが、後ほどで聞いてられるのかな、わかんないな。今日1時台がねあのクマッキーのラッキーガーデン12時台に繰り上げて放送していますので、1時台は、皆さんのメッセージや曲ねリクエストなどもゆっくりと聞いていただこうかなと思いつつですね、進めております、ね。
やでも今日は本当

いいお天気でもありますし、風は、ね、なさそうですし、越谷はほとんど風ないですね。ちょっと薄曇りな感じがちょうどいいです、ね、ピカピカに晴れてしまうと今度日差しがね、まあ、曇ってても焼けるのは焼ける、日焼けはするんだと思われますけれども、まあでもね、直射日光ギラギラっていうのは結構辛いですよね。って言ってるうちにね、ちょっとこう雲の切れ間から光がパッと差してきてますけれどもね、皆さんのお近くではお天気はどんなでしょうかね。さて続いて、キャラメルシフォンさんからね、先ほど熊木さんのところでもご紹介しましたが、後半の、メッセージご紹介していきますね、はい。台風前に早めのお買い物してきました。うん、早い、午前中に行ってきたんですね。でも肝心な良さそうな梅が見つかりませんね。そうですか。休みの日はいろんな発酵調味料に挑戦してみました。実山椒を買ったので麹と一緒に醤油漬けにしてみたり、塩漬けにしたり。いいね、山椒ね、いいですよね。桑の実はあれからさらに大量購入して、麹と一緒に発酵させたり、コンフィチュールにしました。台風が心配ですが、今週はこんな感じでお家で楽しもうと思います、といただいてます。ありがとうございます、ね、キャラメルシフォンさんね、先週桑の実のねお話、やっぱりこう近くで、無人販売のところで買えましたっていう話があった時、メッセージいただいた時にいいなって言ってたら、買ってきてくれて、そう、嬉しかったです、ありがとうございます。でおかげさまで、私もねこうソースというかね、まあ、ジャムにはならないんですよね、あれね、ペクチンがないので固まらないっていうことなんで、ソースをね、桑の実ソース作りまして、とっても美味しくいただいております。パンにつけてもよし、ね、そのまま食べてもよし、本当に美味しいです、ね、やっぱり季節の果物をソースだとかジャムにして、そのすぐに食べるっていうのは本当に美味しいですよね。もちろん保存食ではあるので、何ヶ月もね持つようにきっちりと瓶詰めにして、保存して後からっていうのももちろんなんですけど、もう作りたてで食べるに勝るものはないですよね。生でももちろん美味しいんですけど、生とはまた違ったその火が通ったソースとかジャムになった状態で、コンフィチュールの状態でいただくっていうのはね、いやー本当に贅沢、この季節ならではの贅沢で、お家でこんな仕事が、お仕事がね、季節の仕事ができて羨ましいです。梅の実良いのがなかったでしたか。今年は出来はどうなんでしょうかね、梅の実はね。ねえ、以前はね、我が家にも山椒の木が、小さいんですけど山椒の木があったので、実がなるんですよね、いっぱいなるので、それをこう取ってね、漬け込んだりとか、まあ、冷凍しておいて使ったりとかってしましたけども、2年ぐらい前かな、あまりの暑さの時にですね、あと自分に余裕がなかった時に枯らしてしまいましてね、今山椒の木を、探してます。うん、山の方へ行ったりとかね、まあ、もちろん植木を売ってる、苗木を売ってるところで山椒があったりはするんですけども、ちょっとこう相性の良さそうな山椒の植木をね、探しております。また山椒とかね、いろんな小さな木の実、オリーブの木はあるんですけど、木の実がなる、実がなる植物ね、あるととっても楽しみが増えますよね。なのでね、楽しみに、麹漬けいいですね、発酵調味料いろいろ、まあそうよね、山椒の実も今ちょうど販売されてますよね。何でも麹混ぜるっておくと美味しくなるって、麹ってすごいですね。私も真似してやってみようと思います。さあということでね、前半戦この辺で終了ということで、この後1時からも引き続き、トークと、それから、
曲のねリクエストの曲いただいた曲紹介しながら進めてまいりたいと思いますのでね、引き続き越谷 FM でお楽しみくださいませ。

0: 福祉タクシーはあるけど車椅子の母親と一緒に出かけたいよな。
1: 昭和メタルで福祉車両のレンタルが始まったのはご存知ですか？
0: 福祉車両がレンタルできるんだ。
1: ボタン一つで乗り降り簡単。軽自動車3時間4400円、普通車4800円から借りられますよ。
0: え、安い。
1: 福祉車両の購入前のお試しにもおすすめです。福祉車両レンタカーは昭和メタル。自由なドライブをあなたに。今すぐご予約を。お問い合わせは048-963-0010。
2: 越谷 FM がお送りしています。

さあそれでは今日もね、元気よく聞いていただきましょうね。はい、劇団越谷前に進もう。

さてそれではですね、ここで一つメッセージをご紹介しておきましょうかね。はい、メッセージ出てこい。はい、ラジオネームミラクル山ちゃんからいただいておりますメッセージ、はい、ご紹介していきますね。大日は大日は、先週父が他界をしてバタバタしておりました。まだまだ落ち着きませんが、越谷の歌を聴いて元気をもらいます。潰れている場合ではないですね。こんな風にいただきました、ね、お父様亡くなられたということで、本当にね、ご冥福をお祈りいたします。いや、潰れている場合ではないそうなんだけど、やっぱり一回いいんです、シューンって。だって大事な家族ね、いなくなったら本当にね辛いですよ。大人になってね、子供の頃、若い頃に親が亡くなるっていうのも本当に厳しいと思うんですけれども、じゃあ大人になったからもう、まあ大往生だからとかね、90超えてた100超えてたっていうと、まあすごくよく生きてくれましたっていう言い方もあるにはあるとは思うんですけれども、でもやっぱりどんないくつになっても、で生きてるこちら側がいくつになっていても悲しいね、悲しいものは悲しい。そしてまあ私ももう両親が他界してるんですけれども、やっぱりね時々思い出しますし、その亡くなった直後っていうのはだんだんこう感情がね、本当に直後はなんかこうちょっと麻痺してるような感じってあって、まあ大丈夫大丈夫大丈夫です、うん、いけますっていう感じなんですけど、これ結構人によると思うし、その亡くなった方との関係性にもすごくよると思うんですけれども、あっさりこうクールにお別れができて、静かに悲しみから離脱していくことができる場合と、あと時間が経てば経つほどこう重くなってくるというかね、大きくその存在が、あ、大きかったんだなっていうのが見えてくる、感じられてくるっていう場合もあったりして、なんとも言えない部分なんですけれどもね、山ちゃん本当にね、こう寄り添ってね、治療されていて、病院の治療と山ちゃんのやっぱり心のこもった治療と両方ね併用しながら、お父様こう頑張って生きてらしたというところも、まあ SNS で拝見する限りではありますけれども、そんな風に存じ上げているので、やっぱりね辛いと思います。へこんでください、大丈夫です。へこんだ分だけまた復活しますから、きっと大丈夫です。越谷の曲もね、いつも応援してくださってありがとうございます。もしその子供たちの、越谷の子供たちの声が山ちゃんの心をちょっとでも元気づけられることができているんであれば嬉しいです。さあそれではね、ここでまた曲って言ってていいのかな、コシエフナビにしましょう、ね。そういつもねゲストがいらしてた時にはコシエフナビはこのままね飲み込んでやってたんですけれども、

さてコシエフナビなんですけれどもね、お知らせがございます。第2回埼玉ラジオドラマコンテスト、埼玉ラジオドラマコンテスト、今区切りがおかしかったね、はい、ラジオドラマコンテストです。第1回が、今年の1月でしたかね、行われたんですけれども、木曜イブニング担当コシエフ学生会からのお知らせです。今ね、木曜日のイブニングライブハッピー868は、学生、大学生の皆さんがこうローテーションを組みながら、毎回一人っていう時もあるのかな、まあ、2人から4人ぐらいでおしゃべりしているという番組になってますけれども、このコシエフ学生会からです。なんとこの度第2回埼玉ラジオドラマコンテストを開催することが決定しました。この大会は昨年から始まったばかりの新しい大会です。木曜イブニング内でも放送中のラジオドラマ、耳だけで情報を取り入れて場面や様子を皆さんの頭の中で想像してもらうドラマです。そんなラジオドラマを皆さんも制作してみませんか。昨年は高校生の放送部のみの募集でしたが、今回から今お聞きの皆様もご応募いただけます。誰でもご応募できるということなんですね。開催部門は3つの部門に分かれてます。現役高校生部門、現役で放送部に所属しているもの、引退した3年生でも OK です。そして顧問卒業生部門、高校放送部を卒業した方や放送部の顧問を担当している方向け、そして一般部門、上の条件以外の方ね、創意工夫やオリジナル性を求めています。時間は10分以内、もちろん1分程度のショートドラマでも大歓迎です。脚本、録音、編集も皆さんが好きなように工夫して行ってください。エントリーは6月10日からです。応募の締め切りは11月30日まで、ね、約5ヶ月間ということですね。エントリー日と作品の提出日は異なりますので、うん、あ、なんて知って、あ、なるほどね、エントリーするのが6月10日から11月30日まで、そして作品を、ね、提出するというのが、1月16日だそうです、ね、エントリーはエントリーで、まず最初にエントリーをしてください、ね、この5ヶ月の間にエントリーしてください。そして、作品を作っていただいて、提出日は1月16日にお願いしますということですね。なのでやってみようと思う方はまずはエントリーをお願いします。なお、このコンテストではご協賛くださる企業様や団体様募集しております。このコンテストを応援してくださる方、大会ウェブサイトの協賛のお願いページをご覧ください。大会ウェブサイトというのがあるんですね。詳しくはウェブで、検索がですね、埼玉ラジオドラマコンテスト、埼玉ラジオドラマコンテストで検索してください。お問い合わせはコシエフ学生会のリツまで。埼玉ラジオドラマコンテストラジコンのウェブサイトよりお問い合わせフォームがございますということでね、まあ、リツくん自身も高校放送部でがっつりラジオドラマにももうね、経験してきた人ですけれどもね、で今大学生になってコシエフ学生会を率いているわけですけれども、ラジオドラマね、他局ではね、結構こうラジオドラマやっている番組もありますので、皆さんどこかでね、お耳にし

していることがあるかもしれないんですけれども、まあ、あとは木曜日のねラジオドラマ、まあ本当にねよく作るなと思いますね、短いものでもいいので皆さんぜひチャレンジしてみてください。

般のこの一企業が越谷 FM 一企業が、やるラジオドラマとまたねいろいろとこう自由度も違ってくるかなと思いますので、初めての方もぜひチャレンジしてみてはいかがでしょうか、ね。聞くのが楽しみという方もいらっしゃると思いますが、ね、1月、コンテストが多分1月ですかね。その後その作品放送されると思われますので、楽しみにしていてください、ね。以上越谷 F ナビでした。

さてそれではね、リクエストいただいた曲の中からね1曲いきましょうかね、ルーシーセブンさんからいただいておりますリクエスト曲、ヘブンズドライブという曲でね、ラルク・アンシエルのヘブンズドライブお探しできましたので聞いていただきましょう、ちょっと待ってね、なかなかねルーシー・セブンさんも私の知らない曲をリクエストしてくださるので勉強になりますということでね、はい、聞いていただきましょう。ヘブンズドライブです。

さて時刻は13時ですね、午後1時22分に間もなくなるところということですけどもね、ここのところ毎週ねどこかしらで時間を見つけてですね、ボランティアに関するお知らせをしております。はい、越谷社協だよりからですね、ピックアップしてお知らせしているんですけれども、今日もね、ピックアップしていきたいと思います。はい、指定障害福祉サービス事業所白子鳩の体験実習のご案内です。障害のある方で就職や訓練を希望しているものの自信のない方、迷っている方、今まで外出しづらく家にこもりがちの方、白子鳩で就労訓練を気軽に体験してみませんか。体験日数は3日間ほどで無理なく始められます。一歩踏み出したい気持ちを大切に

にし寄り添い応援します。見学も随時受け付けています。令和8年9月の30日水曜日までの3日間程度です。ただし土曜日曜祝日を除きます。午前9時から午後4時30分まで。日時につきましては希望を伺って調整します。指定障害福祉サービス事業所白子場と、場所はですね、所在地は増林5830番地4です。そして対象となっているのは就労を目指す障害のある方、定員は同日同じ日には2人までと、同じ日時には2人までとなっております。内容は就労移行支援事業で行っている社会的ルールやビジネスマナーなど基本的な訓練を行います。また就労継続支援 B 型事業で行っている箱折りや軽作業、農園作業も体験していただけます。費用は給食費1食470円です。体験に関わる交通費は自己負担となりますので、ご自身でご用意ください。申し込みは直接白子場とへお申し込みください。白子場と、所在地先ほど申し上げました増林5830-4です。電話番号は 965-6594 965-6594、 ファックスは 965-6597、 ファックスは 965-6597 となっています。祝日は休館日ですのでご注意ください。はい、ということでね、仕事をしてみたい、就職を望んでいるけれども、ちょっと自信がないという方ね、ぜひ体験をしてみてはいかがでしょうか。ということでですね、越谷社協だよりより、本日は指定障害福祉サービス事業所白子場と体験実習のご案内をいたしました。さて、それではですね、ここでですね、もう先週の土日、昨日おとといじゃなくてね、その前の土日になりますけれども、5月の23、24の土曜日と日曜日、レイクタウンの周辺で、防災フェス2026が行われました。その時に越谷 FM のブースにご来場いただいた皆さん、ありがとうございました。そしてキッズ防災ミッションに参加してくださった皆さんもありがとうございました。ここからねのお時間で、レイクタウン防災フェスに出展されていた各ブースの皆様へインタビューをしてきたものをお聞きいただきます。インタビューをしてきてくれたのは木曜日イブニングライブ担当パーソナリティ、コシエフ学生会のリツくんと、それから越谷 FM アンバサダークロワッサンの越谷ガヤガヤパーソナリティのねねちゃんです。学生パーソナリティのフレッシュなインタビューをお聞きくださいということでね、ご用意させていただきました。フレッシュなインタビュー聞いてみましょう。いろんなところに行ってくれてますので、これ順番にかけていこうかなと思うんですけれども、最初に
TEE

0: ABS アクトというところですね。それから越谷松伏水道企業団、続いて日本赤十字社埼玉県支部、そして有限会社サポートマーケティングサービス、この4箇所ですね、インタビューしていただいたものを順にお流ししていきます。
1: クロワッサンの越谷ガヤガヤのねねちゃんと
2: イブニングライブハッピー868木曜パーソナリティの越谷富岳生会よりリツです。
1: 今回は防災フェスに来てます。
2: イエーイ。とある物産にお邪魔しております。紹介お願いします。
3: はい、 TBS アクトの玉井です。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: 早速でなんですけども、どんな出展をされてるのかをお願いします。はい、
3: 水素中継車 HR0 を出展しております。
2: おというとどういうものなんですか。
3: はい、排気ガスを一切出さない選手にも環境にもとことん優しい未来の中継車なんです。
2: あまりこう想像できないですよ ね
3: 中継車は移動中継車として使うときに駅伝、マラソンなど選手に近いところを走ることが多くあります。そういったときに選手が綺麗な空気の中でベストを尽くせるようにという思いが詰まっています。防災だけではなく、これからの地球の未来を支える最先端の技術をぜひ間近で体感してみてください。
2: そうですね、駅伝とかマラソンとかでこういう中継車を使ってるということで、はい、実際に最近いつ使ったかっていうのは、
3: 12月、はい、1月にも使いました。
2: どういったところ走るんですか、これって。
3: あ、走るところは一般道で、選手の後ろについたりとか、はいはいはい、そういった時に使うので、選手が排気ガスとか吸わなくてとても走りやすい。
2: あ、なるほどなるほど、はい、
3: 力を全部出し切れる環境になっていると思います。
2: うん、素晴らしい。
1: あれですね、地球温暖化もね、はい、にも優しいということですね。
3: はい。今回組ましてもらってます。
2: 今回こう子供たちとかたくさん見学してると思うんですけども、はいはい、子供たちの反応とかってどうですかね。
3: これがめちゃくちゃいいんですよ。本当に子供さんたちが楽しそうにされてるのを見て嬉しく思います。
1: かっこいいですもんね、見た目もなんか、うん、スタイリッシュ。
2: かっこいい。
3: かっこいいです。
1: 地球を笑顔にする車ということで、うん、
2: 最後に聞いてる方に向けて一言何か、
3: はい、普段あまりそういったところに注目されてない方もぜひこの機会に注目してみてください。
2: ありがとうございます。
1: ということで、クロワッサンの越谷ガヤガヤのねねちゃんと、
2: 木曜イブニングライブハッピー868パーソナリティ越谷富岳生会のリツでした。ありがとうございました。木曜イブニング越谷富岳生会のリツと
1: クロワッサンの越谷ガヤガヤで、やらせていただいてますねねです。
2: 今日は防災フェス、レクタンでやってる防災フェスで越谷松伏水道企業団さんのブースにお邪魔しております。はい、よろしくお願いします。
1: 今回はどのような出展をされてるんですか。越谷市の水道の利用が便利になるスマホアプリ水道マイページを PR しています。登録した方は水道料金をクレジットカードで支払うことができるのでおすすめです。あともう一つは越谷松伏水道企業団の PR キャラクター越松くんが、これからも当企業団と水道事業を全力で PR していきます。広報誌水道だよりはホームページ X や YouTube にも越松くん登場しますので、皆さんよろしくお願いします。
4: かわいい越松くん。
5: 越松くん水の妖精です。
4: あ、そうなんだ。
5: 蛇口のモチーフがついていまして、ヘルメットと、あとお尻の尻尾も蛇口のモチーフになってて、かわいいです。
4: 尻尾あるんだ。正面しか見たことなかった。
2: 本当だ。
5: 実はそうなん
4: です。かわいいですね。
5: 趣味は水を備蓄することです。水羊羹、水飴、水菓子が大好き
2: です。水に関わる全てのありとあらゆる食べ物が好きだと。
5: 腰もつく甘党です。
2: 日頃からいざという時のために備えてることがもしあれば教えてください。
5: はい、これは皆さんにお願いしたいんですけれども、1人1日3リットルの水を3日分備蓄してください。水は生活に欠かせない重要なライフラインの一つですが、地震などの災害で断水が発生するとすぐに十分な支援を受けられないことや、自由に水道水を使える生活に戻るまで時間がかかることが見込まれますので、1人1日3リットルの水3日分の備蓄をよろしくお願いします。
2: 大切ですね。

0: 当にね、ないと死んじゃいますからね。
1: そうです、水が一番大切ですから。お忙しい中ありがとうございました。
0: はい、クロワッサンの越谷ガヤガヤのねねちゃんと、
1: 木曜イブニングライブパーソナリティ越谷学生会のリツです。今日はとある物産にお邪魔しております。紹介をお願いしてもいいですか？
2: はい、私日本赤十字社埼玉県支部から来ました山田と申します。
1: よろしくお願いします。
3: 私は越谷市の赤十字奉仕団委員長をしてます西尾と申します。
0: お願いします。
1: お願いします。
0: ということで今日はどのような出展をしてらっしゃるんでしょうか？
2: はい、今日はですね、赤十字社の活動で命を守る活動を行ってるんですけども、それをぜひですね皆さんに体験していただきたいということで、
1: 例えばどういうものをやってるんですか？
2: はい、命を守るための皆さんご存知かと思うんですけども、 AEDを使った救急法の体験、あと赤十字社が災害が起こった時にすぐにね被災地に駆けつけるんですけども、その被災地ですぐに活動ができるように準備するための通信車両、救援車両ですねの方も展示してます。皆さんに乗っていただいてですね、小さいお子さんなどすごく楽しんでいただいてます。
0: ありがとうございます。
1: ございます。
3: プラスして赤十字奉仕団の方では、災害起こった後いろんな部分で健康とか精神的な部分とか落ち着きとか和らぎを与えるという意味でいろんなもクラフトを作ったり一緒に作ったりするんですけど、その中で、今回はビーズで赤十字のマーク、レッドクロスのマークを作っていただく、物を設けております。毎日お子さんたちにもいっぱい作っていただいて、時々白と赤を反対にしてスイスの国旗を作ってくださると思いますので、いろんな楽しみ方があると思います。
1: 私も去年作っていただいたのをいただいたことがあって、私も普段大学に持ってってるバッグにつけております。皆さんは赤十字社の皆さんもそうなんですけども、普段からいざという時のために何か対策というかこういうことをしているんだよっていうのがあれば教えてください。
3: 個人的には越谷というのは川の町というか水辺の町で、水の災害が多いというかやられる可能性高いんで、今赤十字の方でもしてますけど、避難スイッチ、普通の地震と水害と違うところは、地震はいきなりですけど水害は時間があるんで、考えて利用して避難できる時間もあるということを考えて、その避難スイッチをいつどこにするかというのを常に考えて家族でも話し合いをしているという、であとどこに避難するかも含めて常に話をしているというのが我々の今特に越谷で推し進めたいところです。あと自治会では自主防災組織のリーダーしてますので、そちらの方がやって形を整える形を作っております。セミナーもいろいろやってますので、その後はまた研修部の方にお聞きしていただければと思うんですけど、よろしくお願いします。
2: はい、私たち赤十字社では災害が起きたらすぐにやっぱり動けるようにですね、日頃からたくさんの訓練研修を行っています。被災地にね行ったことがない職員もいるんですけども、はい、すぐに行けるように3日間の宿泊型で研修を行ったり、そういった研修を受けるとですね、すぐに現地に駆けつけることができるようになるっていう、あとは今ね奉仕団の西尾院長もおっしゃったんですけども、防災セミナーや赤十字の救急法の講習などをですね日頃からたくさん開催をしてます。そういったところでたくさんの方にご参加いただけるように声かけを行いまして、皆さんにいざという時の命を守る方法や助ける方法を学んでいただいてます。
0: ありがとうございました。ねねちゃんと
1: リツです。ありがとうございました。
0: クロワッサンの越谷ガヤガヤのねねちゃんと、
1: イブニングライブ木曜担当しております越谷学生会リツです。ということで、はい、早速なんですが、とあるブースに来ております。紹介お願いしてよろしいですか？
4: 会社名から
1: い
4: いです
1: か？はい、
4: こんにちは、今日は春日部市から私たちは来ました、有限会社サポートマーケティングサービスの、私は荒川と申します。
1: よろしくお願いします。
4: よろしくお願いします。
1: 今日の防災フェス、どういった出展やられてるんですか？
4: 僕ら水陸両用車っていうのを一応メインに出してるんですけど、防災の調整地でも実際乗れるイベントっていう形で今やらせてもらって、こちらの旧駐車場では、まあ、試乗ができると、それで写真を撮っていただいて、楽しんでいただいてるっていうブースになります。で、水陸両車の他にトゥクトゥクってやつの EV バージョンを使った小型の消防車 ということで。

0: でご紹介をしてます。
1: 消防車なんですか。
0: はい、
2: 消防車。すごい。
0: あとはね、二段ベッドとか、この簡易的なもので、一人寝るスペースで二人寝れるよねっていうような形で展示をしたり、あとはこう電気をはめるものやったりとか、まあいろいろやっております。
1: ありがとうございます。
3: 他にもなんか自転車とか、
0: そう、これは
3: ありますけども、
0: EV モビリティって言って、折りたたみができる小型の電動の特定小型原動機付き自転車って言って、16歳以上で免許がなくても乗れるんですけど、ナンバー登録が必要だ。
1: いけるじゃん、登録すれば。
0: ありがとうございます。
1: いいですか？
0: お買い上げ。
1: 話が早い。
3: じゃあ、もう一つ質問。
1: あ、普段から防災について気をつけてることというか、があれば。
0: 僕らよく言うのは、やっぱり皆さんにこうお伝えするのは、電気を貯めてください。
1: あ、はい、
0: っていうのがまず一つと、あとトイレ。これはね、どんな災害地行っても、トイレがまず、なんていうのかな、公衆トイレは、使えない、うん、水が流れなくなるともうてんこ盛りになってます、いろんなものがね、でトイレ使えない状況、これ能登半島に行った時もそうだったんですけど、公衆トイレ使えないし、あと水は必ず取っとこうねと、飲むんですね、これは大事だね、この3点は、ね、食べ物は回ってくる、大体食べ物とかははっきりと回ってくるから、だからやっぱりそのトイレとかそういうのは来ないし、あともっと言ったら、はい、女性は下着を用意しと、これ東日本大震災の時なんだけど、下着がなくて困ったらしいですから、ね、流されちゃったでしょ、
1: あ
0: で下着がない、なので僕らが頼まれるわけですよ、女性の下着が欲しい、いや女性の下着ってだってサイズあるよね、いやこれ困ったなと思ってなんだスポーツのこうブラっていうんですかね、そういうのがあるって聞いて、そうすると SMLL とかっていう簡単なサイズなので、そういうものをご用意したこととかあるので、だから逆にそういうのも用意しておくといいよねっていうのをよく話はします。
1: 備えですね。
0: 備えあれば憂いなしです。
3: ありがとうございます。
0: お後がよろしいよ。
3: すいません、お忙しい中ありがとうございます。以上、防災フェスからお届けしました。
1: イエイ、お届けしました。リツでした。
3: リツでした。
4: はい、賑やかにね、インタビューしてもらったのをお聞きいただきました。では、この後は、目黒教授のワンポイント防災、そして防災、キッズ防災隊員の防災標語、続けてお聞きください。
5: 目黒教授の
6: ワンポイント防災。
5: 具体的な対策や備え、被害軽減対策、連絡手段、事前確認について教えてください。
6: はい、まあ、これはよくね、伝言ダイヤルがいいですよというようなことを言われるけど、実際は私はね、これにあんまり期待してないんですよ。なぜかというと、これは皆さんの電話の下2桁の番号で、全国に50箇所ストレージセンターがあって、でそこに800万コール蓄積するっていうシステムなんですが、首都直下なんかだと700万人とかの人が帰宅困難になるんで、もう全然数が足りないんですよ。だから1電話あたり2件とかそれぐらいになっちゃいますから、実際はあまり使えない。だとしたら何かっていうと、日頃お使いの LINE とか SNS 系のね、ネットワークを使った方がずっと信頼性が高いと思います。
5: 防災情報を1年でまるっとコンプリート、目黒教授のワンポイント防災でした。次回もお楽しみに。
7: キッズ防災隊員の龍和です。
8: キッズ防災隊員のトーリンです。
7: 大雨が無理して出かけず垂直避難。

さてさて、それではですね、ここで、リクエストをいただいていた曲をね、おかけしていこうかなと思います、ラジオネームマミンさんからいただいていますね。昨日がメッセージね、先ほどご紹介したメッセージにありました、昨日は嵐が活動が終わって配信で、ね、配信でそれを見ましたと、寂しい思いもありますがありがとうの思いでいっぱいですということでね、嵐の曲をリクエストをいただきました。感謝感激雨嵐、お聴きください。

さて時刻は1時50分になりました。868インフォメーション。この時間にはまず鉄道の運行情報からお知らせいたします。埼玉県東部越谷市とその周辺越一町を通っています JR 武蔵野線、東武スカイツリーライン、そしてつくばエクスプレス線、いずれも平常運転です。現在遅延等が出ておりますのが京急本線、こちらは1時15分ごろ神奈川新町駅で信号関係点検の影響で京急川崎から横浜駅の間運転を見合わせているということです。運転区間の一部列車に遅れが出ています。振り替え輸送を行っておりますので、ご利用になる方は駅の係員にお尋ねください。その影響でですね、都営浅草線が、一部列車のダイヤが乱れているという情報が入っています。また京王井の頭線、こちらは浜田山駅で安全確認を行った影響で列車に遅れが出ております。ご注意ください。そして関東鉄道常総線、こちらは、線路支障の影響で一部列車に遅れが出ているということです。その他の関東の主要鉄道各線は現在平常運転です。続いて高速道路です。埼玉県内を通っている高速道路、現在大きな渋滞は見受けられません。常磐道、東北道、関越道、圏央道、そして東京外環道、おおむねスムーズに通行できております。若干混んでいるのが東北道の下り方面、浦和インターチェンジ付近2キロの渋滞、そして東京外環道の方では内回りですね、戸田西インターチェンジ付近で、若干混雑しているということです。はい、続いて一般道路です。今の時間は混み合っている場所がとても少ないという印象ですけれども、まずは国道4号線越谷草加通して混雑している場所は見受けられません。失礼しました。49号線安達越谷線、県道49号線です。こちらもですね、越谷市内はスムーズに通行できております。草加市内

吉町5丁目付近で下り方面が700メートルの渋滞です。ご注意ください。そして49号線とクロスしています。埼玉草加線34号線の下り方面、夜行橋付近で600メートルの渋滞中。そしてもう一箇所はですね、市役所前中央通り、越谷の駅前通りの先ですね、東行き東越谷3丁目付近で600メートルの渋滞となっておりますのでご注意ください。草加産業道路です。草加市弁天2丁目付近ですね、上り600メートルの渋滞中です。下り中根付近、中根3丁目付近で500メートルの渋滞となっておりますのでご注意ください。草加産業道路もう一箇所ですね、八潮市中央4丁目付近上り方面です。 1.1 キロの渋滞となっております。そして東西に走っている道路ですね、混雑しているのが草加流山線29号線の上り方面、青柳新橋付近で500メートルの混雑です。その他はですね、おおむねスムーズに通行できています。越谷、新越谷駅、南越谷駅、そして越谷レイクタウン駅の周辺も現在は混雑は見受けられません。以上、868インフォメーションでした。次のインフォメーションは4時過ぎにイブニングライブハッピー868の中でお届け予定です。ドライバーの皆さん、引き続き安全運転でお願いいたします。

さて12時からお届けしてまいりましたランチライブハッピー868、そろそろ、お別れの時間が近づいてまいりました。先ほどね、防災フェスタで、インタビューりつくんとねねちゃんがインタビューしてくれたいろいろなね企業さん団体ありましたけれども、私もね毎年気になっているのがレスキュー犬、いざという時に、ね、地震で家が潰れたその下にいる人を探すとかね、災害の時に活躍してくれる、レスキューのワンちゃんたちがいるんですけれども、このワンちゃんたちを連れて、デモンストレーションしに来ている団体がいつもありましてね、そこがレスキュードッグたちがいっぱい来てくれてるんですけれども、でそこのね団体もいつもねお話は聞かせていただいてて、活動が本当にね大変なんですよっていうことで、ワンちゃんたちのケアもねしていかなくちゃいけない、でレスキューする犬、それから助けに行く犬、それからセラピー犬って言ってね、みんなに触ってもらってこう癒しを与えてくれるワンちゃん、ちっちゃな可愛いワンちゃんたちがね来て、その当時も来ていましたけれどもね、そうしたところも今度ね番組の中でご紹介できたらななんて思っていますので、楽しみにしててくださいということでね、ランチライブ今日はこの辺で、今日はねクマッキーの時間帯がちょっとね、後半慌ただしくなってしまったので申し訳ありませんでした。聞きそびれちゃったよという方は土曜日に再放送ありますので、土曜日の12時からチャンネルを合わせてくださいということで、今日はこの辺で終了です。来週は2週目ということでね、ハッピーシェフ強しのアイラブ食べるのコーナーがありますので、そちらも楽しみにしていてください。ではでは、私とはまた2時間後イブニングライブハッピー868の中で琴音ちゃんと2人で登場いたしますので、またお耳を傾けてください。ではランチライブ終了です。お相手は越谷生まれ越谷育ちのタエでした。

0: ヨーロピアンジャズユニットザ・ノーズ・オブ・ミュージアムのピアニスト戸川智子です。毎月第1火曜日21時からお送りしています音楽トーク番組音符の美術館 by 友。月始めの週始め、お仕事やお勉強など忙しい一日を駆け抜けたあなたに送る癒しの30分、ゲストとの楽しいトークやピアノの生演奏、そしてあなたからのリクエストやメッセージもご紹介します。毎月第1火曜日21時お休み前のひととき、音符の美術館でお会いしましょう。
1: お聞きの放送は FM86.8MHz ハローハッピー越谷 FM です。

0: 脇道ときめきガンドラランドへようこそ。
1: どうも
0: ゆきです。
1: みちです。
0: はい、合わせてゆきみちです。
1: ゆきみちです。よろしくお願いします。
0: ガンダーズの皆さんこんにちは。ということでこの番組は、おしゃべらーずのゆきみちがラブその時あの違うこれ私のね あれかと思った、間違えたね。はい、おしゃべらーずゆきみちが月ごとのテーマに沿ったラブカンドラをご紹介する番組です。ときめきカンドラランダーズ、皆さん今日はですねサスペンスランドです。てれれんということでお届けしてまいりますあれだよ、カサスの感じで言ったの。
1: わかるわかる、すごいいいセンスしてると思った、
0: ね、で、サスペンスランドということで、
1: サスペンス、
0: サスペンス、なんか私結構いろいろ見てたわと思って、サスペンス
1: 本当
0: 結構見てんのよ、
1: うんうんうんうん、
0: で、
1: うん、
0: どうしよっかなと思ったんだけど、うん、どうしよっかな、
1: かぶるんじゃないかな、
0: マスクガール行ってみようかな。
1: マスクガール確かにサスペンスだな。
0: マスクガール面白かったよね。
1: 面白かったわ。
0: マスクガール面白かった。あとセレブリティ、
1: 私絶対それ見てるな。
0: セレブリティも面白かった。
1: 絶対見てる。上流階級の話、
0: うん、インフルエンサーが上流階級に行く話、これも結構面白かった。これもサスペンスでしょ。
1: れあれ
0: でもこれサスペンスだよね、なんでだっけ、うん、あ死んだと思った、この人が死んだと思ったんだ、セレブリティの主人公がなんか死んだと思っててやり返す話だわ。
1: そうだ、うん、セレブリティね、インフルエンサー、インフルエンサーの話ね、うん、っていろいろあるんだもんね。そうそうそうそう、
0: これも面白かった。でもマスクガールも面白かった。
1: 語りたい。
0: マスクガール面白かったね。
1: マスクガール意外だったよね。
0: 意外だった。なんかこれなんか出てくるけど、なんか見るか見ないか迷ったんだけど、見たら結構一気にいけた。
1: 私もドロドロが好きだから、どうなんだろう、マスクガール、ちょっと甘いんじゃないかなと思ったら結構面白
0: い。結構やばいよね。結構やばいかった、マスクガールは。
1: 結構なんか
0: でもこれ心の闇に結構切り込んでたよね。
1: うん、
0: なんかこれこそ整形手術して顔を変えてきた人なんじゃなかったっけ、マスクガール。最後そうじゃなかった、なんか、
1: 外見コンプレックスだもんね。
0: そうそうそうそうそうそうそうそう
1: そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう
0: そうそうそうそうそうそうそうそうそう
1: 配信ね。
0: あ、そうそう、配信のなんか VTuber 的な、 VTuber じゃない、なんていうんだっけ、なんていうんだっけ、
1: ライバーみたいな感じのやってて、
0: ライバー、そうそうそう、
1: でもう全然違うんだよね。だから会社の時とマスクガール
0: で、なんかさ、お子さんがいてなんだかんだってなかったっけ、最終結構最後結構そう、なんか結構これか結構悲しい終わり方だった記憶。
1: 子供いたんだっけ、
0: なんかね、うん、これなんかねすごいね、
1: マスクガール、子供は誰の子って出てくるね。
0: あ、そうそうそうそう、だから気の毒な事件が起きるんだよこの人。
1: そう、結構なんか、
0: そう結構ひどい目に遭う。
1: 最初はなんかちょっと面白いなって感じで見ても、
0: うん、結構ねひどい目に遭うんだよね。でお子さんができて生まれたんだけど、娘かなんかだけど、結構逆にやられちゃう感じだった気がするよ。
1: 確かに、うん、
0: でも結構これでもねすごい、なんか
1: 妊娠したかもっていう時もね、
0: そうそうそう、結構そう、これ結構ググッといけるかも。
1: 確かに
0: 似てるので、シスターズどうだった。
1: おー、シスターズさ、うん、私この辺全部見てるね、うん、シスターズ結構結構なんか私サスペンスとか結構ドロドロ系好きだけど、うん、それでもちょっとうってなるぐらい結構壮絶な、シーンとかもいっぱいあったなと思うんだけど、
0: うん、なんだっけ、ちょっと
1: 分かった、
0: うん、シスターズね、3姉妹のやつね。この妹、一番下の妹どうなのっていう最後ね、じゃなかったっ け,
1: なんだっけ、ちょっと
0: なんかもう一番上がキム・ゴーンちゃんなんだよね、
1: うんうんうんうん、
0: 赤い靴のなんかじゃなかったっけ、なんか靴出てきたよね。
1: 靴出てきたね。
0: あ、そうなのそうなの。
1: 貧しい生活を送る三姉妹が700ウォンの謎の大金を手に入れて、
0: そう、700ウォンの、そうそうそうそうそう、
1: 韓国の有料者一家が仕掛ける巨大な陰謀と殺人事件に巻き込まれます。ね、
0: それのそのお父さん役の人ってペントハウスの人じゃない？
1: あ、
0: そうだよね。
1: そういうこと。
0: 多分そうだよ。
1: そうか、
0: うん。違う？
1: どっかで見たと思ったんだよな。
0: そう、多分そう。絶対そう。
1: ペントハウスの人か。
0: うん、そうそうそうそう。
1: これ面白かった
0: ね。
1: そうそうそう、
0: なんか靴がさ、ね、でもさ韓国って結構靴の子出てこない？なんかさ、あのなんだっけ、
1: 靴の子、
0: 靴の子と なんか、うん、この靴は靴はいい靴はいいところへ連れてってくれるから
1: とかさ、出てくるね、
0: そうそうそうとか結構靴の話出てくる気がする、
1: あ靴出てくるね、結構靴出てくる、靴プレゼントとかしたりとかさ、うん、
0: 結構出てくる気がする、
1: 靴を履かせてあげるシーンとかもさ、そうそうそう、あったよね、
0: 結構ある気がするな、
1: 確かに懐かしい
0: と思うけどな、
1: これもなんかスリリングだったよな、
0: そうなんだよね、
1: そう結構私結構
0: サスペンスね、
1: 結構なサスペンス要素あるなって思ったもん、これ
0: 結構きついっちゃきついかもしれないね、
1: きついけど、うん、やめられない
0: これね、
1: シスターズ結構これ見た人多いんじゃないかな、
0: 本当、
1: うん、話題になった気がする、へえ、
0: あのそうなんだ、マスクガールセレブリティね、
1: そうそうそうそうそう、
0: この辺りは多分なんか女性的な感じなんだけど、
1: うん、
0: なんか女性的なっていうかそのなんか恋愛要素ほとんどないじゃん、
1: ないね、うん、
0: あったっけ、なんかでもそんなこう強い恋愛要素は出てこないじゃん、
1: うん、なんかね小技の方が残ってるから2つともそんなに恋愛が自分の中ではなんかピックアップされてないのかもしれない
0: よ、ね、そうっていうのでちょっと面白かったかなっていう、
1: 確かに
0: でもそういう目まあそれよりその種類でちょっとどんどんちょっとそのサスペンス要素は落ちるんだけど、匂いを読みる少女もサスペンスです、
1: うん、あれってサスペンスなんだっけ、
0: サスペンスです、
1: 匂いを見る少女ってなんか面白いよねタイトルがね、
0: シンセギョンちゃんが出てんだけど、うん、匂いが目で見えるからそれで事件を解決していくんだけど、
1: うんうん、
0: ナムグミンがめっちゃ悪くて、
1: うん、
0: ナムグミンが殺人事件をこう快楽殺人みたいなのを起こしてるんだよね、でそんでまあパクユチョンが出てきて、パクユチョン警察なんだけど、ほうほうほう、警官なんだけど、よく覚えてるね、そう、
1: うん、
0: なんだけど、まあ、その二人でこう解決していくっていう、でナムグミンが悪者なんだけど、
1: うん、
0: なんかあれなのか、人の顔が覚えられないかなんか見えないかなんかの病気でみたいな、
1: お、
0: そうそうそう、なんかね事件を解決していくっていう、
1: へ
0: ちょっとファンタジー要素あるサスペンス、ファンタジーサスペンスも結構あるじゃん、
1: へいいね、
0: そうファンタジーサスペンスで言うと私ね好きなのがあって、
1: うん、
0: アビス、
1: アビス、
0: アビス超面白かった、
1: アビスちょっと待って、アビス、
0: アビス超面白かった、パクボヨンが出てて、これも、ね、アンヒョソプが出てんだけど、うん、こうアビス面白かったんだ、
1: へ
0: アビスなんかちょっとね、これ一回死んで生まれ変わったら超イケメンに変わってんのよ自分が、で女の子は超可愛かったのに、
1: うん、
0: なんか普通の子になっちゃったみたいな設定なんだけど、うん、それでもパクボヨンがやってるから全然可愛いんだけど、
1: うん、可愛い、
0: で男の人の方はそのアンヒョソプになっちゃってたっていう

0: なんか、なんか俺かっこよくなっちゃったみたいなさ。
1: あ、超面白そう。
0: 超面白いの、超面白いのこれ。すっごい面白
1: 生まれ変わったらイケメンに。
0: そうなの、だけど殺人事件絡んでて、でこの人殺されてるんだよね多分。でそれのをなんかこうさ、あのそれをこう紐解いていくんだけど、アミスっていうなんかあれじゃない、なんかなんかね、宇宙から落ちてきたやつ、
1: 宇宙から落ちてきたやつ
0: なんだったと思うんだけど、なんかそ の, そっからの生まれ変わったらのがかっこいいっていう面白さ、これすごい面白かったんだよ。で
1: いいな、
0: そうなの、
1: いいなっていうか、
0: なんかそのなんかね、そうなんかさ、顔が違うから、
1: うん、
0: 顔が、男の人は顔が違うんだけど、なんかあれどうやって生きてくんだっけな、なんかね、
1: うんうんうんうん、
0: でも女の子の方は誰かの顔になっちゃうんじゃなかったかな、なんかそういうのだった気がする。これすっごい面白かった、アビス。
1: 面白いね、
0: また見ると思う。
1: 美女賢治とイケメン御曹司が生前とは全く別人の姿で生
0: きている。そうなの、かっこいいのそれが。
1: 自分たちの死の真相、
0: あ、そうそうそうそうそうそうそう、
1: え、なんで自分たちが前世で死んだのかっていうのが。
0: 前世じゃないのよ。
1: 前世じゃないの、
0: うん、前世じゃない、だってなんか前世っていう設定じゃないの。
1: あ、時代はそのままなんだね。
0: そのままなの。すごい面白い。
1: ある日突然じゃあ生まれ変わってか別の人になってるみたいな。
0: なんか目が覚めたらさ、超イケメンなんだけど俺みたいな。
1: なんかちょっとよくな。
0: 超面白い。
1: なんか別の人になってみたいことってあるじゃん、だって。
0: 超面白いよ。
1: へえ、生まれ変わった
0: な。意外と私見てるな。そう。
1: 面白い面白い。
0: アビスはね、すごく面白かったです。
1: うんうん、おー、すごいいいな。なんか人の人生歩んでみたいとかって思ったりし、
0: これ人の人生っていうかね、うん、違うのよ。
1: 顔だけ変わってるけど中身は変わってないみたいな、
0: う
1: ん、
0: そうなの、そうなの。
1: いいな。
0: で男の子の方はすごい性格がいいんだけど、
1: うん、
0: ですごいなんかお坊ちゃんで頭もいいんだけど、うん、顔がいけてないっていう設定だったんだけど、
1: うんうん、
0: そのさ俳優に選ばれるってどうなのって思わ
1: ない？そっち側かみたいなね。なん
0: だけど、
1: うんうんうん、
0: まあパクボヨンちゃんはもともと可愛くって、うん、で顔が変わったら普通だっていう設定なんだけど、うん、普通でもパクボヨンだったら全然可愛いじゃん、
1: ね、いや可愛いですよ、
0: すごいね、
1: うん、
0: なんだろう、そのすごい楽しかった。
1: ちょっとどうしよう、生まれ変われるとしたら
0: で生まれ変わり結構あるじゃん。生まれ変わりサスペンス結構ない？
1: あるある、確かにあるよ。
0: 生まれ変わりサスペンス結構ある。
1: 確かにあれだよね、だってちょっとまた違うけど財閥家の末息子
0: だ
1: って
0: ね、ね、う
1: ん、別の人になってんだもんね。
0: そうそうそうそう、あれもそうだね、サスペンスだね。
1: サスペンスだね、あれ
0: サスペンスだね。
1: あれもね、そうだね、サスペンス要素だね。確かに。あと、あとなんかあるかな。
0: ヴィンセンツォもサスペンスですね。
1: そうだよね。
0: ヴィンセンツォはサスペンス。
1: 確かにサスペンス要素結構入れてきてるな。
0: あのヴィンセンツォのサスペンスも。
1: うん、センゾもなんか痛快コメディみたいな感じかと思ったら全然違うじゃんと思って。
0: いやサスペンスでもね、痛快コメディっちゃ痛快コメディだよ、ね、
1: あ本当全体通して
0: なんかね、全体通して面白いんだけど、
1: うん、
0: でもサスペンスだよね。あれもなんか金塊探してんだよね、
1: うん、
0: 確か
1: ちょっと怖い場面とかも出てくるじゃない。
0: 出てくる。
1: 結構なんかドキドキするような。
0: かっこいいんだよスーツ姿は。
1: かっこいいんだね。
0: でなんかでもソウルのさ、でっかい、うん、DDP だっけ、なんか、
1: うん、
0: 新しい建物、
1: うん、
0: にこう最後とか出てくんだけど、
1: うんうん、
0: そこに行ったけどさ、
1: うん、
0: まあなんかそこに行ってみたけどなんてことなかったけど、
1: なんてことなかったけど、いいじゃんいいじゃん。
0: なんかドラマの聖地巡礼と思って急に鼻水が出てきちゃった。
1: あやだ、うん、そう急に鼻水。泣いてる、泣いてはおりませんのって感じ。泣いてはおり
0: ませんビンセント
1: いいかも。
0: やっぱりビンセント。
1: ああそうだよね。
0: よかったかな。
1: ビンセントもすごいいっぱい出てきたもんね。
0: なんでダメだったんだろう最初あれ。
1: 私？
0: あ、私もだよ。ミートゥーだから。ユッキ
1: もね、だって一緒になんか進まないよね。
0: 全然じゃない。って言ってた。ごめんなさいと思った。
1: 何話まで見たの最初？
0: 最初もイタリアミョンから。
1: うん、
0: イタリアミョンのしばらくでも無理と思って。
1: へえ。
0: 一話は完走できなかったのかも。
1: 一話か。一話の壁はでも結構韓国ドラマってあるなと思ってて、うん、そう。なんか1話で絶対にどうかなこのドラマ、やっぱなんか面白くなさそうだなと思ってやめると絶対にもう二度と見ないじゃない。でも1話見とけばなんとなく心は残るというか。
0: なんでヴィンセンツォ行けたんだろうな、
1: ね、なんで。でもさ1回目一緒にさなんか行かないよねとか
0: 1回目何回も無理だったんだよ。
1: あそうなの、
0: うん、何回かトライしてんのでもダメだった。
1: 流し見だったとかじゃなくて。
0: いや真剣に見てちょっと意味が分かんない。何イタリアメンってと思って、何がイタリアって何なのこの

0: なんかそのなんかなんだっけゴッドファーザー的な要素を醸し出してる何これと思って意味が分かんない
1: あゴッドファーザー的な確かに、う
0: ん、
1: 確かに
0: 何を言ってんだと思って、
1: うん、
0: なんだろうね
1: なんかまたね今まで見てたやつとちょっと違ったもんね
0: なんかあれかも

0: 悪かったじゃん。なんか悪いっていうか最初ちょっとさ、なんか弁護士としてさ、うんうん、刑事だっけどうしたっけ、なんか、
1: うん、
0: なんかこう
1: 女性、ね、
0: 曲がってたじゃない、うんうんうん、それが正義に向かっていくじゃない、変わっていくじゃない、うんうんうん、なんかそのあの親子のやり取りぐらいでいけたのかもしれない。
1: へえ、私財閥家の末息子はバーンいけたんだけどな。
0: いけたね、
1: バーンっていけたの。
0: いやあれはもうね絶対にいけるから。
1: 確かに、
0: うん、あれ
1: え
0: そうでしょ、
1: こんな時間
0: ほんとびっくりします。
1: もうやったわ。
0: まあ今月はですね、サスペンスランドということで、はい、ちょっと蒸し暑い中皆さんちょっとね、スーッとしていただけたら、うん、していただけたら嬉しいですということで、今週も雪道ときめきカンドラランドをお送りしてまいりました。おしゃべらず雪道でした。パーしゃべり足りないわ。はい、ということで、この続きはまた来

石野ゆう子の火曜サスペンス。シンガーソングライターの石野ゆう子が懐かしの歌謡曲をかけまくってあの良き時代を語らう石野ゆう子の火曜サスペンス。時には

0: 私が生歌も歌っちゃいますよ。金曜夜9時なのに火曜サスペンス、そこは崖っぷち、もう逃げられない。観念して私の歌をお聴きなさい。
1: お聴きの放送は FM86.8MHz ハローハッピー越谷 FM です。

8 6 10 8

0: 中。
1: マンテルの大人の音楽時間、サックスと歌と人生と。
2: 15時を少し回りました。皆様こんにちは、野々田マンテルです。この番組は FM 周波数 86.8MHz ハローハッピー越谷 FM からお届けしています。さあ今週も始まりました、マンテルのサックスと歌と人生と。今日もゲストがおりません。ガーン、今日も私の一人喋りでお送りしてみたいと思います。今日はちょっと私が作詞作曲編曲をしている曲をちょっと聞いていただきたいなと思います。これ結構好評でしてね、いろんな方がカバーしてくれたりもしてるんですよ。その中で一番カバーされている曲、この間出ていただいた椎名幸子さんもすごくいい曲だと言って歌いたいと言ってカラオケをすでに送ってあります。いつか歌ってくれるんじゃないかと思ってますが、これはね、私のルーツのある岐阜県は郡上市、郡上八幡というね非常にいいところがあるんですよ。小京都と言われてまして、小さな京都、城下町なんですけどね、岐阜県の山あいにある町なんですけど、非常にいい町で、水の流れててね、水が流れて、夏には徹夜踊り、8月のお盆4日間は徹夜踊りを、盆踊りですけどやるっていうね、もう知ってる方も多いんじゃないかと思いますけど、そこを舞台にした歌です。私の作詞作曲編曲、タイトルは水と踊りの町でと言います。これはね、コロナの時に作ったんですよ。コロナの時はね、私たちミュージシャン、音楽関係者はもう仕事が全部なくなりまして、もう本当にね、どん底状態に精神的にも陥りまして、ただ何もしないわけにもいかないので、僕は作詞作曲編曲をしてました。まあサックスの練習もしてたんですけどね、まあ、創作活動をしながらコロナの時期を過ごしていたという、今思い出すだけでもゾッとする3年間でしたけれど、まあそれがなければこの曲も生まれなかったということでね、不幸中の幸いと言いますか、まあとりあえず聴いていただきましょうかね。野々田マンテル作詞作曲編曲歌、水と踊りの街で。

野々田マンテル歌作詞作曲編曲で水と踊りの街でお聴きいただきました。いかがでしたでしょうか。いい曲でしょ。これね4人かな3人かなカバーしていただいて、あのメジャーデビューされてる方ではないのですが、配信は全員してますね。3人かな、水と踊りの街でと検索していただくと3人の歌手の方が出てくると思います。あ、僕合わせて4人の歌手が出てきますのでね、それぞれ違った感じですので、ぜひ聴き比べなどもしていただいたら面白いんじゃないかなって思います。あの作曲はどうやってやるんですか

ていうね質問をいただいております。これはですね、まあ視線曲線っていうのがありましてね、視線っていうのは詩が最初にできている、それで後でメロディーをつけていくっていうね。で逆が曲線って言って、曲が最初にできていて詩が後でつけるみたいな、曲線メロ線じゃないのみたいな感じはするんですが、まあ僕の場合はメロディーが先です。メロディーが浮かんでその後で詩をつけていくというのが僕の中のスタンダードなやり方です。人によってはね逆もあったりしますけどね、その後編曲をするわけですが、これが大変なんですよ。編曲家っているでしょ、アレンジャーとも言います。これは相当音楽的知識がないとできません。ピアノが弾けたり、まあ楽器のことにそれぞれのね、ギターだベースだドラムだそれぞれの楽器に精通してないとできないんですよ。どういう音がするかが分かってないと。なのでとっても職人技です。なのになんと印税がないの。なんで？ひどい。作詞作曲は印税があるんですよ。ヒットしたらめっちゃ儲かります。ところが編曲家というのはですね、印税がないので作った時に何万円かもらって終わり。これはおかしいと思いますよ僕は。ね、ぜひ。でも世界でもそうなんだと思うんですよ。世界的に編曲家は印税がない、まあ創作してないといえばそうでしょうが、ただね曲って編曲で決まる、編曲の良し悪しで売れる売れないが決まったりするんですよ。なのでちょっとねもう少しいい待遇にしていただきたいななんて思ったりしていますが、まあいいや。じゃあね、この間ゲストで出ていただいた、シンデにある飲み食いカラオケファインのママさん、ナミママに歌ってもらった曲がもう一曲あるんですよ。この間お送りしたのは星屑の中にという曲でしたが、もう一曲流れ星という曲もナミさんに歌っていただいてます。まあ星シリーズとしてね2曲配信もしてます。星屑の中にと流れ星という曲2曲配信していて、これも私の作詞作曲編曲なんですが、サックスが割とイントロにも入ってたりします。ですのでちょっとそれも聞いていただきましょうかね。まあ地元の歌手の方ということでね、神殿にある飲み食いカラオケファインのママさん、ナミママの歌です。流れ星。

ナミさんで流れ星お送りしました。どうですこれ、よくない？歌もいいしけど、作詞作曲も編曲もサックスもいいねっていうかさ、ナミさん、ママ、ナミママいいね。こうやって改めて聞いてみるとね、なんか雰囲気あるしね、いいですね。歌手になればいいのにね、っていうかもう歌手なのか、メジャーデビューすればいいのにねって、そう簡単にできないのかなんかもったいないなっていう気がしないでもない。ただね、ナミママはね言ってましたけど、自分が目立つよりはお客さんを目立たせたいっていうねこと言ってましたから、ちょっとメジャーデビューはしないかな、もったいないな。歌声が、生の歌声が聞きたい方はぜひ飲み食いカラオケファインに行っていただくと、ママが歌ってくれると思います。はい、というわけで私の作詞作曲、流れ星お送りしました。前回、前々回かな、私間違った情報を言ってしまいましてね、大変失礼しました。綾瀬川にかかる西勝戸橋という橋があるのは皆さんご存知かもしれませんが、その橋を越谷市と言ってしまいました。正確には草加市でした。ごめんなさい。草加市にある西勝戸橋が正解です。草加市の草加公園通り沿いにある、綾瀬川に架かる橋、それが西勝戸橋です。その橋にはですね、先々週も言いましたが、カブトムシ止まってんですよ。知ってます？草加市の皆さん、この間越谷市の皆さんって言ったけど、草加市の皆さんご存知でしたか？カブトムシのオスとメスが止まってるんです。新田駅側にメスのカブトムシ、反対側にオスのカブトムシが止まってんですよ。結構でっかいですよ。ブリキでできてんのかな。それを見た時に私なんだか感動しまして、これはひょっとして夜になると飛び立つんじゃないかと想像しちゃったんですよ。で、離れ離れに止まってるでしょ、かわいそうじゃないですか。多分夫婦かカップルかね。えなので、夜になるとひょっとしてみんなが見てない間飛び立ってどっかランデブーしてんじゃないかと思ってね。

で朝になるとまた戻ってきて皆さんにバレないように橋に止まってるっていう、そんなねちょっと想像しちゃったんですよ。それと男女の関係をダブってしまいまして歌を作ってしまいましたなんかねすぐ歌を作る癖がありまして、私よくない癖だと思うんですけどね、何かがあるとすぐ歌にしてしまうっていうね。その歌を前は MV ができるまで、ミュージックビデオができるまでは公表しないって言ってましたけど、もう公表しちゃいましょう。ちょっとできたのでね、あの MV まだですけど、あの曲は全部できたのでちょっと紹介してみたいと思います。前編を、あのサビしかね世間的に公表してないんですよ。なので今日は前編聞いていただきたいなと思います。もうご当地ソングですよ、これは。皆さんにとっては草加市の皆さんにとってはご当地ソングです。草加市にある綾瀬川に架かる橋、西勝戸橋、これ見にくいんだけどね、西勝戸橋に泊まるカブトムシの歌です。タイトルは草加の夜のカブトムシ。

トノダマンテル作詞作曲編曲歌で草加の夜のカブトムシでした。いいでしょこれ、可愛くないねえ。カブトムシは男女に見立てております。きっとカブトムシも僕の中では夜ランデブーを楽しんでるんじゃないかと、そんな風に思ってます。これ本当はねデュエットのつもりで作ってるんですよ。歌詞がね女性男性女性男性みたいになってるので、しかもねお店が舞台なので、っていうかさ、これ神殿のお店って言えば私知ってんのはファインぐらいしかないので、ファインのママに歌ってくんないかな。あのお店はファインということで、設定はファインということにしてママに歌ってもらうようちょっと交渉しましょう。あのお店の常連さん、ママにこれ歌ってくれと勧めてください。はい、というわけでまた地元に根付いた曲をこれからもね作っていきたいなと思います。なんともう時間ですか。早いね今日は。お時間になってしまいました。ご意見質問何でもリクエスト何でも OK です。メッセージをください。越谷 FM のホームページに行きますとフォームがありますので、メッセージを送るためのフォームがあります。そこに、ラジオネームなど書いていただいて、送っていただければと思います。来週はですねゲストを予定してますよ。まだ収録してないのでね、秘密ですけれど、あの女性のゲストを予定しています。そちらもどうぞ。メジャー歌手ですよ。でしゅよじゃねえや、メジャー歌手ですよ。はい、ということで昭和ダンディを私の曲をお聴きいただきながらお別れです。今日もお聴きいただきましてありがとうございました。

0: はいどうも、
1: はい、どうも
0: 越谷のミュージシャン元気楽天ユニットタンクポップのかっくんです。
1: タンクポップのわこちゃんです。
0: あれミュージシャンだけどこの入りでよかったかな。
1: えミュージシャン、お笑い、
0: いやミュージシャンです。ミュージシャンです。
1: そうです、私たちも番組を越谷 FM でやってます。いつ、
0: はい、毎月第1土曜日19時から20時、タンクポップのテクテク歩いていこう、ぜひ聞いてください、ね、放送中です。皆さん聞いてね。
1: 越谷在住です。
2: お聞きの放送は FM86.8MHz ハローハッピー越谷 FM です。

0: はい、皆さんこんにちは。
1: こんにちは。この番、このお時間は夕方の情報バラエティ番組イブニングライブハッピー868をお届けいたします。五市一町を中心とした地域情報や防災情報、お天気や交通情報など盛りだくさんな内容です。 JOZZ3CEFM JOZZ3CEFM この放送は埼玉県越谷市から発信しています。 FM 周波数 86.8MHz ハローハッピー越谷 FM です。
0: はい、そして今日のお相手は越谷生まれ越谷育ちのタエと、
1: まだちょっと喉がおかしいど田舎の国の琴音です。ということで、
0: はい、
1: 今日も
0: 3時間ですね。はい、よろしくお願いします。だいぶ良くなったとはいえなかなかきつそうだね。
1: なんかね、語尾が、うん、あのむせちゃう、
0: うんうんうん、ね、もうね、もう声帯が、うん、イガイガしてるんだよね。
1: なっちゃう、ほんと、
0: かわいそうに、
1: 病院の薬もさ、はい、そんな長期間もらえないじゃない
0: ね。で、薬でもう治る段階じゃないんだと思うんだよね。あとはもうね、うん、あの自分でこう自浄作用で、うんうん、こう治っていく時間なんだろうね。もう時間がどうしても必要って感じよね。
1: だからなんかあの、うん、薬が土日でなくなっ

0: ちゃって、
1: うん、今日はないままに。
0: そうだからね、あの、うん、できうる限り、うん、なんかの気管支拡張するのど飴とか、
1: うんうんうん、
0: あとトローチとか、
1: ね、ただね、のどを冷やさないようにとか、ね、
0: そうスイッチ OTC 薬を駆使して。
1: ね、
0: すいません、なんかガサガサした声で。
1: いやもう本当ね、長ほんもう次々長い人が出てくるというか ね、
0: すごいよね、
1: うん、まだ治らないんですっていう人が結構いますからね。
0: やっちゃうね、
1: うん、まあ、でも本当、うんうん、体休めてね、なるべく休めてっていう感じですよね。
0: 皆さんもあの、うん、風邪をひくとこういう悲劇がありますので、
1: ね、でもひくなって言ってもね、
0: そうよね、
1: この時期、まあ、だいぶ今日も昼間は暖かい、30度超えてますけど、
0: うんうんうんうん、
1: じゃあ明け方も暖かいですかっていうと、意外とこうちょっとスッと冷え込んできたりすると、 そうそう、うん、その瞬間に風邪ひいたりね、
0: 朝晩はちょっとね
1: しますよね。
0: あとは
1: 疲れが出ちゃったりとかね、
0: うんうん、
1: するとどうしてもこういただき物をありがたくいただいてしまうというのが、
0: 嫌になっちゃう、うん、
1: だから、まあ、あの引き始めもしかしてやばいかもって思った時にも、うんうん、すぐに温めるとか、あの喉スプレーとかあるじゃないですか、シュシュって、 あれ の、 あの殺菌作用の強いやつだと意外といけますね、うん、うがい系とかね、
0: 本当に
1: もうね、そこでここで止まらなかったら1ヶ月やって思うとね、必死で止めるみたいな、
0: あ
1: なるべく口の中を清潔にというかね、もう雑菌入っちゃうのはしょうがないから、
0: あれいいっていうよね、
1: 増やさない、
0: うん、ね、そう、喉のチュってやつね、
1: そう、意外とね効くなっていうのをね。でもこれあのあれですけどね、あのいただき物で、
0: あ、
1: お正月頃にガビガビの声でやってて、
0: あ、なんか一時期大さん、あの時も長かったみたいだね。
1: やっぱそれこそ丸2ヶ月ぐらいなんか、うん、もう治ったって言いながらゴホゴホしてたんだけど、その時にお大事にっていただいたのがですね、
0: あったね、
1: それがすごい効いて、あ、効くんだこれって思って、それ以来ね、あの常備することにしてます。
0: うーん、
1: もしもの時のノートスプレー、
0: あれいいよね、うん、
1: ってね、
0: 確かに、
1: はい、さあ、うんうん、そんなわけでね、ちょっと、
0: そうちょっと今日のテーマまだ言ってなかったわね。
1: 大変だ。今日のテーマは何？
0: 今日のテーマは、ご飯は固め？柔らかめ？
1: 結構これはあの家庭葬儀になりそうだよね。
0: でしょ、うん、だ結構ね、ほんとお茶の間の受験簿って感じで。
1: ね、固め柔らかめ、うん、どっちで結構荒れそうな感じだな。
0: うんうんうんうん。
1: いいですね。
0: そういいでしょ。
1: まあ、皆さんはいかがなもんかしら、ちょっとね、ぜひメッセージをください。
0: その
1: 前にインフォメーションです。
0: 入ってきます。
2: 868インフォメーション。
0: 868インフォメーション、このお時間は電車と交通情報をお伝えいたします。まず電車の情報ですが、五市一町を通ります JR 武蔵野線、東武スカイツリーライン、つくばエクスプレス線、平常通り、通常通り運行されております。その他運行情報のある路線、本日ただいまの時間多数遅延が出ているものがございますので、路線名と遅延ののみご案内いたします。まず運転再開されたものが、京浜東北根岸線、こちらは運転再開となっています。そして湘南新宿ライン、こちらは列車の遅延が出ています。宇都宮線、東京から宇都宮間、こちらは列車の遅延が出ています。そして京急本線、京急空港線、京急久里浜線、こちらは運転の状況が出ています。ご利用の際はお気をつけください。続きまして関東の高速道路渋滞状況をご案内いたします。まずはじめに東京外環道外回り、和光北インターチェンジ付近から戸田西インターチェンジ付近、3キロにわたり渋滞しています。内回りおおむねスムーズに動いています。続きまして関越道ご案内いたします。関越道ですが、上り嵐山小川インターチェンジ付近、2キロにわたり渋滞しています。関越道下りはおおむねスムーズに動いています。続きまして県央道をご案内いたします。県央道外回りです。

坂戸インターチェンジ付近3キロにわたり渋滞しています。同じく圏央道外回り白岡勝負インターチェンジ付近から久喜白岡ジャンクション付近3キロにわたり渋滞しています。圏央道内回りおおむねスムーズに動いています。続きまして東北道をご案内いたします。東北道ですが下りです。浦和インターチェンジ付近から岩槻インターチェンジ付近2キロにわたり渋滞しています。そして常磐道上下線ともにおおむねスムーズに動いています。そして6号三郷線も上下線ともに目立った渋滞混雑ともに見られません。続きまして一般道をご案内いたします。一般道まずはじめに越谷レイクタウン駅付近から確認していきます。ただいまの時間越谷レイクタウン駅付近目立った渋滞はございません。そして越谷市内渋滞している箇所確認していきます。越谷川口線161号線下り越谷市七座町付近こちらは600メートルにわたり渋滞しています。そして越谷市から草加市に入りまして国道298号外回り草加市八幡町付近こちらは700メートルにわたり渋滞しています。同じく国道298号今度は内回りです。草加市八幡町付近こちらは600メートルにわたり渋滞しています。続きまして草加流山線29号線上り草加市青柳新橋付近こちらは500メートルにわたり渋滞しています。続きまして埼玉草加線34号線下り草加市夜行橋付近こちらは500メートルにわたり渋滞しています。同じく埼玉草加線34号線今度は上りです。草加市市立病院付近500メートルにわたり渋滞しています。最後に越谷八潮線115号線下り草加市稲荷三丁目付近こちらは500メートルにわたり渋滞しています。以上868インフォメーションでした。

0: はい、時刻は4時10分を過ぎたところです。
1: はい、
0: ハピトピのコーナーですね。
1: はい、はい、
0: お願いします。
1: ございます。このお時間はですね、はい、越谷市からご案内いたします。
0: はい、
1: 大さん、また今年もこの季節がやってまいりましたということで、うん、
0: はい、
1: 去年も大好評だったと思いますが、
0: はい、
1: 能楽師が直接指導3ステップ能楽体験についてご案内したいと思います。
0: はい、
1: 体験コースは、6月28日の日曜日、費用は無料です。申し込み期間は6月5日今週の土曜あ金曜日までとなりますので、6月28日体験コースに関しては今週の金曜日までが申し込み期限です。
0: はい、
1: で入門講座、こちらは7月16日木曜日、21日火曜日、24日の金曜日、全3回となっています。
0: はい、
1: 費用はこちらは6000円です。でこちらも入門講座に関してはお申し込み期限が6月30日今月末までですね。でこちらは抽選となります。そしてその後初級講座、こちらに関しては10月6日の火曜日、15日の木曜日、20日の火曜日、

0: 27日の火曜日、11月5日の木曜日、17月17日の火曜日、全何回だ ?1、2、3、4、5、6回かな、全6回の講座、初級講座となり、費用は1万2000円となります。こちらお申し込み期限はもうすでに始まっていますが、8月21日までがお申し込み期限で、こちらも抽選となります。
1: はい、
0: そしてですね、入門講座に関しては、はい、時間が13時30分から14時30分、
1: はい、
0: で初級講座、こちら姉妹コースですね、こちら14時45分から15時45分となっています。
1: はい、
0: 会場は越谷能楽堂、うん、対象受講できる対象という対象の方は市内、越谷市内在住もしくは在勤在学で中学1年生以上の方、なお定員に満たない場合は市外在住の方も可となります。そして入門講座、7月16日と21日と24日になる全3回の入門講座ですね、こちらは原則初心者の方となります。
1: はい、
0: 持ち物は白足袋、あとは筆記用です。
1: はい、
0: お申し込みは電子申請かお電話、お電話の場合は生涯学習課、電話番号 963-9307、 電話番号 963-9307 となります。やっぱり能楽堂が越谷市内にはありますので、
1: そうですね、
0: そこで教えていただけるっていうのはすごく多いね。
1: そうですね、なかなか能楽堂自体も ね、行ったことないよという方もあるんじゃないかなと思いますけども ね、
0: そうですね、
1: はい、
0: でまた実際その能を体験できるっていうこともすごく大きいですし、
1: そうですね、今なかなか能って何っていう方もいるでしょうし、お子さんなんかは特にね、まあ、教科書では見たことあるけどみたいなところだと思うんですけども、
0: ね
1: うんうん、まあ、越谷にはせっかくです能楽堂ありますのでね、
0: そうですね、
1: ぜひこう一度はこう親しんで見てもらうといいかなと思いますね。今の情報ホームページまたは越谷の公式 LINE でも過去発信されているので、
0: あ、はいはい
1: はい、公式 LINE でね、窓の画面の上の方の検索窓開けて能楽って言ってこう探してもらうとポンとその記事に出ますので、ぜひね使ってみてください。簡単にね見つけることができますのでご利用ください。
0: ね、なんか本当いいよね、そういうの体験できるのって。
1: そうですね、まあ、今ね体験ばやりですからね、何でもとりあえず体験できるというものは、
0: ね、
1: 興味のあるものはどんどんやってみるといい
0: かな。なんかさ、こう体験とかちょっとかじったことあるものって、はい、今後の人生においてちょっとなんか見方が変わってくるんですよね。
1: まあそうですね、全然知らないよりも
0: 少
1: しね、それはあるかもしれないですね、
0: なので、ちょっとそれがいいかななんて思いまして、はい、ご案内いたしました。
1: はい、ありがとうございます。さてそれでは、はい、早々曲を行ってみましょうかね。
0: いつもの、
1: はい、いつもの曲ですね、行ってみますよ。
0: わかりました。
1: はい、はい、KinKiKids の曲からお探ししております。曲内にあるスタジオの、ね、曲内にある楽曲をですね、はい、一つ選んでいますので、
0: は
1: い、さあどんな曲かな、タイトルを当ててくださいませ。

0: はい、ということでね、元気キッズの曲を聴いていただきました。
1: はい、お聴きいただきました曲は、
0: はい、
1: 元気キッズ改め堂本でアラペスク千夜一夜の夢。
0: はい、さようでございます。
1: 危な
0: ー危なようございました。はい、
1: 長いタイトルで
0: 長いですよね。
1: また漢字も多くてね読み間違いとかあったらあかんって思って、
0: ね、
1: よかった。ふう、これでまた来週も、
0: はい、来週もお探しすることになりました。
1: ありがとうございます、はい、
0: これこっそり違うアーティストの曲混ぜといたら焦るだろうね。
1: やめて

0: ないんだね。
1: 見つかんないんだけど、どうしようみたいな、なんだっけみたいな。
0: いや、歌声でわかるでしょ。
1: ああ、わかるか。
0: うん、
1: わかるね。はい。
0: わかるでしょ。やめなさいって。やめろって感じね。
1: ねえ、うん、ああみたいなね。
0: そう。
1: いやなんか時にはそういう刺激もいいかなとか思って
0: よくないから
1: よくないよくないね、はい、
0: よくないからね
1: 失礼いたしました
0: ま、
1: ね、まあそんなこんなでね、うんうん、今週も始まりました。
0: はい、
1: はい、まあ、あのここのところ暖かくなってきたので暖かくというか暑くなってきたので、うん、ね、
0: 暑い
1: もう夏ですねって感じで、ね、もうあのうちの建物と隣の建物の間にドクダミが大群生してまして、まあ、この時期あちこちでねドクダミの白い可愛い花が咲いているのが見受けられるのではないかと思うんですけどもね、はい、であのたまたまねあのこう片付け物をしようと思って入っていったらうおーと思って、普段あんまり目に入らない場所なのでびっくりしたんですけど、であ のドクダミのチンキって知ってます？
0: え、知らない知らない。
1: あの、まあ、チンキって要は何あの、お薬になるようなものなんですけど、ドクダミの花とか葉っぱを摘ん でそれをこう焼酎でウォッカでも焼酎でもいいんですけど純度の高いお酒で、あのつけておくとこう薬効成分が出てきて、それがこう虫毒ダミの場合は虫刺されの時に使えるとか、あと虫よけのスプレーになったりとかっていうので、まあ、ここのところいろんなところでね、あの毒ダミの季節チンキ作りましたっていうのが出てたので、よしうちでも作ってみようと思って、こう何もねうちにあるものだけで花摘んできて、あのよく梅酒とかに使うようなウォッカで35度のものが常備してあるので、それをこう入れて作ってみました。
0: すごい、
1: なんか季節感のあるものがあることをやりたいっていうね、うん、本能の欲求でやってみました。
0: すごい、うん、
1: まあ、多分来週ぐらいになると出来上がりかなって、2週間ぐらいで、うんうん、で完成とか聞きました。
0: 結構でもドクダミってさ、
1: はい、
0: あの刈り取るときすごい匂いするよね。
1: 匂いする。やっぱり茎とか葉っぱこうちぎるとそこから匂いがね、うん、結構ね
0: するよね。
1: するので気持ち悪いっていう人は気持ち悪いかもしれないですね。
0: そうだよね。うん、よくなんかあの、うん、ニキビとか肌荒れ。
1: そうね。お肌のトラブルには、うん、まあ、要は殺菌作用がすごくあるんですよね。うん、なので。うん、まあ、ちょっと雑菌によるこう肌荒れとかニキビとかにはとてもよく効くのではないか、うんうん、あと、うん、汗もとかね、
0: あ、
1: 乾燥させてお風呂に入れたりとか、乾燥させてお茶にして飲んで花粉症に効くとかね、なんかいろいろあるみたいですけどね、
0: うんうんうん、ね、確かにね、なんかこう家にあるものでそうやって作れるのすごいいいよね、
1: うん、いいよね。なんかここのところでさ、あの、うん、なんか桑の実があったらそれをジャムにとかさ、なんかいろいろこう周りでそういうのがあるじゃない、うちには何にもないんだよなと思ってたら毒ダミ生えてたみたいなやった、毒ダミあったと思って喜んで作りました、
0: ね、
1: まあ、そんなこんなで季節を感じながらですね、あの、うん、梅はないんですけどね今のところね、
0: あ、そっか、梅ね、なんかね、
1: はい、
0: 実家に文豪梅っていう梅が、
1: 言ってたね、梅があるってね、
0: そうそう、その文豪梅の梅の実が好きすぎて、
1: はい、
0: 家建てるときに、うん、なんか植木屋さんに頼んで取り寄せてもらって植えたって、
1: うんうんうんうん、いいよねそういうのね、うん、で毎年この時期を楽しみにしてらっしゃるわけじゃないですか、
0: 鳥との戦いだけどね、
1: うん、あ、まあね、
0: うんうん、
1: なんでも梅って鳥食べる？
0: なんかね、食べないんだけど
1: つつくの
0: しちゃったりとか、
1: うーん、
0: あともうちょっとというところでコロンってなったりとか、
1: あー、なるほどね、うん、網かけたりするのかしら、
0: してなかった、
1: してないんだ、うん、ねえ、まあ確かにね、まあでも虫とかもつきにくいですからね梅はね、
0: うん、
1: 梅自体はね、
0: 確かにね、
1: うん
0: うんうん、
1: なのでまあ実としては育ちやすい実なのかもしれないですけどね、うんうん、いいな。

0: もう実のなる木がお家にあるってもう羨ましすぎます ね、
1: いいね、
0: う
1: ん、レモンがいいのね。
0: あ、レモンです。鉢植えでも結構収穫できるって言いません？
1: あ、そうなんだ、うん、
0: あのお家でやって3年目ぐらいから、2年目か3年目から収穫できるみたいですよ。
1: え、そうなのが、
0: うん、苗木買ってきてちょっとやってみたら
1: ね、いいかもしれない、
0: うんうん、いいんじゃない。まあ柑橘系だから虫くんにはご注意ください。
1: あ、そっか、
0: うん、まあでもね、レモンできたら嬉しいね。
1: いいよね、うん、
0: レモンとか柑橘系はやっぱり嬉しいかも、
1: うん、ねえ、
0: うん、
1: いいよね、うん、まあ、でもレモンはさ、うん、ほらあの買ってきたやつだとやっぱりさ、
0: うん、農薬とか
1: 防カビ剤とかあるっていうじゃない。
0: そうね、今防カビ剤は使ってません系のが結構増えてきましたけど ね、
1: てるね、
0: 皮ごと食べられます
1: って、ね、うん、ワックスもつけてませんとかさ、
0: はいはいはい、
1: あるから、そういうで家でつければわかるじゃない、なんか、うん、
0: まあね、はい、何もつけてませんみたいなね。
1: そうそうそう、だからなんかこう、うん、運動した後の蜂蜜レモンみたいない
0: いかもしれない ね、
1: ね、
0: いくつあれば足りるか、いくつぐらい実がなるといいのかっていうのを計算して苗木を植えなきゃいけない、
1: ね、
0: まあね、あればあるだけ嬉しいですよね。確かにね、
1: うん、
0: まあ、レモンでも夏みかんでも八朔でもこうなってると嬉しいですね。
1: ね、いいよね、うん、
0: 羨ましいって思いますよ、ね。まあ、でもね、プランターとか鉢植えで少しずついろんな種類のこう、うん、置いとくっていうのもいいですけどね、うん、あの大量にはできなくても一つ二つ三つっていうのでも嬉しいかもしれない、
1: うんうん
0: うん、
1: いいよね、
0: うん、嬉しいですよね、やっぱりね。今ね、うちにあるのはね、オリーブぐらいなんですよ、実がなるとい
1: いじゃない、
0: まあ、大した数はならないですよ、なんかね、
1: うんうんうん、
0: あのオリーブってオスとメスの木があるんですよ。
1: あ、そうなのね。
0: そうなの、なので、うん、オスとメスっていうか違う種類の花がつかないと、花と花粉がないと実にならないんですって、
1: うんうんうん、あ、
0: そうで、うちには2種類あるんですけど、
1: あ、すごい、
0: でちゃんとね、そうやって実がなるようにって言って2種類、これ、うん、なんかなんだろうな、あのオリーブの農園から送ってもらったんですよ、ずっと前にも、
1: うんうんうん、
0: でちゃんと2種類大きく育ってきたし、あの花もつくんだけど、
1: うん、
0: 花の時期がずれてるの。
1: あら、
0: なので実になれる子たちはほんのわずかなの。
1: あ、そうなんだ。
0: これなんか花の時期がちょうどだったらわんさか取れるんじゃんと思うんですけど、なぜか少ないの。
1: あ、でもなんかちょっと悲しい。切ってさ、
0: はい、
1: 植える前にオスの木かメスの木かってわかんのかしらね、うん、
0: 知らない。
1: なんかね、その謎があって、
0: イチョウとかもね、そういうのあるもんね、オスメスあるもんね、
1: うん、なんかそうそう、母がね、そのまあ文豪梅を埋めた時に、
0: うんうん、
1: コケモモのジャムが作りたいって言ってて、
0: うんうん、
1: コケモモの木も家建てる時に植えたの、
0: うん、
1: そしたら、
0: うん、
1: 待てど暮らせど何年経っても実、
0: うん、
1: がならなくて、
0: うんうんうん、
1: これはオスの木だっていうことが分かったのね。
0: まあもしかしたらどこかでわかるんですかね。
1: そうで、
0: うん、
1: 家から、
0: うん、
1: どれぐらいだろうな、 7,8 軒先にコケモモの実がなってる家があるのね、
0: うんうん、はいはい、
1: だから多分うちの木がオスだから、
0: うん、
1: 風に乗って、
0: あ、いい具合に
1: そうなってんじゃないかっていうね。
0: あ、じゃあ半分分けてもらってもいいくらいだね。
1: いやいや結構遠い、うん、7,8 軒だから、
0: うん、
1: そうそう、あんで道路挟んじゃってるから、
0: うん、
1: あんまり知り合いじゃないからさ言えなくてって感じだけど、知ってる人だったらうちねって言えるけど、
0: あ、でもさ、うん、今さちょっと見たらさ、オス、うん、明確なオスメスはありません。
1: あ、そうなんだ。
0: 一本で実をつける両生花。
1: え、そうなの。
0: ただし一本だけで結実するけど実は少なくなる
1: とか。あ、そうなんだ。
0: 別の種類、別の品種を近くに植えると実がつきやすくなる。
1: へ、
0: 花は咲くの。咲くんだよね。
1: 花咲いてんのかな。
0: 花咲いてなきゃ絶対実はならないよね。

0: 咲いてないのかもしんない。
1: え、
0: わかんない、私もちょっとね、そう、
1: んー、
0: なんか母がこれはオスの木なのよとかって言ってたの、
1: うん、まあでもあるのかな、ちょっと AI の答えだからあんまり当てになりませんが、
0: あ、そっかそっか、
1: どうなんですかね、詳しい方かも、
0: ね、そう、
1: まあでもね、そういうのよくある、あのイチョウなんかもね、オスメスありますもんね、
0: あるっていうね、
1: うん、あの、うんうん、銀杏のなる木と全くならない木とありますからね、
0: うんうんうんうん、うん、そうだね、いろいろあるよね、
1: うん、
0: そう、
1: まあ、これ当たり外れってことですかね
0: 確かにね、そうね、ね、
1: うんうん、まあ、もしかしたらその植木屋さんっていうとか、そういうね、専門のお店だと、あの、分かる方法があるのかもしれないけどね、どうなんだろうね、
0: そうね、植木屋さんに頼んでやってもらったんだけど、
1: うん、それかなんか、あの、うん、ちょうどよく受粉できるようなものが周りにないとか、
0: ダメだったのかな、
1: 1本だけだと難しいっていうのはよくある話ですよね、
0: あ、確かにね、うん、でもね、なんか枝ぶりとか木の感じがすごく良くて、
1: うん
0: うん、私は木としては気に入ってるの、
1: はいはいはい、
0: でもさ、なんか実がなるやつでさ、
1: はい、
0: 思うのが今自分の家に、うん、
1: はい、
0: あのジューンベリーがなってるのね、
1: はいはい、いいですね、
0: でそうすると、うん、お玄関に、うん、その鳥がいっぱい来て食べてはフンをしてをやるのね、
1: は
0: い、でもうなんていうので赤い意味だから、もうなんてい
1: うのか
0: な、しだらけみたいな、そうそうそうそうそうそう、
1: なるね
0: で熟して落ちたやつとかだと、
1: はい、
0: ビチャってなって、もうなんか水かけてデッキブラシでやんないとダメぐらいの感じなのね。
1: もうあれじゃない、お隣さんにどんどん取ってもらったら、見取っちゃってくださいみたいな。
0: お隣さんも同じ木がなってて、
1: それはあのその辺流行ってるんですか、その辺
0: り。あ、じゃなくて、これあの同じハウジングメーカーで、そう4軒経ったから、いやいや、
1: 一緒のものが植わってるんだ。
0: そうなんでね、2軒だけ一緒のものが終わって、あと2軒は別のものが終わってるんですけど、
1: 面白い、
0: そうそうそうそう、
1: どの家だか分かんなくならないようにかな、うちはジューンベリーのうちだみたいな、うちはイチョウがあってみたいな、
0: ね、な、多分、はい、うん、あの一緒にあの植えると楽だったんじゃない、1本8つ2本だから全く同じ木が植わってたの、お隣、
1: あ、そう、
0: そうそうそうそう、で別の反対隣の人お家とはまた違うものが植わっててって感じなんだけど、う
1: ん
0: う
1: ん、で、あのジャムにしたりとかしてたんですか、
0: しない
1: しないの、
0: なんかね、うん、あ
1: の、ダメ、
0: そう、そんなに空気がいいとこじゃないから、
1: はあ、
0: そう、なんとなく、
1: あ、そう
0: そう
1: なんだ、うん、いや空気が良くないって住んでるんだから大丈夫なんじゃない、
0: まあそうなんだけど、うん、なんかこうね、明日も結構ね、すぐ近くで畑とかやってらっしゃる方がいるから、
1: うん、
0: 特にその気がないんだよね、やろうと思えば多分やるんだけど、
1: あ、まあそうだろうね、そういう趣味がないんだろうね、うきっとね、
0: それかレモンだったら空気とか気にしないで、うん、と収穫して蜂蜜レモンにするけど、
1: はいはいはい、
0: なんか自分でそのなんていうの、ジューンベリーを植えたいと思って植えたわけじゃなかったから、
1: うん、そうそうそう、食べようっていう発想がなかった
0: み
1: た
0: いなね、そうそうそう、
1: でもなんか食べられるんだよ、
0: そう、ジューンベリーでね、食べられるって言うけどね、うん、食べたことないから多分それもあるんだと思うの、
1: へえ、
0: あの、なんていうのかな、食べたことがあるやつだったらわ作りたいと思うけど、食べたことがないから
1: 面白いね、ことねちゃんね、そうなんだ、
0: うん、どんな味に完成するかわからない、だってさ、ジャムとかでさ、
1: うん、
0: ポケモンものジャムとか結構長野とかお土産とか売ってたりとかして食べたことあるけど、うんうん、ジューンベリーのジャムってさ、
1: うんうん、
0: 食べたことないから、なんか完成形がわからない、ね、
1: あ、
0: でお隣さんと
1: 私の家は、うん、みたいな、
0: もういいよ、もう大変、もうこの時期やーねーって言って、
1: あ、そうなんだ、
0: そうそう、もうやーなっちゃうって言って
1: それでもそのままあの植えてあるわけね、
0: そう、
1: あ、
0: なんか実家の母に言ったら、うん、今そこにいないし、お隣さんがね、はいはい、今あのやってくださったりとかしてるから、うん、もう切っちゃいなさいよ、迷惑かかるからって言ってて、う
1: ん、切っても
0: いいんじゃない、それもありかなっていう、ね、
1: いや全然ありだと思うよ、うん、で好きな木を植えたらいいんじゃない、

0: ん、そうね、
1: うん、っていう気はしますけどね、うん、
0: なかなかね。
1: へ、いいね。まあ、私だったら絶対に食べますけどね。可愛いじゃない。
0: だったらもう来てもらって、うん、全部収穫してもらいたいぐらい。
1: あ、本当だね、
0: うん、
1: 収穫しに行きたいね、なんかね。
0: 本当に、あと、うん、うちとお隣さんの家の分収穫、うん、2軒分なんかで結構な量になると思う。
1: ね、まあ、うん、1個ずつは小さいけどね、きっと集めたらたくさんになりそうだよね。
0: すごい小さい。でもね、うん、落ちてる実をかっくんくんするんだけど、うん、中無臭なんだよね。
1: ああ、そうなんだ。
0: なんか甘そうな匂いがするとか一切ないの。
1: へえ。
0: そこでさ、美味しそうな泡素敵な匂いって思えば、しゃぶにしようとか思うんだけど、
1: うん、
0: なんかこうな無臭だから
1: なんかこう触手が動かないみたいな、ね、
0: そうそう、なんかそそられないっていうか。
1: なるほどね。
0: そう、なんかこうクランベリーとかだったらまた違う。
1: まあ、まあ、酸っぱいんだろうね、きっとね。こういうベリー系のって大体もともとは酸っぱいよね。
0: そう、あとはもう種がすごいかなと思って。
1: あ、
0: うん、もう、
1: ま
0: あ、
1: 実が小さい割に種はでかいみたいなね。そうかもしれないね
0: って思って。
1: へ
0: え。多分ね、なんかこう、うん、よし収穫してジャムにするぞみたいな気持ちがならないなっていうね。
1: なるほどね。まあ、そんなに特徴がある味じゃないと書かれておりますな、
0: うん、そう、なんかブルーベリーみたいにさ、なんかこう、うん、ふわーみたいな香りもいいしとかだったらさ、うんうんうん、あれなんだけど、
1: うんうんうん、
0: そう、
1: なるほどね。
0: なんか6月になると落ちてくる迷惑波みたいな感じになっちゃって
1: かわいそうなジュンベリー。よさ よかれと思って植えたのにね、残念ながらって感じですね。
0: 最初はね、なんか素敵な感じなのかなとかって思ってね、うん、楽しみにしたんだけどね、まあ、
1: 見た目はね赤くてかわいいしね、
0: うんうんうん、
1: と思われるけどね、まあ、なかなかね、
0: とんでもない量が落下してきて駐車場が血だらけですみたいな。
1: そうですか。
0: どんなお掃除がって感じで、いろいろあるね。でもレモンだけは憧れがある。
1: そうか、でもレモンは買って2年で実がなるっていうことなので、
0: すごいよね、うん、
1: さて、それではね、はいはい、防災8688入りたいと思います。
0: はい、はい。

さて、時刻は4時40分を回ったところです。防災868のコーナーです。このコーナーでは、曜日代わりで、地域の防災情報をお届けしています。月曜日は越谷市の防災情報です。この時間には越谷市内の避難所、避難場所の一覧からですね、時間ごとに地区で分けてですね、お知らせしています。越谷市内の場合には、100カ所以上の市内に、ね、100カ所以上の避難所、避難場所があります。ですので地域ごとにご案内しています。この時間には北越谷地区、そして荻島地区を合わせてご案内しようと思います。まず避難所なんですが、指定緊急避難所というのがあります。これは災害が発生した場合、発生する恐れがある場合において、その危険から逃れるための施設または場所です。想定される災害種別ごとに定める必要があり、越谷市では地震、洪水、大規模な火事の場合、火事の災害種別ごとに指定されております。学校や地区センターなどがそういった対象になっています。また指定避難所というのがあります。こちらは災害が発生した場合において、被災した住民が一時的に

に滞在し生活するための施設です。こちらも学校ですとか地区センターなどが多くありますね。続いて福祉避難所です。これは高齢者、障害者、妊産婦、乳幼児、病弱者など避難所生活において特別な配慮を必要とする人が対象になるもので、福祉避難所自体は災害が

方も避難する場合には一旦指定緊急避難所に指定避難所に避難をしていただきまして、その後受け入れ体制や施設の状況などを踏まえて、体制が整ったところから福祉避難所が開設されますので、その開設された避難所の方に移動するという形になります。それでは北越谷地区からですね、施設名、所在地、ランドマーク、そして、避難所の種類というふうに、申し上げていきます。北越谷地区センター、北越谷 4-8-35、 北越谷駅の西口をまっすぐ大通りを行きまして、上高寺が左右手にあります。その上高寺の、すぐ向かい側になります。こちらは地震洪水大規模な火事の場合の指定緊急避難所および指定避難場所です。続いて北越谷小学校、北越谷 3-10-38、北越谷の西口の駅前の通りですね、大通りをまっすぐ行きまして、ライフというスーパーマーケットが左手にありますが、その先を右に曲がって、奥の方にね、入っていきますと北越谷小学校があります。こちらは地震洪水大規模な火事の場合の指定緊急避難所および指定避難場所です。続いて北越谷小学校のすぐ近くにあります福祉避難所です。スマイリングホームメディス北越谷、北越谷 3-8-20 です。続きまして、北越谷第五公園、北越谷 5-482、 宮内庁埼玉鴨場のすぐ隣にある広い公園です。地震大規模な火事の場合の指定緊急避難所になっています。続いて小木島地区です。文教大学、南越谷 3-337、 上高寺のところですね、北越谷小学校の前をさらに進んでいきまして、出津橋という橋があります。この橋を渡ったところが、渡った先に文教大学が広がっています。こちらは地震洪水大規模な火事の場合の指定緊急避難所および指定避難場所です。続きまして、小木島小学校、南小木島902、越谷岩槻線県道48号線沿いです。バイパス国道4号線を渡った先になります。こちらは地震洪水大規模な火事の場合の指定緊急避難所および指定避難場所です。同じくですね、この県道48号線の小学校の斜め向かい側にありますのが小木島地区センターです。南小木島 190-1、 こちらも地震洪水大規模な火事の場合の指定緊急避難所および指定避難場所です。続いては福祉避難所が2件です。越谷ホーム、南小木島 1987、 文教大学第二運動場の近くです。そしてもう1件が桃の里、南小木島 770、 小木島地区センターの脇の道があります。それを北の方へ約500メートルほど進んでいきますと桃の里があります。続いては同じ地域ですね、白樺と運動公園、水上公園の近くですに3件まとめてあります。白樺と運動公園砂原39および白樺と水上公園細川985、いずれも地震または大規模な火事の場合の指定緊急避難所および広域避難場所にもなっています。続いて越谷西高等学校、野島 460-1、

大砂橋を北の方へ200メートルほど進んだところ、失礼しました、西高等学校は、白子浜と水上公園と同じエリアですね、そして対象は地震洪水大規模な火事の場合の指定緊急避難所および指定避難場所です。福祉避難、失礼しました、広域避難場所にも指定されています。以上、北越谷地区そして小木島地区をご案内いたしました。

0: さて琴音ちゃん、
1: はい、
0: メッセージをいただいておりまして、
1: ありがとうございます、
0: ね、先ほどねいろんなもの食べるとか食べないとかやってましたけれどもね、こうやってねいろいろなあの美味しそうなものを手作りしている人といえばキャラメルシフォン、その通りでございます。たえさん、琴音さん、こんにちは。
1: こんにちはです。
0: だいぶ風が強くなりましたね。明日は蜂の避難、あの植木鉢のね蜂の避難で朝は忙しくなりそうです。明日ねちょっと荒れるかもというところですもんね。たえさん、たえさん、何何、うん、あれから違うスーパーにも寄ったら良さげな梅の実があったんですよ。そう、梅の実がねいいのがないっていう話がメッセージが昼に来てたんですよ。でそれに、
1: そうなんだ、
0: うん、それに赤じそも、うん、今年は赤じそジュースも挑戦しようと思ってたので見つかってよかったです。
1: あ、いいね。
0: 今葉っぱを煮出してこれから砂糖とリンゴ酢を入れるところです。梅はブランデー酒につけました。あら高級、うん、ね、いろいろどんなお酒でもねいいんですよね、あの、
1: うんうん、
0: 高いあの度数の高いものであればねいいんですけどね、これあの弱いものでつけるとダメなんですよ。
1: カビちゃうのかな、
0: あの違法行為になっちゃうんですよ確か。
1: あ、そうなんだ、う
0: ん、なんか何かで読みましたけど違ったらごめん。
1: あ、そうなんだ、うん、
0: なので35度以上でつけてください。あ、もちろん傷むっていうのもありますしね。
1: あ、酒税法みたいな、違う、なんだ、なんかそういう、
0: そうです、お酒を作っちゃいけない方だと思います。
1: あるね、そういう
0: 発酵してお酒ができちゃう時もあるんですけどね。
1: うん、
0: 砂糖漬け作ったつもりがなんかこれ酒っぽいアルコール発酵しちゃったよねみたいなねそういうのはないとは言えないんですけども、
1: あとなんかドブロクトックみたいなのある地域もあるって言いますよね。
0: そうですね、うん、ドブロクもね、
1: うん
0: うん、気をつけてくださいね、お好きな方。
1: そう、なんかいろいろあるみたいですね。
0: そうですよ、
1: そうい
0: うね、ね、うんうん、赤じそジュースいいですね。
1: いいね、
0: 最高ですよ。しそジュース、梅ジュースはね、もうね、できるだけ大量に作って年間ずっとね、通年で飲めるようにしておきたいと思いますけどね。
1: そうだよね、でもあっちゅうまなくなっちゃうよね、うん、
0: ちょっとだとね、本当あっという間になくなっちゃうんですよ。2リットルぐらいとかだとすぐなくなっちゃうので、
1: あ、
0: これでもかっていうくらい作っとかないと、
1: そうなのね、
0: 持たないですよね。 あとは隠しとく
1: もう
0: それね、何のためにっていう感じだけどねなぜ隠すみたいなね、
1: でも隠しといて、うん、みんなでまた飲もうみたいな、
0: そうそうそう、あの年明けたくらいにほら、ね、あったよって出すとなんか非常に喜んでもらえるっていう ね、
1: え、どこにあったのお母さんそれみたいな、そうそうそう、秘密みたいな ね、
0: 秘密ね、みんなの気づかないところにあったんだよみたいなね、
1: うん、
0: いいですね。
1: そっか、
0: うん、で毒ダミちょうど虫除け剤をアルコールで作りたかったんです。うん、お散歩の時に近所のお宅の脇に綺麗な場所たくさんあって、え、多分取っても構わなそうなので今度こそ声かけてみようかなと思います。声かけてもらってください、どんどん出てくるんだから、ね、ジューンベリーがなるお宅なんて羨ましいですよ。ほら、いたいたいた、ね、羨ましいもんね。
1: そうなの、ね、
0: じゃあもうあのキャラメシフォンさんと2人であのジュンベリ摘みに行きたいですね今度ね。
1: そうだね、うん、お隣さんの分もあるから、
0: お隣さんの分も
1: 喜んじゃ、え、いいんですか、取っていっていただけるんですか、ね、みたいな、
0: 本当です、カゴいっぱいにね、うん、いただいてきたいもんですね。まあでも本当こういう3

0: って興味なかったりとか、まあ、その手がないとか時間がない人にとっては本当迷惑でしかなかったりして、ね、そういう人とのマッチングしたいですよね。欲しい人と何とかして欲しい人っていうのをねマッチングしてジャム作ったりとか。
1: いやもう本当に、ね、お隣さんと喜び、持ってっていただけるんですか、
0: ね、本当ですよ、ね、だ夏みかんとかそういう柑橘系もなるお宅はものすごくたくさんなってるじゃないですか、
1: う
0: ん、
1: あそうよね、
0: だから最初はこうせっせと消費してるんだけど、うん、だんだん疲れちゃって、うん、もういいわみたいになってきちゃうっていうね、うんうん、こういうこともよく聞きますので ね、
1: そうだね、
0: まあ、柿とかもそうですけどね、
1: うんうんうん、
0: なのでね余ったら教えてみたいなね、
1: そうだから
0: あの越谷 FM でつなぎますみたいな月曜でつな月曜イブニングでつなぎますみたいなね、できたら面白いよね、
1: うん、
0: うん、まあそんなね、まあ、楽しみですかね、うん、作る楽しみみたいなもんなので、
1: あそっか、
0: そっか、じゃあね、うん、ぜひ特ダミのチンキも作ってください。
1: あすごいな、うん、
0: やっぱりほらあの体にいい自然のもので作るから体にいいんですよ ね、
1: うんうんうん、
0: なので、まあ、お風呂に入れればこう肌荒れとか
1: いいね、
0: うん、
1: 汗もちょっとほら汗かいた時ね、
0: そうそうそうさっぱりするっていうのもありますしね、
1: うんうん、
0: まあ、作りすぎて困るってこともないので、
1: うんうん、いいよね、
0: めちゃめちゃ安くできますしね、なんかね、うん、化粧品にするっていう人もいました、化粧水か、
1: あ、
0: うん、あの葉っぱはすごくやっぱ匂いも強いので花だけ
1: キーンってするよね、キーンってするよね、う
0: ん、花だけだとそんなに臭くないので、うん、花だけを取ってそれをチンキにして、でそれにあの純水でしたっけ、
1: うん、
0: あの お水、
1: あ、うん、ピュアウォーターってやつね、
0: そうそうそうそう、うん、それ入れて、うん、であの化粧水にして使ってるっていう人もいましたね、うん、
1: そうなんだ
0: ね、まあいろいろねあの、うん、よく日本酒でもできるとか麹でもできるとかいろいろと言いますけど、まあ、ドクダミでもできるんだみたいな、かなりこうさっぱりした食こう使い心地っていう風にね聞きますけどね、
1: なんかほら思春期とかさ、うん、ニキビができちゃったとか多いじゃない、
0: 多いね、
1: そういうことがいいよね、
0: 多分いいと思います、うん、あのこう薬でダメだった場合にも、うん、すごくこう、うん、なんていうの、
1: ね、
0: ベーシックなお手入れ、
1: うんうんうん、
0: だから、まあ、悪いことはないと思う、
1: そうだよね、素敵、うん、そういうのはいいよね、うん、近所にそういうのが作ってる方がいたらすごいいいなって、
0: ね、作るのは臭いよ結構みたいなね、
1: やっぱり
0: 積んできてこう洗って干してでこう分ける時とかはねやっぱりそれなりの香りがいたしますよね、
1: そうだよね、うん、
0: まあ、それも効き目の一つと思えばありがたく感じますけどね、
1: うん
0: う
1: ん、
0: うちはね母がよくドクダミ茶を作ってたので作るって言って、
1: そうなんだ、
0: それこそ 裏庭とかにこう隣のお店の境地境にこう、うんうん、いっぱい出てきちゃうので、
1: そうだよね、
0: でそれを割とこう長めに大きめに切って、うんうん、長めに切ってそれを洗ってから干しといて、でお茶にする、お茶にするとそんなにドクダミ臭くはないんですよ全然、
1: うんうんうん、あそうね、私も飲んだことある、
0: うんうん、まあ、製品にもなってるくらいだからね、うん、あの全然あの普通に飲めちゃう、ただの、あ、うんうんうん、ハーブティーねみたいな感じで飲めちゃう、
1: そうだね、うんうん、
0: そういうのもね、あのそれこそいつもこう手作りの話してると娘たちにお母さんを変って言われるんだけど、
1: そんなことないでしょ、
0: でもね、あの小学校の時は可愛かったよね、それをドクダミ茶を他のお家では聞いたことないっていうのを知って、うん、あの学校に持って行ってみんなで試して飲んだって言って、
1: う
0: ん、なんかドクダミ茶っていうのがあるって学校で言ったらみんなが飲んでみたいって言ったっていうので、先生が持っておいでよって家庭科室でみんなで飲んでみようっていうので、あのお母さん、ドクダミ茶ちょうだいって言われてね持たせたことがありますよ、でみんなで飲んでふーんってなんかこうふーんっていう感じだった、
1: ドクダミってこういうお茶の味するんだみたいな、
0: そうだから、まあ、大したね、美味しいってわけじゃないですけど、ふーんって感じだったみたいですよ、思い出深いらしく今でも時々ドクダミ出してくると学校に持って行って飲んだよねっていう話が出てきます、ね、
1: あそうなんだ、
0: ね、まあ、先生ありがたかったですけどね、
1: うんうん、
0: そうやってあのそのこと子供の言葉を拾ってね、じゃあみんなで飲んでみようなんていうのはね、
1: うんうん、
0: うん、面白いなと思いましたけどね。
1: 点が効く先生だね。
0: まあそんなことでね、皆さんもいかがですか、ドクダミ。
1: ね、面白いね。
0: はい、さあこの後も引き続き越谷 FM でお楽しみください。はい、

0: 福祉タクシーはあるけど車椅子の母親と一緒に出かけたいよな。
1: 昭和メタルで福祉車両のレンタルが始まったのはご存知ですか？
0: 福祉車両がレンタルできるんだ。
1: ボタン一つで乗り降り簡単。軽自動車3時間4400円、普通車4800円から借りられますよ。
0: え、安い。
1: 福祉車両の購入前のお試しにもおすすめです。福祉車両レンタカーは昭和メタル。自由なドライブをあなたに。今すぐご予約を。お問い合わせは048-963-0010。
2: 越谷 FM がお送りしています。

0: 86.8 Hello Happy
1: 868インフォメーション。
2: 868インフォメーション。このお時間は電車と交通情報をお伝えいたします。まずこちら五市一丁を通ります。 JR 武蔵野線、東武スカイツリーライン、つくばエクスプレス線、通常通り平常通り運行されております。その他関東の運行情報のある路線ですが、京浜東北根岸線、こちらは運転状況が出ています。そして湘南新宿ライン、こちらは列車の遅延が出ています。京成押上線、こちらも列車の遅延が出ています。京急本線、こちらは運転の状況が出ています。京急空港線、そして京急栗浜線、こちらも運転状況が出ています。そして都営浅草線、こちらも運転状況が出ています。ご利用の際はお気をつけください。続きまして関東の高速道路渋滞状況をご案内いたします。まずはじめに東京外環道外回り、川口ジャンクション付近から川口東インターチェンジ付近、2キロにわたり渋滞しています。関越道は上下線ともにおおむねスムーズに動いています。そして圏央道外回り、鶴ヶ島ジャンクション付近から坂戸インターチェンジ付近にかけて6キロにわたり渋滞しています。そして続きまして圏央道内回りです。鶴ヶ島ジャンクション付近から圏央鶴ヶ島インターチェンジ付近、2キロにわたり渋滞しています。続きまして東北道をご案内いたします。東北道上り川口ジャンクション付近、2キロにわたり渋滞しています。同じく東北道、今度は下りです。浦和インターチェンジ付近から岩槻インターチェンジ付近、2キロにわたり渋滞しています。常磐道は上下線ともにおおむねスムーズに動いています。そして6号三郷線下り、小菅ジャンクション付近から加平付近にかけて2キロにわたり混雑が見られます。ご利用の際はお気をつけください。続きまして一般

道をご案内いたします。一般道をまずはじめに越谷レイクタウン駅付近から確認していきます。ただいまの時間、越谷レイクタウン駅付近目立った渋滞などはございません。そして越谷市内渋滞している箇所確認していきます。足立越谷線49号線上り、越谷市越谷2丁目付近、こちらは500メートルにわたり渋滞しています。そして越谷市から草加市入りまして、国道4号下り、草加市新前町付近、こちらは700メートルにわたり渋滞しています。同じく国道4号、今度は上りです。草加市花栗中付近、こちらは500メートルにわたり渋滞しています。続きまして、川口草加線104号線上り、草加市八塚中町付近、こちらは500メートルにわたり渋滞しています。以上、868インフォメーションでした。

0: さてお便り紹介コーナー、
1: はい、
0: と言いつつもうどんどん普通に紹介してますけどねなんかツイッターの方に
1: 来てましたね、
0: 来てましたね、
1: はい、
0: あの柑橘系はトゲあるよっていう話、
1: そうそうそう
0: 確かにあります、うち ね、 なぜかね柑橘系のあれグレープフルーツかな、
1: うん、
0: 多分種をまいたんですよ、あの普通に食べるときに種入ってることって結構あるじゃないですか、そうそうそう、それをまいてたら
1: すごい
0: 芽が出て、
1: あら
0: で多分30センチぐらいまで行ってすごいトゲトゲで、まあ、全然実がなるまでは行ってないんですけどトゲトゲで、うんうん、まあ枯れたんですけどね、ごめんっていう感じです、もう本当にあの夏の日差しが全てを枯らした、オリーブ以外全部枯れましたね、木はね、ほとんど、
1: え結構最近ってこと、
0: 2年か3年ぐらい前、
1: そうなんだ、
0: で私も疲れてたの、なんかあの毎日屋上に出て水をあげてたのを、その年ねなんかできなかったんだよね、なんかねうまく毎日ができなくって、うんうん、どんどん枯れていってあーってなって、
1: あ
0: で残ったのはオリーブだけ、さすがにね乾燥した地帯で生えてる木ですよね、強っと思って、
1: すごいね、
0: うん、あとはみんなあの雑草に飲み込まれていきました、で今年春にど
1: ん
0: ぐりをたくさん植えたんです、
1: うん、
0: いろんな種類のどんぐりを、そしたら
1: どんぐり、
0: うん、どんぐりね、そしたら4つ5つ出てたんですけど、それもまたいろいろ淘汰されて今ね2つぐらいね、ど
1: ん
0: ぐりの、はい、かわいい芽がっていうか15センチぐらい伸びてるかな、なので今年の秋は実が、ね、なるかな来年かなみたいな感じです、
1: えそのどんぐりは育てる目的っていうか、
0: あそうそうそう、育ってほしくて撒いたの、前に子供が小さい時に拾ってきたどんぐりが、うん、やっぱり、うん、あのお風呂場でなぜかお風呂場で芽を出し、子供が持って入ったんだよねお風呂にね、きっとね、それが石鹸箱の裏側の方で転がっていて、それに気づかなくて、なんかヒュッと見たら芽が出て、何の芽と思ったらどんぐりだったの、多分1週間ぐらいとかでヒューって出てきたんだと思うんですよ、でそれを植えといたらすごく大きくなって、うん、その子はね3、4年、4、5年いたかなうちに、
1: すごい、
0: で実がどんどんなるんですよ、それこそ別に他の木近くにあるかどうかわからないんだけど、
1: うんうん、
0: どんどん実がなっていっぱい実を出してくれたんですけど、うん、まあ、それも一緒にこの間枯れたんですけどね、なのでまたどんぐり欲しいなと思って植えたんですよね、
1: うんうん、
0: そしたら、ね、出てきた、
1: そうなんだ、
0: 出てきたよ、
1: へえ、
0: 結構まけば出るっていうのはあるかもしれない、
1: うんうんうん、
0: あのビワの実を、それアパートに住んでた人で、
1: うん、
0: 子供と一緒にビワ食べた後の実を埋めてみようって言って、よくこう、はいはい、ほら入り口とかのさ駐車場の脇とか植え込みがあるじゃないですか、
1: あるね、
0: そこにあの何気なく

0: 埋めたんですって。そしたらだんだんこう芽が出てきて、あ、出た出た出たって言ってて、どんどん大きくなって、うん、今ね植え込みと同じぐらいの高さになって
1: で、すごい。
0: もうそのお宅は、まあ、近くにだけど、うん、家を建てて引っ越し、
1: うん、
0: で、あの、なんかの時にね、なんかで一緒になった時にね、ね、大さん聞いて、うん、あそこにさ琵琶の木あるじゃん、うん、あれうちなんだよねっていうね、うん、なんかあんなとこに勝手に植えちゃってさ、もうなんか貧粛だよねって言いながら、あの琵琶の木が育ってます、
1: うん、へ
0: え。結構ねなるんですよ、あの実、
1: ね、
0: 出てくるんですよ、こう売られているフルーツ類もね、
1: うん、
0: まあ、新鮮ってことなんでしょうねきっとね。
1: そうなんだね、うん、
0: まあ、いちごの種から発芽させてましたからね、うちのおじいちゃんね、うん、
1: すごいね、いちごの種ってまたすごくない、うん、
0: すごい、いちごの中についてるつぶつぶだからね、
1: いやー、うん、気が遠くなるような作業だね、気が遠くなる、
0: そうそう、だけどね、なんかね、うん、あの芽を出そうと思ったらしくて、
1: へー、
0: なんかこう出し芽を湿らせて、そこに一粒ずつこう並べていっぱい、
1: え、すごい、
0: 出た出た実が出たって喜んでましたけどね。
1: それはびっくりすればいいよ ね、 ね、それはびっくりするわ。
0: もうね、結構いろいろ芽が出るって楽しいよね、うん、
1: 確かに、あの、うん、一時期すごい実生に興味があって、うん、
0: あ、本当、
1: 実際やったことはなかったんだけど、うん、どういうふうにやれば実生になるかっていうのをサイトを見つけてね、ずっと見てた時があった。あ、
0: 本当に、うん、あのアボカドとかも結構簡単に出ますよ。
1: そうだよね、うん、で、なんか私が一番興味があったのが、うんうん、いただき物の赤肉の、はい、あの夕張メロンがあったのちょうどその時に
0: はいはい、それはいいね、
1: これを未生にできたら、
0: うん、うはうはだわって、
1: 夢のね、そうそうそうそう、夢の夕張メロンライフが始まると思って
0: そうか、
1: そうで、真剣にそこから見てたんだけど、
0: うん、やってみたらよかったのに、
1: それでも、ね、
0: 家の中にさ、スカイメロン風にさ、上からこうメロンがぶら下がっているって素敵じゃない？
1: そうだよね、うん、でもね、結局、うん、なんかその夕張メロンは、はい、その発芽
0: パーセンテ
1: ージがそうすっごい低いみたいなのを見て、
0: いろいろ改良してるからね、
1: そうだから、うん、諦めた。
0: あ、そう、
1: だから全部食べたものを残しておいて、うん、それの一粒か二粒発芽するかどうかみたいな世界みたいなのを、
0: でも一つ発芽したらさ、そこからメロンが5個ぐらいになるかもしれないじゃない、
1: うん、そう、でも発芽したからといってあのなるわけじゃないみたいなのを見て
0: もうすぐ諦めるんだから、
1: そう、なんかね、
0: やってみなきゃわかんないの、そう、
1: あ、もういいやと思って
0: そうなんだ、
1: そう、
0: まあ、かぼちゃとかだったらね、割と簡単にね、うん、発芽いたしますけどね、
1: そう、未生、その夕張メロンの未生に関しては結構絶望的な数字だったからやめた。
0: あ、そうなんだ、
1: まあ、でもチャレンジすればよかったんだけど、まあ、
0: どうせはダメ元でやってみたら面白いじゃん、
1: 絶対ね、うん、そう、なんかね、チャレンジしたかしとけばよかったなって今思えば思うんだけど、
0: 今からでも遅くないじゃん、夕張メロンが手に入らないか、
1: うん、なんかね、ちょっとあの母がなんか、あのおことを北海道に教えに行ってることがあって、うん、それでね、なんかよくいただいて帰ってきてたから、
0: うん、まあ、あの、いいのよ、果物屋さんで買っても夕張メロン ね、
1: そ う、
0: ね、
1: うん、そう、でもなんかね、こっちで買うのよりもすごい美味しかったの、そのやっぱり北海道で、ね、いただいた、
0: うんうん、いいメロンなんでしょうね、
1: 本当美味しくて、うん、そうそうそうそうそう、
0: ね、やっぱりこうほら、うん、あのちゃんと 実がこう根っこからつながってる状態できちんとこう熟すっていうかさ、うん、ギリギリまで熟させたものの方が美味しいよね、
1: う
0: ん、
1: そうだよね、うん、早めに出荷してこう店頭で
0: 一応まあ ね追熟させてっていうのも、うんうんうん、まあありますけど、それが一般的ですけどね、うん、私たち夕張メロンといったらね、
1: うん、
0: やっぱり何日前に収穫されたものかは分かりません、
1: そうだね、
0: 食べ頃が見えませんみたいな、
1: う
0: ん、
1: それこそ完熟バナナが嘘みたいにもうほぼないみたいなのと一緒だもんね、
0: そうね、そう言いますよね、うん、
1: 追熟じゃない、完全に青いうちからっていう、
0: 本当、ね、うん、そう思います、
1: まあ、でもタエさんバナナ植えたら、
0: はい、バナナ植える、バナナの種こう植えてみるか、
1: バナナの種ってやっぱあの黒くなったのずっと放置するしかないのかしらね、
0: そうなんじゃないかな、やっぱりあの真ん中の部分をペローンって乾燥させてなんじゃないですかね、バナナ丸ごと植えても

0: ちょっとね、
1: そうだよね、
0: まず腐敗から始まりそうだもんね。
1: まずなんか、うん、あの嫌な不快害虫から始まりそうじゃない。
0: 本当だね、
1: 独特な香りで、
0: うん、ねえ、でも、うん、こうさ熟し、要はさ、
1: うん、
0: 完熟したものだとやっぱり種もちゃんと熟してるから発芽率高いじゃないですか。でも追熟だともう、
1: ああ未成熟のまま、うん、
0: 未成熟で、まあ、甘さだけ追加されてるけど種としてはさ未熟なんじゃないかなって気がするんですけど、どうなんですかね。
1: そうかもだね。
0: ね、だからほらどんぐりとかビワとかは割とこう追熟も何もないじゃないですか。
1: あ
0: どんぐりは当たり前だけどさ、
1: そういうことか、
0: ね、まあ、あと欲しいのはザクロかな。
1: あザクロいいね、
0: 欲しいのはってね、もうそれで育てるっていうのも楽しいかもしれないね。全部種から育ててみる、
1: ね、
0: 相性が良ければ育つはずだみたいな。
1: それはそうだ ね,
0: ね, ね、うちの庭と相性がどうかなみたいな。いや本当ザクロもね、ご近所にあると本当に一つくださいってお願いに行った、子供の時はね、ちょうだいって言いに行きましたけどね。
1: あでもなんかビワの話のさ、うん、ちょっと話が前後しちゃうんだけどさ、
0: はい、
1: 私の母がね、なんか子供の頃、うん、ビワが大好きで、
0: うんうん、
1: 兄弟でビワ食べて、うん、なんか種埋めたんだって勝手に、
0: はいはい、
1: そしたらやっぱり出てきてでビワがなったんだって、
0: うん、
1: でわーいっつって嬉しく食べてたんだけど、
0: うん、
1: そしたら近所の人が、
0: うん、
1: 場のご家庭にビワは植えちゃいけないんだよって言われて、泣く泣く、
0: あなんかそういう話ありましたね、
1: 作ったって言ってて、
0: うん、
1: そう今はそういう名前言わないんだろう、
0: 今は言わないじゃない、でビワは何でも聞くじゃん、葉っぱも枝も実も全部こう、
1: いいよね、
0: 薬草になるっていうので、
1: そうだよね、ビワの葉茶なんていうのもあるもんね、
0: あるある、縁起が悪いんでしたっけ、
1: うん、なんかね、わかんない、その母はなんでかって言われなかったけど、うん、なんか泣く泣く説得させられて切ったのよとかって言ってて、
0: へえ、
1: なんでかはわからないんだけど、
0: うん、
1: なんかそういう近所の
0: 病人が集まる木という言い伝えがある、
1: 知らない、そう
0: でもさ、それはさ、もしかしたらさ、うん、昔からそのいろいろなものに効くから、今だってビワの葉で、うん、あの、うん、治療しているところもたくさんあるじゃないですか、
1: そうだね、
0: 薬草にしたりとか、
1: うん、
0: だからこう調子の悪い人がビワの葉でこう治療してもらうために集まってくるみたいな、そういうイメージとは違うのかな、勝手な会社、
1: 分かんない、ね、近所の人に言われてどうしても気になってなくてって言ってた、う
0: ん、あとは大きくなりすぎるんだって、
1: あーそうか、じゃあもう迷惑なのかね、
0: どんどん大きくなって最大10メートル近くになるってさ、
1: あそりゃ近所の人迷惑だね、
0: というか自分の家で管理できなくなるよね、10メートルのもの切れないもんね、
1: 確かにね、だからすごいちっちゃいうちに対して切りと借りに切ったとか言ってた ね、そういうことか、
0: 害虫や病気のリスクも高くなるなどなど、
1: あるんだね、いろいろね、
0: 迷信としては薬効があるビワの木を求めて家に病人がたくさん集まったという逸話
1: そんなこともある
0: のね、当たらずとも遠からずですな、
1: あ
0: まあでもさ、自分のうちで消化できるくらいの、うん、小型のビワの木ならいいんじゃないとか、
1: そうね、いいよねって思うけどね、
0: あとイチジクだ、イチジクも欲しいの実は、
1: あ
0: いろいろ欲しいものあるんだよね、
1: イチジクか、
0: うん、イチジクもね大好きなんです、うん、実は
1: あ
0: これも好き嫌いがあるから、イチジクはもう、うん、全然ダメっていう人もいるんだけど、
1: なんかね、うん、夫がすごいイチジク大好きなの、
0: うん、
1: でイチジクあると買って食べたり、夫は食べるんだけど私は食べないのね、
0: うんうん、
1: だけどどうやっても食べる、タエさんも今耳塞いでてって感じなんだけど、うん、私にとってイチジクの香りが、うん、おばあちゃん家のタンスみたいな匂いがするの、私のあくまで私のおばあちゃんの家の、ね、
0: おばあちゃん家すごいいい匂いしてたんじゃん、
1: いやなんかね
0: おばあちゃんちのタンスの匂い、あそう、
1: そうでだからあくまで私の中のおばあちゃんなんだけど、
0: うん、
1: そうで
0: 実際そういうイメージだったんだ、
1: 夫が美味しそうに食べてるけど、うん、そんなおばあちゃんちのタンスみたいなの食べててって言って本当になんでそういう発想なのって言われるけど、うん、
0: 本当だね、
1: うん、
0: なんか結びついてんだろうね、その記憶の中の、ね、実際にそういう匂いがしたかどうかは分かんないけど、
1: そうなんかね

0: だってタンスっぽい匂いしないよね。
1: なんかおばあちゃんの家のなんか着物が入ってる和ダンスみたいな、
0: は
1: そういう匂いに私が勝手な、私の勝手なこうね、感じるわけね。そうそうそうそうそう、うん、
0: なんかさ、おばあちゃんちとさ、イチジクがさ、すごい密接に関係してたんじゃないの？
1: いやでもね、祖母の家にはイチジクはなかったんだよ、ね、うん、
0: なんかいつもおばあちゃんち行くとイチジクほら食べなさいって出てくるとかさ
1: いや、なかったね。で、母もね、うん、イチジク、母も父もダメなの、イチジク。
0: あ、まあまあ、あの、
1: う
0: ん、
1: そう、だから多分
0: あの嫌いな人いっぱいいるから、イチジクって。
1: なんかそうそう、多分味覚が、うん、その、琴音駅はダメだった、
0: うんうんうん、苦手なんだろうね。もうね、もイチジクを、まあ、生のも美味しいんだけど、あの
1: ジャム
0: までいかない、あの なんていうんだっけ、コンフィみたいに、
1: あの
0: 水煮みたいな、そう、お砂糖だけ入れて煮るみたいな、あれが絶対美味しいわけよ。もうめちゃめちゃうまいよって ね、
1: ね、
0: 思ったりしますがね。でもイチジクもまあ、売ってる、最近はね、八百屋さんとか、うん、
1: ね、
0: スーパーでも売ってるけど、昔は売ってなかったじゃん。あれってもう本当に庭にあるもの、
1: 足が速い、
0: ご近所にあるもの、そういただいてきて食べるものっていう感じがしてたんだけど、
1: あとあれだよね、道の駅とかにあるあるだよね。
0: あるかもね、
1: うんうん、
0: でも本当あの、まあ、足が速いというか、すぐ傷むから、ビワとかイチジクはあっという間に傷んじゃうからね。
1: そうだね、うん、いやでもビワ美味しいな、好きだな。
0: ビワはいいんだ、おばあちゃんちのタンスじゃないんだね。ビワは、
1: そう、ビワはおばあちゃんちのタンスじゃない
0: 面白いね。
1: あってな、そう、自分の嗅覚の感覚、
0: うんうんうんうん、まあでもそういうのって本当どこかでつながってるもんだからさ、なんか自分でねつなげちゃってる部分があるからさ、面白いね。
1: そう、どうしてそういうこと言うのってなんか母に言われてるけどね。
0: そうそう、もしかしてお父さんとお母さんも、うん、そういえばそうよね、タンスの匂いよねってことになってるのかな。
1: なんかわかんないけど、でもなんか言いたいことはわかるみたいな感じだったけどね。
0: ああ、なるほどね。
1: だきっとなんか祖母の、うん、タンスがその匂いだったんだと思う。おそらく。
0: あ、そう。
1: うん。
0: さて、
1: はい。
0: イチジクとね、はい、匂いでまあちょっと時間いっぱい喋りましたけども、
1: はい。
0: ハピトピーってありましたか？
1: ありますよ。
0: うん。そしたら5分程度で、
1: はい、わかりました。コンパクトに行きたいと思います。はい、こちらは草加市からの、すみません、急に声が、草加市からのお知らせで、
0: お知らせです。はい、
1: 第20回記念、うん、ブリリアントコンサート、
0: うーん、
1: こちらは今週の日曜日、はい、6月7日でございます。で、ちょっと一回あれね、あの、はい、ゲホゲホしてきます。
0: はい、草加市のお知らせですね。今度は何のお知らせかな。
1: 復活、はい、復活、第20回ブリリアントコンサート、うん、6月7日日曜日14時開演です。
0: はい、
1: で、ブリリアントコンサートとは、視覚障害の方と、声願者による混声合唱のコンサートとなります。
0: はい、
1: で、指揮は根津光恵先生、ピアノは田村先生ということで、
0: はい、
1: テノールはフォレスタの横山慎吾さん、
0: はい、
1: あとは小林雅俊さん、そして大声は市川さんということで、なんと、こちら第20回記念ブリリアントコンサートは無料となっています。
0: はい、
1: ただし整理券が必要となりますので、
0: はい、
1: 草加市の公民館、文化センター、草加市文化会館、勤労福祉会館で入場整理券をもらってから行ってくださいということで、詳しくは中央公民館922-5344、繰り返します、中央公民館922-5344までお問い合わせくださいということでございます。はい、場所は草加市文化会館となります。
0: はい、ありがとうございます。
1: ちょうどね、タイさんがほら、うん、光の森のお話とかされていて、あの視覚にね障害がある方のコンサートがあるんだなっていうのをちょっと探したら、草加市で今週の日曜日6月7日、はい、第20回記念ブリリアントコンサートが行われますということでございます。
0: はい、はい、ありがとうございますね。そうですよね、あの目の不自由な方々、その うん、読んだりとか歌ったりっていうのを覚えてされるっていうのがね、なかなかハードな練習が大変だろうなと思いますけどもね、うん、全部覚えなきゃいけないっていうのがね、
1: 展示の楽譜とかもあるのかもしれないですけどね、
0: まあまあね、それはあるかもしれないですけど、
1: でも
0: やっぱり中東の方、中東で視力が見えにくくなった方っていうのはやっぱり点字覚えるのっていうのが大変っていう
1: ふうに
0: 聞きますね。あと指先の感覚が、
1: うん、あーそっか、
0: 感じるのって結構コツがいるというか、
1: うんうん、
0: 私たちにはもう全然、うん、全然デコボコはあるのは分かりますけど、うんうんうん、それが文字を拾うまでこう点々を拾いきれてない、拾いきれないですよね。なんか
1: そこまでね、
0: 全然感じられない、うん、もう鈍感になっちゃってね、指先がね。
1: そうだよね、うん、
0: まあね、特殊技能だと思いますけどね、
1: うん、感覚が研ぎ澄まされるんでしょう ね。
0: あとはもうね、感謝祭の時も歌とか皆さん歌ってましたけども、うん、朗読とか、朗読っていうか、詩をね読んでくださったりするんですけど、結局全部覚える、
1: あ、
0: 基本は全部頭の中に入れてこうお話しするっていうことになるので、まあそこ苦労されますよね、
1: 役者さんと一緒だね。じゃあ大変だね。
0: そうですね、私たちはパッとねメモを見てとかさ、朗読だともう本を見てとかね、
1: うん、そうだね、うんうんうん、
0: やっぱり読んで、ね、かなり覚えてるつもりでも本を外す、台本外すって結構きついですよね、うんうんうん、でまあ、取ってしまえばあとは覚えるしかないので頑張って覚えるんだけど、うんうんうん、やっぱそれがね、請願の方とやっぱり不自由な方とでは、そこら辺のこうやらなきゃいけない努力みたいなものがだいぶ違うだろうなっていうふうに察しますけどね、
1: うん
0: うん
1: うん、
0: さてそれではですね、はいはい、この辺で曲をね、
1: う
0: ん、1曲おかけしていこうかなと思うんですけど、
1: はい、
0: ひょっこリスナーさんからね、
1: うん、
0: リクエストいただいているんですよ、
1: うん、おお、ありがとうございます、はい、ひょっこリスナーさん、
0: で、メッセージもちょっとだけ紹介しようかな、う
1: ん、お願いします。
0: はい、タエさん、琴音さん、こんばんは、タエさん、私がチューブ推しなことお気づきのようですね。先週ねチューブ好きだよねって話をしてましたけどもね、うん、海のない県埼玉県越、海のない埼玉県越谷市で生まれ育った私は海に憧れてました。海イコール湘南イコールチューブということでね、チューブは私の憧れです。でまあ、チューブイコール夏ということでね、パブリックイメージがそういうイメージが強いと思うけれども、実はそうじゃなくて、うん、プロポーズっていうね、曲みたいに冬でも切ないバラードがあったりとかね、歌手、うん、リードボーカルの前田のブーテールさんの、うん、声がもう本当圧倒的な歌唱力と胸を締め付けるようなメロディックにグッとグッとグッとくるわけですね。で楽しめるんですよということでね、ですね、情熱的で繊細な歌詞も魅力的ですね、
1: はい、
0: そして寒い冬だからこそ夏を感じさせる良さを私は感じてあえて聞いてたりしますと。以前よりリクエストさせていただいているように、うん、1年を通して夏を感じ楽しませてくれる魅力的なアーティストですよ、ね、
1: うん、
0: なのでご提案いただきました曲当てクイズコーナー、4時台キンキキッズ、5時台チューブでどうですかっていう、季節限定でなんてね、まあ、冗談ですっておっしゃってますけれども、まあまあ、お二人は推しとか思い出の曲とかありますか、この辺もね、また後ほどこう答えられる時間があればと思いますけども、ね、ということでリクエストをいただきました、ひょっこリスナーさんリクエスト、はい、チューブの夏だね、お聞きください。
1: はい、

越谷安心ステーションです。このコーナーでは越谷警察署からのお知らせをご案内しております。今日のお知らせ、詐欺被害にご注意ください。越谷市内で特殊詐欺の電話が多発しています。親族になりすました犯人から荷物が届いているか確認してほしいという内容や、金融機関や郵便局員になりすました犯人

あなたのクレジットカードが不正に利用されている、あなたの荷物を預かっているという内容のオレオレ詐欺の電話が多数かかってきています。高齢者だけではなく、若者や働き盛りの世代でも被害が発生しています。被害に遭わないために、着信時は相手の電話番号を確認し、知らない番号や非通知のもの、プラス1やプラス44などから始まる国際電話番号は出ないようにする。また、自宅固定電話は在宅中でも留守番電話に設定し、相手がメッセージを残すまで電話に出ない。そして、相手の氏名などを確認したら折り返し連絡をして、家電事実を確認するようにしましょう。人ごとと思わず、対策を徹底しましょう。繰り返します。越谷警察署からの本日のお知らせは、詐欺被害にご注意ください。越谷市内で特殊詐欺の電話が多発しています。親族になりすました犯人から荷物が届いているか確認してほしいという内容や、金融機関や郵便局員になりすました犯人からあなたのクレジットカードが不正に利用されている、あなたの荷物を預かっているという内容のオレオレ詐欺の電話が多数かかってきています。高齢者だけではなく、若者や働き盛りの世代でも被害が発生しています。被害に遭わないために、着信時は相手の電話番号を確認し、知らない番号や非通知のもの、プラス1やプラス44などから始まる国際電話番号は出ないようにする。また、自宅固定電話は在宅中でも留守番電話に設定し、相手がメッセージを残すまで電話に出ない。そして、相手の氏名などを確認したら折り返し連絡をして家電事実を確認するようにしましょう。人ごとと思わず、対策を徹底してください。以上、越谷警察署からのお知らせでした。

さて、時刻は5時35分を回りました。ここからは一行小説のコーナーです。一行小説、それは皆さんの心に浮かんだ今の気持ちをぎゅっと凝縮して一行にしてお送りいただいた作品をご案内するコーナーです。嬉しい気持ちや寂しい気持ち、先週あった楽しかったことや悲しかったこと、腹が立ったことなど、どんなことでも OK です。また目の前に広がる美しい風景をあなたの言葉で表現していただいても大丈夫です。そして寄せられた作品を順次ご紹介しております。さて、それでは今日も早速ご紹介してまいりましょう。

まずはラジオネームひょっこりスナーさんの作品です。夏に向けて今にも駆け出しそうな被覆筋。

続きまして、ラジオネームすきまさんの作品です。スーパーで今年初のスイカをゲットしたけど、食べるのがもったいなくなり、冷蔵庫にしまって時々眺めています。

続きまして、ラジオネームミラクル山ちゃんの作品です。お昼にインスタントラーメンを食べてしまったので、運動しなくちゃ。

続きまして、ラジオネームキャラメルシフォンさんの作品です。旬のもの、地のものをいただくことは何よりの幸せ。

続きまして、ラジオネームサニーサイド4号さんの作品です。妹夫婦に孫が生まれて、本当に可愛すぎって、やっぱそうなのね。

続きまして、ど田舎の国の琴音さんの作品です。台風が近づいているニュースを聞いて、いつもより余分にお菓子も買い置きしてしまうダメ大人。

続きまして、ラジオネームうさぎさんの作品です。カラカラの暑さの中でキラキラ光るかき氷で

一行小説はいかがだったでしょうか。ちょっとね、聞き慣れない単語があったりして、皮膚筋、ひょっこりスナーさんの中に入ってましたね、一行の中に。何と思いまして調べましたところ、ふくらはぎの筋肉だそうですね。一つ利口になりました。ありがとうございます、ね、そしてサニーサイド4号さん、妹夫婦さんにお孫さん生まれて、いやいいですね、かわいいですよね。まあ孫世代の赤ちゃんというのは本当にかわいいですね、うん、触りたくなる、まあ、定期的に赤ちゃんエネルギー欲しいですよ ね。赤ちゃんがいるとつい触ってしまいたくなります。さあ、ということで今日の一行小説はいかがだったでしょうか。また来週もコツコツ続けてまいります。皆さんからの一行をお待ちしております。

0: さて、コシエフナビなんですがですね、
1: はい、
0: ここで、J アラートの割り込み放送のお知らせをしていきたいと思います。
1: はい、
0: はい、J アラート割り込み放送と緊急告知ラジオ自動起動のお知らせです。6月3日水曜日午前11時ごろに全国瞬時警報システム J アラートの全国一斉情報伝達訓練を行います。これは J アラートの不具合の発生を抑制し、緊急時に住民への迅速かつ確実な情報の伝達を国が訓練として発信します。これにより J アラートの伝達訓練が FM 周波数 86.8MHz に割り込まれ放送されます。さらに緊急告知防災ラジオをお持ちの方は J アラートの割り込み信号を受信してラジオが自動起動し、 J アラートの警告音が最大音量で流れます。越谷市や越谷 FM から緊急告知防災ラジオを購入された皆様、自動でさらに大きな音で割り込み放送が流れますのでご了承ください。割り込み放送は今週6月3日水曜日午前11時ごろです。緊急告知防災ラジオをお持ちの方はこの割り込み放送でラジオの自動起動の点検をしてください。特にご注意いただきたいこと2点あります。1点目、ラジオには AC アダプターを接続してください。さらに乾電池も入れておいてください。2点目、越谷 FM が受信できる場所にラジオを置いてください。受信できないときはラジオのオンオフにかかわらず受信ランプが赤く点灯します。赤ランプが消える場所を探してください。東さいたま資源環境組合、通称リユースの方角にラジオを置く。窓の冊子にアンテナを延伸する。など、もっと詳しく確認したい、またはわからない方は、越谷 FM にお問い合わせください。続きまして、緊急告知防災ラジオをお持ちでない方へお知らせです。当日、カーラジオや割り込み放送対応でないラジオでもこの訓練放送は聞けます。緊急告知防災ラジオの特徴はラジオの電源が入っていないときや別の放送局を聞いているときにラジオが自動で起動し、さらに越谷 FM に自動チューニング

0: ングされるという仕組みです。ですので、いつも越谷 FM をお聞きの方には、突如訓練が始まったと驚かないように事前にお知らせしています。以上、越谷 FM から J アラート割り込み放送についてのお知らせでした。ということでございます。それではこの後は琴音ちゃんのコーナーです。
1: 行きます。

ということで、今週のことねニュースのコーナーがやってまいりました。いや、もうなんか声がこんな感じになってしまって、もう本当なかなか治らない。病院に行ってお薬でもらったんだけど、それを全部飲み切って、まあ、だいぶ良くなりましたけど、でもそれを飲み切っても、やっぱりゲホゲホが止まらなくて、まあでも一時期よりはだいぶ、まあそれでも良くなったかな。一時期は本当に、なんだろう、止まらないって感じだし、喋るたびになんかすごいむせちゃってみたいな感じだったんですけど、だいぶ良くなって、まあこんな声でですね、いつもこんな声じゃんって言われたらそれまでなんですけど、でもちょっといつもよりは本調子ではないんですが、頑張っていきたいと思いますということで、今週のことねニュースなんですけど、まあだからだいぶ咳が収まってきたので、トローチをなめなめジム復活しましたということで、ジムに行ってきたんですけど、今回のその風邪をひいたことによって、なんかお腹があんまり減らないバフがまだ効いていて、食欲がそんなにない。あんなにね、なんかもう、毎日ものすごいもちゃくちゃ食べてたのに、食べる量が減って運動量が増えたらそりゃ痩せるよっていう感じで、でもだいぶ前の7割ぐらいは食欲戻ってきたかな。まあ、一時期全然半分ぐらいしか食べられないみたいな時があったんだけど、今までの7割は食欲戻ったので、まあ、多分体重も戻ってしまうのも時間の問題かもしれないけど、でも、まあ、自動的になんかその食事をその腹8分目よりも少なく済んで運動しているから、どういうことが起きたかっていうと、痩せました。ただ自分が目標とするまたバレエを踊れる体に戻りたいには程遠いんですけど、でもそうだな、当社費としてジムに行っているジムウェアの太もも周りがなんか前はパーンっていう感じだったんだけど、でも今回その痩せちょっと痩せたことによって、そのなんかピチッっていうのがなくなって緩みができたって感じ。かといって、あと体組計をいつも毎月1回測っていただくんですけど、先週測ったのかな、先週、そう、この前測ったら筋肉は落ちず筋肉は増えて、体の中から単純計算で脂肪が 400g 落ちたってことになってて、でそれ以来なんかこう自分でお肉屋さんとか行ったりとか、お肉コーナーに行って今日どのお肉買おうかなって思ってパック見てるときに、例えばなんかまあ 380g とかだったら、あ、これぐらいの重さが、私の重さの脂肪が私の体から出てったんだみたいに、なんかこう 400g 近いお肉を手に取るごとに、その自分の体から出ていった脂肪の量ってこんなだったんだと思ってすごい嬉しくて、それでなんかこう一番いけない痩せ方は筋肉を落としてしまうこと、筋肉を落とせばそれは体重も減るから、そういう痩せ方はトレーナーさんに怒られるんですけど、でも今回は筋肉も落とさず、むしろ筋肉は増えて、でさらに脂肪が 400g 減ったっていうのは、で全体の体重としては何キロ減ったんだっけ、でも先月から1点いくつぐらいしか減ってないので、そんなうわーってほどじゃないんですけど、それでもなんかすごい嬉しくて頑張ろうって思いました。

そうで、なんかその 400g のお肉をこう手にするたびに、ああ私の体からこれだけ脂肪が凍結されていったんだっていう悦に浸るっていう感じで、そうでもなんか多分、まあ、今までもそのバレエの時もそうだったんですけど、なんかこうなんだろう、何かに乗ればっていうか、なんかこうそのうまく体の中でいい感じで回っていくと落ちるは落ちるんですよ。だけど、まあ、皆さんもそうだと思うんですけど、必ず停滞期ってもう何をやってもしばらく落ちないみたいな時が必ず出てくると思うので、その時にもなんか腐らずに継続していきたいなと思いました。まだ今のところ落ちてはいるので、結局ね、だから2月の初め、2月の1桁、2月の上旬にジムに行くようにな、それまではスタジオレッスン、エアロビとか、筋トレメニューとか、そういうのを、フロア、スタジオレッスンだけでずっと行ってたんだけど、2月から切り替えて、スタジオレッスンじゃなくて、ジム、単純にジムとして通おうと思って、マシン、とかを使って、あとトレーナーさんにメニューを組んでいただいてとか、そういう契約にしたので、それにしたのが2月の上旬から始めて、通算でもね、2月3月ぐらい、4月の中旬ぐらいまではもう全然落ちなくて、なんだよってぐらい本当に頑固だったんですよ、私の体の脂肪たちが。でこんなにメニューやってるのになんで落ちないんだろうっていうぐらい全然落ちなかったんだけど、4月の中旬以降からガクッ、まあ、ちょっとずつガクッとじゃない、ちょっとずつ落ちてって、通算でなんかその体組計を測った時は通算で約3キロ弱だったので、落ちたのね。だけど先週末もう一回測ったらまた落ちてたので、3キロ弱から3キロ強減りましたっていう感じかな。でも、ま、2月からだから通算すると1ヶ月1キロぐらい計算、1キロも落ちてないが2、3、4、5、ま、1キロ弱かなっていう感じなので、ペースとしては悪くないかなと思うんですけど、多分こっからまた落ちなくなるから、その時に腐らずに行こうかなと思ってます。あとは何だろう、何が目標でジムに行ってるんですかって言うんだけど、私の中ではまたバレエ踊りたい、またポワントを履いて、なんかこう何だろう、空気な重力に反して飛びたいっていうのがあるので、今は昔バレエをやってた時よりもう本当に体が重いので、ジャンプしたところですぐ地面って感じだろうし、あとは下手したら膝も壊しちゃうので、この体重でバレエをやろうとしたら膝を壊しちゃうと思うので、とにかく楽しくバレエを踊れる、また昔みたいになんかバリエーションを踊れるようにするっていうのが目標で言ってるので、なんかこう漠然と痩せたいとかそういうんじゃなくて、純然たる目標があるので、あと昔着てたバレエの衣装をもう一回着たいっていうのもあるので、また続けていきたいなと思います。ということで、最近ジムの話ばっかりしてるんですけど、来週は違う話をしたいなと思う。そんな今週のことねニュースでした。ということで、また来週。

Do you listen to Koshigaya FM?

0: ドラマー小沢舞のビートナビゲーター、ドラマーである私が皆様をリズムの沼にお連れします。ブラックミュージックを中心にファンクやソウルなど激アツなグルーヴをナビゲート。もしかしたらこんな楽器も登場しちゃうかも。木曜夜9時、土曜夜11時、みんなで一緒にレッツグルーヴ。
1: お聞きの放送は FM86.8MHz ハローハッピー越谷 FM です。

さて時刻は午後6時になりました。868インフォメーション、この時間のインフォメーション、まずは鉄道の運行情報からお知らせいたします。埼玉県東部の江越一丁を通っています JR 武蔵野線、東武スカイツリーライン、そしてつくばエクスプレス線、いずれも平常運転となっています。現在遅延等が出ておりますのが京急本線、1時15分ごろ神奈川新町駅で、信号点検した関係でですね、一部列車に遅れや運休が出ております。その影響で遅延等が出ておりますのが京成押上線、京急空港線、京急逗子線、京急栗浜線、都営浅草線、そして北総線となっています。いずれも遅延等出ておりますのでご注意ください。そして、その他ですね、湘南新宿ライン、こちらは宇都宮線内で線路内点検がありました影響で一部列車に遅れが出ているという情報が入っておりますのでご注意ください。その他の関東の主要鉄道各線は現在平常運転です。続いて県内の高速道路です。現在常磐道、東北道、そして関越道、いずれもスムーズに通行できています。圏央道、おおむねスムーズですが、内回りの鶴ヶ島ジャンクション付近から圏央鶴ヶ島インターチェンジ付近、7キロの渋滞となっておりますのでご注意ください。そして東京外環道です。まずは外回り川口ジャンクション付近で約1キロの渋滞中、内回りです。内回りは路上障害物があります。戸田西インターチェンジ付近から和光北インターチェンジ付近、路上障害物があります。規制はありませんがご注意ください。そして美女木ジャンクション付近から和光北インターチェンジの間ですね、3キロの渋滞となっておりますのでご注意ください。続いて一般道路です。まずは国道4号線です。国道4号バイパス上り、春日部市赤沼付近で500メートルの渋滞です。その先ですね、上り下幕里北付近

1キロの渋滞となっております。続いて下り方面です。草加市八塚中町付近ですね、八塚中町付近下り方面500メートルの渋滞中です。その先越谷に入りまして大間の付近下り方面500メートルの混雑です。そして国道4号の下り、越谷市立教入り口付近1キロの混雑となっておりますのでご注意ください。続いて足立越谷線県道49号線、こちらは越谷草加通して、混雑はありません。都内ですけれども足立区内ですが、平野2丁目付近で車両事故がありました影響で 1.3 キロ渋滞しておりますのでご注意ください。梅島陸橋付近 1.3 キロの渋滞中です。下り方面ですね、渋滞しています。続いて草加産業道路です。越谷市内おおむねスムーズです。草加市内中根3丁目付近で下り方面500メートルの渋滞、そして弁天2丁目付近こちらも下り方面600メートルの渋滞中となっておりますのでご注意ください。東西に伸びる道路ですね、混雑している箇所、草加流山線29号線の上り三郷市八丈橋付近で500メートルの渋滞となっております。現在のところ越谷駅、新越谷駅周辺、越谷レイクタウン駅の周辺も混雑は見受けられません。空いている道路でもドライバーの皆さん、スピードの出し過ぎには十分にご注意ください。以上、868インフォメーションでした。次のインフォメーションは6時50分ごろお届け予定です。

0: さて6時は6分と30秒ほどというところですけれどもね、
1: はい、
0: トワイライトエクスプレス、
1: はい、
0: 今日の3つ目の話題かな、トピックスね、
1: はい、3つ目の話題、
0: はい、お願いします。
1: ね、アゼリアキャンプ2026夏のお知らせということで、
0: はい、
1: こちらはですね、三郷市からのお知らせとなります。
0: はい、
1: 源流探索や野外炊事を通して大自然を体験しようということで、
0: ほう、
1: こちらが8月14日から16日2泊3日なんですが、うん、申し込みの期限が6月12日金曜日までとなっているので、はい、今日この話題を持ってきました。
0: はい、
1: 場所は国立妙高少年青少年自然の家、うん、新潟県妙高市となっております。
0: はい、
1: で7月5日、8月2日、9月13日各日日曜日ですね、
0: はい、
1: に市内公共施設で研修がございます。
0: はい、
1: で費用は2泊3日で1万5000円、
0: うん、
1: 対象は小学4年生から中学生まで、定員は30人、こちらは抽選となります。お申し込み方法ですが、三郷市の広報誌5月号のですね、5月の広報誌の15ページ目に、14ページ目に二次元コードがありますので、はい、そちらからお申し込みくださいということです。
0: はい、
1: 詳しいお問い合わせは青少年相談員協議会事務局の青少年課930-7795、繰り返します、930-7795、こちらまでご連絡ください。
0: はい、
1: なんかこう

0: なんていうのかな、学校の友達じゃないいろんな人たちと一緒にキャンプっていいですよね、
1: うんうんうん、そうですね、うん、あの全く関係ない利害関係のない人たちと一緒に遊ぶと、うん、いいことですよね。
0: 私も小学生の時に、うん、はい、そういうなんかこう
1: ありました、
0: うん、なんか自然キャンプみたいな、
1: はいはい、よくありますよねサマーキャンプ ね、
0: うんうんうん、
1: あの外国なんかでもよく、うんうんうん、まあ、夏休み長いので、うん、あの行ってこいって子供たちだけ送り出されて行ってくるみたいなね、ありますけどもね。
0: そうそう、
1: 私もありました小学校の時。
0: やっぱり、うん、
1: 高学年だった頃かな、
0: うんうん、
1: 秩父、それこそ秩父のどこかのそういう青少年自然の家みたいなのがあったんですよ。
0: ほいほいほい、
1: そこに、うん、埼玉県中のそれこそ子ども会のリーダー研修会みたいな感じで、
0: はいはい、
1: 行って全然知らないところの同学年の子どもたちと仲良くなってすごい楽しかった。
0: 楽しいよね、
1: 楽しかったです。
0: うんうん、
1: だから知らない人とこうあのやらなきゃいけないから一緒になんかやるっていいよね。
0: すごいいいと思う、
1: うん、だからそのある意味やんわりと、うん、はいみんなでやりますよ、やらこれはやることですよっていうのが決まってて、で一緒にやってるうちにすごい楽しくなってくるってい う, うなんか面白い経験でしたね。
0: 全く知らない人の前での自己紹介ってさ、うん、
1: はいはい、いいのよこれが、
0: ね、
1: いいの、生まれ変わっての、いつもと自分と全然違う自分でね、ね、あのね、ちょっとこう、
0: う
1: ん、いつもよりもちょっと元気にやってみるとかね、
0: うんうん、あとはさ、なんか高学年のお兄さんたちがすごい頼もしく見えたりね、
1: うん、
0: いいよね、そういうのも ね、
1: ね、
0: そうなのでぜひそういう機会を、
1: うんうん、そうですね、あの、まあ、向き不向きあると思うんですけれども、うん、行ってもいいかなって思うお子さんだったらもう行かせてっていう感じですね。成長するわ、
0: うん、いいと思う ね、 楽しいよね、うん、ということで、はい、みさとしからアゼリアキャンプ2026夏のお知らせでございました。
1: はい、ありがとうございました、ね、そうしましたら、
0: はい、
1: どうしようかな、曲いくかトーク始めていくか、はい、どっちがいいですか。
0: うーん、曲いってますか。
1: 曲いきますか、はい、うん、それではですね、すきまさんからいただいておりましたリクエスト、
0: はい、
1: ね、ご案内いたしますね。
0: あ、お願いします、
1: カイバンドの嵐の季節お聴きください。
0: はい。

0: はい、甲斐バンドね聞いていただきました。さてですね、はい、山ちゃんからミラクル山ちゃんからね、お便り一ついただいておりますね。台版は琴音版は、先ほどの琴音ちゃんのコーナーかな、琴音さん、急な食欲低下は、私の父の時を思い出してしまい心配になります。
1: すいません、
0: 理由なきの食欲低下や急な痩せ方は嫌な予感しかしません。痩せるには食べ方を変えるのが先ですね。
1: やっぱりそうですね。
0: 食べ物で体を作れば運動もしやすくなります、はい、というふうにいただきました。
1: わかりました。
0: 痩せたんけ？
1: 痩せたというよりも
0: 食欲がないのか。
1: そう、なんかずっと何ジム行ってたんだけど全然落ちなくて、で、まあでも食事指導とかも何もなく頑張ってたけど、急にね、なんか食欲が全然なくなっちゃって。
0: あ、なんか先週もそんなこと言ってたよね。
1: あ、そうそうそう、ね、2、3週間、うん、1週間ぐらい前か。うん、で、
0: 食べてないの？実際食べてないの？そういうことじゃない？
1: 2、3週間前は実際食べなかった、そんなに。
0: あ、そうなんだ。
1: なんかこう、今までもうご飯が美味しくて美味しくてみたいだったから、あ、これを機にちょっと、なんていうの、食欲がなくなれば、あの体だいぶ減るんじゃないかなと思って、最初は嬉しかった。だけど、いや別にね、なんか、あの、何、病院でそういうのをやったりとかは全くなくてね、
0: はい、
1: なんていうの、そう、そういう食

0: 限定のなんかをやったりとか全然そういうんじゃなくて、
1: はい、
0: そう、
1: あでも今は戻ったの、今は戻んないの、
0: 7割ぐらいかな、
1: あでも戻りつつはありそうな感じ、
0: うん、そうそう、だから多分、ま、風邪もひいたからそれもあってなのかなと思って、
1: うん、なんかさ、あの、うん、若い子の話たまにこうやって聞いてると、うん、やっぱりそういうのがあって、例えばインフルになったとか、うん、コロナになったとか、ちょっとしたこう病気の時に食欲が落ちるじゃないですか、う
0: ん、はいはいはい、
1: で食欲が落ちてでやっぱり痩せるじゃないですか、
0: うん、
1: 割と若い子ほど食べなければすぐに反映されてくるので痩せて、うんうん、そうなんかシュッとした感じになったんじゃないとか周りに言われて、うん、あいいかもってこのままキープしようみたいな感じでキープするっていう子もいるよね、うん、
0: あるよね、確かに、
1: まあ、キープするのはいいんだけど、
0: うん、
1: 食欲ないままでキープすると体力がなくなっちゃうから、
0: あそう
1: 上手に、まあ、痩せたところキープしたいのは分かるけど、上手に食べながらこう筋肉は落とさないように、
0: そうだよね、
1: うん、持続しなさいよって、うん、おばちゃんはそう思うよってだいたいこういうこと言って、ね、へーとか言われるんだけど、
0: そう本当それでも大体はさ風邪が治るとさ、うん、あれは幻だったんかっていうぐらいさ、そうそう、
1: 食欲戻るのね、
0: 戻るよね、戻る
1: っていうのはありがちだけどね、まあ、でもその間に胃が少しこう小さく、普段食べ過ぎてる場合は胃がちょっと小さくなって、
0: そうですね、
1: で、
0: う
1: ん、あの適量を食べて満足できるようになるっていうのもあるかもしれない、う
0: ん
1: う
0: ん、今までね私は絶対食べ過ぎだったのよ、
1: う
0: ん、
1: そう
0: 自分で思うに、
1: うん、
0: そうだからあの2月からジム行ってこれだけのメニューこなしてるのにっていうのだったの、うん、全然落ちないみたいな。
1: それって落ちないで横ばいなんですか、上がっていく
0: 横ばい
1: ってこと、
0: 横ばいだった、
1: へ、
0: うん、むしろちょっと食べ過ぎた日には上がったぐらいの感じ。
1: そうなんだ、ちょっとその興味深い話はじゃあ目黒教授の後にお聞きしましょう、は
0: い
1: は
0: い、ありがとう。
2: 目黒教授の
3: ワンポイント防災、
2: 具体的な対策や備え、被害軽減対策、災害時の情報入手について教えてください。
3: はい、もしねテレビを見ることができればテレビからの情報もいいでしょう。それから我々みたいなコミュニティ FM、 これはもう本当にローカルな情報に丁寧にね対応されますから、これも使い道としては非常に有効だと思います。それからあとは昨今はプローブカーなどを利用したね道路が使える使えないなんていう情報もあったりしますから、こういったものを事前にどんな情報が入手できるのかということを調べておいてですね、そこにすぐアクセスするということが重要だと思います。ただ携帯をずっと使ってると電源がなくなってしまいますから、それは要注意です。
2: 防災情報を1年でまるっとコンプリート、目黒教授のワンポイント防災でした。次回もお楽しみに。

0: さて、
1: はい
0: ね、いよいよ、テーマのお時間でございます。
1: はい、今日の茶の間の実験簿、はい、テーマでございますが、
0: はい、
1: ご飯は固め柔らかめどっちですか、ね、
0: どっちでしょうね。皆さんはどっちですかね。
1: これ分かれるよね。
0: 分かれると思う。絶対好みはあると思いますね、うんうん、どっちでもなくちょうどいいやつっていう人もねいるかもしれないですけどね、うん、まあでもご飯も案外こう時期によってこう水加減っていうのが変わってくるので、うん、あの同じような硬さで炊いていくというのは意外とこうコツがいりますよね。
1: 本当
0: ね、あの新米だと水分多めなので若干控えないとちょっとベタついたりとか、うんうん、ね、あの1年経った今ちょうど今ぐらいからのお米とか、まあ小米小米なんていうのがありますけど、そうなると若干こう水多めにゆっくりめにこう浸水してあげないと固めに仕上がったりとかってことがありますからね。昔はそんな関係なくもうきっちり量を測ってそれでやってると、なんで今日はこんなうまくいかないんだろうとか思ってましたけどね。いろいろありますよね。
1: あるね。
0: ちょうどよくするには加減ってやつがね、水加減が必要ですよね。
1: 確かにね。あとそのお米をさ違う銘柄とか買ったりするとさ、
0: うんうん、あそうね、銘柄によってもこう違うかもね。
1: 違うよね、うん、あと新米だったり違かったりによっても違うよね、は
0: い、そうそうそう、今言ったや
1: ん、ごめんごめん、
0: ね、面白い、はい、そうなんですよね、まあ、季節によってとかね、うん、お米の状態が、まあ、どうやってどんな風に保管されてたかにもよるかもしれないですね。
1: 確かにね、
0: もしかしたらね、
1: あ保管状況か、
0: うん、かなり違うかもしれないですよね、
1: うんうんうん、
0: まあ、基本はね乾燥したところに置くんだけど、乾燥してないとまずいんだけど、
1: うん
0: ね、すごく乾燥したところに置きっぱなしだとやっぱりどんどん乾燥していっちゃいそうな気もするし、
1: うーん、そうね、
0: ねー、
1: なかなかね、
0: うん、
1: なんかこうお米の袋とかにさ書いといてくれるといいよね。
0: うん、ははは、
1: こうなんかお水は通常で大丈夫ですとか、ちょっと多め
0: が
1: おすすめですとかさ、
0: うんうんうん、確かにね、
1: 書いてくれてるといいよね。なんか一回はもう探り探りだよね。
0: ああそうだね、
1: うんうん、確かに
0: 確かにそうだ、
1: うん、
0: ね、
1: 年代によってなんかこう好みも変わってきたりするよね。
0: そうかもね、あの、うん、お好みはあるかもしれないですね。そう、
1: 実家のご飯が前、うん、普通だったのに、うん、この前はすごい柔らかくなってて、
0: あ、
1: なんか両親も年取ってきたから柔らかくなってたか、それとも水加減間違えたのかどっちかなって、うん、
0: なんかさ、うん、間違えるときない水加減
1: ある
0: ね、
1: うん、
0: 時々私も間違えるのよ。なんかこう
1: あるよ、ね、
0: お米を測って、
1: うん、
0: 大抵いつもうち3合炊くんですけど、
1: はいはいはい、
0: たまに2合だったりとか、うんうん、ちょっと多めにしなきゃって4合炊いたりとかするんですけど、うんうんうん、その時にあれって何合米入れたっけなみたいな、
1: あ
0: らってなる時がよくありまして、この間は3号にしたんだけど、なんか今日2号にしたような気がしてちょっと迷うんだよね。今日 2号にしようかな、3号にしようかなって迷った時に、2号にしたと思って2合分のお水で炊いたらめっちゃ固めのバリカタご飯できちゃって、
1: あ、
0: ありゃーってなった時がありましたけどね。
1: なんかね、私だからね、自分もすっとこ、自分もってか私は自分がすごいすっとこどっこいたから、お米を2合とか3合とか迷って入れるときは、うん、あの口に出して言うの、
0: 1、2、3って
1: 、1、2、私は2合入れましたって言って耳で覚えるようにしてる。
0: それはいいかもしれないね。
1: そう、
0: うん、
1: じゃないと、うん、なんか1回あの千枚っていうの、あの お水で研いだ後、
0: はい、
1: 分かんなくなっちゃってもう1回カップに戻したことあったのよ。
0: やっぱりね、
1: そうそうそう、
0: みんな同じことやってて嬉しいわ。
1: だからそれ以来声に出そうと思って、
0: うんうん、でもさ昔はさ昔ね、小学校ぐらいの時にあの最初

0: 一緒に家庭科とかでご飯の炊き方とかってやるときに、あの米は測るんだけど、水はあの手のひらを米にキュッてつけてくるぶしのあたりまでで OK みたいなさ、そういう測り方を教わったことがあるのね。
1: あ、
0: すごいアバウトなわけよ。
1: 半合炊飯の時とかそうだよね。
0: あ、そうだね、そうかもしれない、うん、でそうやって教わったってやってたなと思って、こう水は測ったことなかったなと思ってた。最近はこうメモリでね、ちゃんとこう米はカップで測り、水はメモリで測りみたいにしてるけど、昔は測んなかったなって思いながら、あの分かんなくなった時はこうよしこれくらいかなって適当なことをしてますけどね。
1: そうだよね、うん、あるね、
0: ね、
1: うーん、
0: いや
1: ー難しい。
0: そう、皆さんメッセージが足りないわ
1: 失敗してご飯炊いちゃった時あったの、
0: はいはいはい、
1: 割り方ご飯ができちゃったみたいな、2号2さんも間違えちゃったみたいな時に、
0: うん、
1: その日はね、うん、リゾットにした
0: リゾットにした。あ、うん、あか、まあ、それはいいかもね。
1: そう、
0: もう一回火を通すってことよね。
1: そうそう、だから、うん、
0: 分かる分かる。
1: ジャーから取り出して、うんうん、あ、もうこれは普通には食べらんないわ、でもなんか美味しく食べたいと思って、
0: うんうん、
1: 牛乳とバターで、はいはい、超ハイカロリーですけど、
0: うん、
1: リゾットにした。
0: まあでもその芯があるほど固かったら、うん、もうそれが
1: それしかない、ねね、
0: あのピラフだと思ってもう一回炒めて食べるとかさ、
1: うそうだよ、ね、
0: するとちょうどいい感じのパラッとしたお米になるかもしれないよね、
1: うん、
0: そうね。あのちょっと 変なメール来ちゃった、また
1: 何どうした
0: 昔のキャンプ仲間っていう人から来ちゃった
1: 来た来た、
0: ここツボだったか、
1: うん、今日はそっちだったの ね、
0: うん、タイさん琴音さんこんばんは。
1: バです。
0: 私は60年前、60年前、うん、タエさんと秩父でキャンプした時の知り合いです。いやいや待て待て待て待て待て待て、60年前じゃ一人でキャンプ行けんわラジオ聞いていたらいきなりあの頃の話題が出たので思わずメッセージしました、
1: うん、
0: あの頃タエさんは私にこう言いました、
1: はい、
0: 60年後の2026年、一緒に嵐のラストコンサート行こう。私はびっくりしましたまだタノキントリオしかすら知らなかった頃、嵐のメンバーのことを予言するとは。
1: 面白い。
0: タエさんはこうも言いましたね。テレ放題のダイヤルアップの時間が来たわ、チャッピーに相談するから街頭テレビの前で AI にアクセスしなきゃ。何もかも懐かしい昔のキャンプ仲間よりといただきました
1: ありがとうございます。
0: 本当にもうタイムマシーンを行ったり来たりっていう感じですね、 ねびっくりしました。あ、キャンプ仲間からね来るとは思いませんでしたわ。もうね、いやいやいやいや本当にもうどこにこう釣られてくるかがわからないところがね面白いですね。
1: いいね、
0: うん、その感性が楽しいですありがとうございます。昔のキャンプ仲間
1: ありがとうございます、
0: ね、あ、そしてキャラメルシフォンさんからメッセージ来てますね。
1: ありがとうございます、う
0: ん、ご飯はどちらかというと柔らかめの方が好きですが、夫は固めの方が好きなので、
1: うん、
0: 結局普通にしてますと。あ、どっちもね、とりあえずまあいいかっていう感じね、
1: うんうんうんうん、
0: まあわかる気はする、
1: うんうんうんうん、
0: そして写真をねいただきましてね、
1: はいはい、
0: 散歩の通り道に放置畑があるんですが、まあ、あれからだいぶ年月が経って大きなビワの木になりました。ビワの木が植わってたのね、すごい大きそうよ。選別しないから小さい実がたわわに実ってますよ。
1: たわわ、
0: これは迷惑になるのかありがたいのか取っちゃまずいから迷惑かしら。確かにね、これ自由に取っていいよってことになってたら嬉しいかもね。
1: 確かにね、
0: うん、これもうちょっとこう枝整理したら大きい実がなるんでしょうにね。残念なことですね。
1: う
0: 下からはちょっと手が

0: 届かなそうな感じ。
1: あ、
0: すっごいたくさんなってる。
1: え、たわわわって感じ。
0: たわわわ、これは大量ですわ、取れたら。
1: いいね、ビワ、あの小粒だったらさ、それこそビワのジャムとかいいよね。
0: あ、いいかもね。
1: 美味しそう
0: ね。美味しそうな写真をありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: ね、それからですね、はい、ひらちゃんからもいただいてます。
1: ありがとうございます。
0: 米の硬さはおにぎりの場合は固め、
1: うん、
0: 普通のご飯はよほどのことがなければ硬さにこだわりはありません。
1: あ、そうなんだ、
0: うん、今日は朝から教習所で2回目の大型自動二輪の卒業試験を受け、なんとか合格したので運転免許証の書き換えに行ってきますと。
1: おめでとうございます。
0: あら、すごいですね。
1: 大型二輪か。
0: 大型乗るんですね。
1: すごいね。
0: まあでもね、大型馬力があるから、こう大型の方が安心っていう言い方もありますよね。よくこうね、倒れたバイク起こせなきゃとかね、
1: あるよね、
0: って言われますけどね、
1: うんうんうん、
0: そうね、やっぱりこのバイク乗れる年頃になった時は7班とか憧れましたけどね。7班、うん、750cc、 でもまあ置くところもないし無理だなっていう感じでしたけど、ね、いやー、バイクもね、気持ちよく乗れたらツーリングとか楽しいでしょうけどね。まあ、なんだかんだ言っても私の場合はスクーターと、まあ、50cc しか乗ったことがないので、
1: うん
0: うん、
1: でも乗ったんだ。
0: あ、乗ってました。10代20代の頃からはずっと車乗り、自分で車を乗るまではバイク乗ってましたね。スクーター乗ってました、ね、
1: なんだ。
0: 自転車より楽じゃないですか。
1: あ、やっぱりね、乗ってればいいだけだもんね、
0: う
1: ん、
0: そうそうそうそう、あの焦がなくて済むじゃないですか。でやっぱりあの右折左折とかそういうのが車と一緒に、
1: あ、
0: 右折はできないか、左折はねできるしね、
1: いいよね、
0: うん、そう、右折は2段階しなきゃいけないんだったかな、バイクは 50cc はね。
1: で、はいはい、
0: その当時、
1: うん、
0: あの病院にお見舞い通いを毎日してたんですよ。父が長期入院してたので、毎日こう、あの何、洗濯物を取り替えたりとか、あと病院食だけじゃつまんないとか言うから、
1: そりゃそうだよね、う
0: ん、好きなものを持って、リンゴ、絞りたてリンゴジュースとか、
1: あ、
0: アンパンとか好きだったんですけど、それ持ってって話し相手して、
1: あ、
0: 情報交換して帰ってくるみたいなのを何年もやってたんですけど、その時はね、やっぱね、バイクの方が楽で荷物もいっぱい積めるしっていうのでね、
1: あ、
0: バイクに乗ってましたね。
1: そうだったんだね、
0: うん、だから今になると、まあ、自転車がまた結構、まあ、あの電動機付き
1: のに
0: すればいいのかもしれないですけど、バイク楽だろうなってちょっと思い始めてますけどね。またバイク、あの小型のね、スクーターいいかなとかね、ちょっと思ったりしますけどね。
1: うん、私もあの、うん、水曜どうでしょうっていうのが、すごい好きで、
0: うん、
1: いつかあの、うん、カブ、スーパーカブに乗りたいっていうね、
0: ーー、うん、はい、
1: まあ、野望が。
0: スーパーカブはね、最強ですけどね。
1: ね、
0: まあ、でもシフトチェンジできないとね。
1: 一足二足三足でしたっけ、は
0: い、そうです。足で、左足でカチカチカチってできないと乗れません、
1: うんうん、危ないよね、
0: 乗れないです。
1: あ、そっか、うん、でもいつかね乗りたいな、
0: うん、乗ったらいいじゃないですか。
1: でもね、あの、うん、家族というか夫には止められてまして。
0: あ、そうなんだ。
1: やっぱりね、その日頃のね、私のすっとこどっこい度を見てると、
0: あ、
1: 自転車にしてって言われ
0: る。なんかね、そういうタイプの人いる、
1: やっぱり。
0: うん、あの、うん、私の兄弟も、
1: うん、
0: 姉はね、乗らない方がいいよっていうタイプです。
1: あ、やっぱりそうな
0: るんだね。自転車オンリーですけどね、今ね。
1: やっぱりね、
0: うん、車のスピードのこう判断と、
1: うん、
0: ある程度の運動神経と、
1: うん、
0: かな、なんかそれがやっぱりある程度必要、
1: うん、でしょ。そうなんだよね。だと思う、うん、そうだよね。
0: そう、
1: だからね、
0: 別に難しくはないんですけどね、難しくはないと思いま

0: けどね、
1: ちょっと私にはダメらしい、う
0: ん、でも練習すればいいんじゃない、ちゃんと練習する場所を、
1: うんうん、
0: 機会を設ければいけると思います。
1: そうだよね、
0: うん、
1: そうだよね、
0: うん、スーパーカブね、
1: うん、
0: 蕎麦屋、蕎麦屋ですね、蕎麦屋と新聞配達かって感じですね。
1: そうだね、うん、一緒にマルシン出前機乗せて、
0: はい、
1: ずっとやりたかったんだけど、
0: やりたかったんだ、
1: もうちょっとダメっていう ね、危ないから、
0: なんかこうどこかでこうちょっと乗せさせてもらえるような機会とかあったらいいのね、あの行動じゃなければいいわけだから、なんかこう練習場みたいなさ、カブに乗るイベントとかあったら面白い、
1: あったらいいね、本当乗りたい、
0: あー乗りたいんだ、
1: うん、
0: 面白いね、
1: あ、
0: はい、
1: メッセージ X 来てますよ、
0: はいはい、
1: ハイモーさん、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: タイさん、コトネさん、こんばんは。はい、ご飯は固めが好きです。
0: ああ、
1: 僕はラーメンも麺をバリカタにしているので、うん、ご飯も固めなんです。
0: ね、
1: 固めのご飯とカレーライスは最高ですということで。
0: ああ、うん、さっぱりとね。
1: 確かに。
0: 美味しいかもしれませんね。まあでも確かにね、固めのご飯ってすごくこう、うん、食べてる感じがして、
1: あ
0: よくちゃんと噛むみたいな感じで、固めのご飯をよく噛んで食べてると甘みが出てきて美味しいっていうのはあるかもしれないですね。
1: 確かにね、うん、はい、ありがとうございます、
0: ね、ありがとうございます、
1: うん、
0: そう
1: かね、あと X はね、うん、あ、キャラメルシフォンさんがね、
0: はい、
1: しまった、沖縄のかぼちゃ、さっき未生の話してたじゃない、
0: うん、
1: 沖縄産のかぼちゃが美味しかったから種を取っておけばよかった
0: 確かに、
1: ね、スイカなら割と簡単に芽が出るようですよ。
0: 出る出る出る、スイカってさ、うん、本当にすぐ出るよね、芽だけは、
1: ね、あ、そうなんだ、うん、
0: よくね、昔庭でそう、うん、縁側に座ってスイカ食べて種を全部プープープープーってさ庭に飛ばしてるとさ、あっちこっちから芽が出てくるんだよね、
1: そうなの、
0: そう、小さい芽がねひょろっと出てくる。
1: あ、そっか、うん、
0: でもそれをね、うんうん、ちゃんとこうあの大きくなるかどうかは
1: そうだよね、それこそあのあれと一緒だよね、私がさっき言ってた、うん、なんだっけ、あのメロン、
0: あ、メロンとね、うんうん、そうそうそう、そこからよね、
1: だよね、
0: うん、美味しい芽はさ、みんな虫くんがさ、
1: うん、
0: やってきて丸々食べていくからね、双葉のこうちょっと出た、うん、出始めの柔らかい芽ってね、
1: そうだよね、
0: うん、で、あれ、コトネちゃんは硬いのと柔らかいのどっちが好きなんですか？
1: 私はね、うん、固め、
0: 固めが好きなの、
1: うん、やっぱ一粒一粒が立ってるっていう感じの、
0: うんうんうんうん、
1: うん、
0: 美味しいよね、
1: うん、
0: か固め、私はどっちかっていうと固めに炊くことが多いかな、あえて。
1: 本当？
0: うん、柔らかめはね、柔らかめにするってことはないな、自分で柔らかめにすることはなっちゃうときはあるけど、うん、あとはね、
1: うん、
0: 炊きたてのご飯と冷えたご飯とどっちが好きみたいなこれはみんな炊きたてがいいに決まってるじゃんと思うかもしれないけど、意外と、まあ、炊きたては炊きたてで美味しいんですよ。でも、うん、あの朝炊いて夕方みたいな、しっかりもう冷えた保温つけ台でね、冷えたご飯っていうのも、うん、案外私は好きなんです。それを塩にぎりして食べるのが美味しい、うんうん、っていうかね、これは多分懐かしいが美味しいの話なんだと思うんですけどね、
1: うんうんうんうん、
0: あの子供の頃にこう大きな釜でうち炊いてたんですよ。あのお店の手伝ってくれてる人とかいて、1日だと、まあどのくらい、何人、3、4人分からってたりとかいろいろだったんですけど、うん、なんで大きな釜で炊いて、ゴンゴを普段炊くんですね、
1: うん、
0: で朝炊いて、で夕方の夕ご飯にはまたゴンゴを炊くんですよ。なの でちょっと残るのね、朝ごはん炊いて、朝食べて、昼食べてが少し残る。そうするとその残ったのをちっちゃいおにぎり、お寿司ぐらいの大きさのおにぎりにキュキュキュって母が握ってくれて、
1: うん、
0: あのおやつ、ご飯前だけど学校から帰ってきて、はい、おやつみたいに出してくれるのね。それが美味しくって、そのちっちゃいおにぎりが美味

0: しくて、だから冷たいご飯のおにぎりって大好き、大好きというかすごく懐かしくて好きなんですよ。
1: あ、思い出の味もあって、
0: 多分そういうことなんだと思うんだけど、食べたくなるの。
1: そうか、
0: 夕ご飯前に

0: 今ね私は子供たちに食べさせるんだけど、
1: うん、
0: 食べるとか言うと絶対食べるって言うからさ。
1: あ、そうなんだ。じゃあ引き継がれてるんだね、完全に。
0: そう、小さな一口おにぎりだからさ、
1: うん、
0: ちょっと小腹が空いてるとすごく美味しく感じるわけよ。
1: そっか。そう、
0: なのでまあちょっと固めの冷やご飯大好きみたいな感じかな、
1: うんうんうん、
0: 変なやつだ ね、
1: いいね、
0: うん、またなんか冷やご飯さんからメッセージ来ちゃいそうな気がするけどね。
1: 来ちゃいそうだね。私はあの時冷やご飯、ね、
0: そうまあね、今みんなこう保温されてるから冷たいご飯を食べるってあんまりないのかもしれないけどね。
1: あ、でもおにぎりはさ、うん、冷やご飯じゃない。
0: まあね、握っておくと食べるときは冷たいよね。
1: うん、うん、そう、うん
0: ね、わざわざ冷たいご飯を握るっていうね、チンして食べればいいじゃんって思うかもしれないんだけど、うん、おにぎりにするんですよ。やってごらん、みんな。美味しいから。
1: 母さんにそれ聞いちゃったからさなんかおにぎり食べたくなっちゃった。
0: そう、今日の夕ご飯はおにぎりだよって書いてね夕ご飯にはちょっとそぐわないかもしれないけどね、おにぎりはね
1: 確かにね、でもそういう時おにぎりの夕飯だったらさ、うん、もうあの目玉焼きとウインナーとかだけでよくない、おかず
0: いいかも。全部手で食べられますみたいなね。
1: そうそう、
0: お箸いらず。
1: うん、なんかこう運動会のさ、
0: うんうんうん、ね、
1: うん、
0: 確かにな
1: んかいい
0: 唐揚げかなんかがついたらもう最高だよね。
1: いい、最高じゃんね。ちょっとなんかサラダ、
0: そうだ、
1: ブロッコリーかなんか茹でる、
0: そうだそうだ、そうしよう
1: 夕
0: 飯それか、ね、どっから見ても運動会の昼ご飯だよね、
1: うん、
0: お弁当だけどね、うんうんうん、さあということでね、今日は固め派が多かったかな。
1: ですね、
0: ね、割と男性柔らかめが多いのかな。ご主人柔らかめが好きってねおっしゃったり、まあハイボーさんはね固めがいいって言ってましたけどね、うん、
1: ハイボーさんも固め好きでしょ。割り方です。
0: そう固めが好き、
1: うん、
0: いやみんな固め派や。
1: そうだね、
0: はい、さあということでね、はい、今日のお茶の間の受験部はみんなで固めのご飯が好きということでした、は
1: い、
0: それではコシエフナビでございます。

0: はい、コシエフナビ。
1: はい。
0: ランチの時もちょっとご紹介したんですけども、はい、木曜イブニング担当のコシエフ学生会からお知らせで、
1: うん、はい、
0: 昨年度1回目があったんですが、うん、今度第2回の埼玉ラジオドラマコンテストを行います。で、昨年度は、現役の高校生のエントリーのみっていうことだったんですが、はい、今回は現役高校生部門と、顧問卒業生部門、そして一般部門、はい、3つの、部門を開いておりまして、はい、まあ、10分以内で、まあ、1分ぐらいの短いものでもいいよということでね、脚本、録音、編集など自分たちで工夫してやってみてくださいねということなんですね、はい、で、木曜イブニングの中でも今ラジオドラマ放送してるんですけれども、うん、まあ、聞いたことないよという人はぜひ木曜イブニングを聞いてみてもらいたいんですが、耳だけで情報を取り入れて場面や様子を皆さんの頭の中で想像するドラマということでね、まあ、ラジオ好きの方はラジオドラマもちょっとね聞いたことあるよ、好きだよっていう方多いんじゃないかと思いますが、エントリーは6月10日からです。応募の締め切りは11月30日まで、この期間にエントリーしてください。作品の提出は1月16日、来年のね1月16日までということなので、やってみたいなという方はまずはエントリーをお願いします。
1: はい、
0: なおコンテストでは協賛してくださる企業や団体募集しておりますのでね、こちらもよろしくお願いします。
1: はい、
0: 公式サイトというかウェブで、埼玉ラジオドラマコンテストで検索していただきますと、情報出ております。お問い合わせはそちらの、ね、ウェブからコシF学生会のリツ君までお願いいたします。
1: はい、
0: ということでね、それから今週末の、

0: 日曜日は、林読会ですね、越谷 FM 開局10周年記念事業公開収録の第4回林読会波照間式のが行われます。ぜひ皆さん聞きにいらしてください。
1: お願いします。
0: はい、越谷ツインシティ A 棟の2階で行います。観覧無料ですのでね、気軽に足を運んでください。午後1時からスタートです。
1: はい、
0: ということで、この後もね、いろんな番組ありますけれども、明日の生放送手早くいきましょう。モーニング&ランチは
1: プリティワンダフルサトスイ、
0: はい、そしてイブニングは
1: まるまるけいこさん
0: ということでございますね。この後インフォメーション、今日最後のインフォメーションお知らせとなります。
1: はい、

0: 868インフォメーション。
1: さて時刻は6時50分を回りました。868インフォメーション、まずは越谷のお天気からですね。気になる台風ですけれども、現在那覇市の南南西約190キロを北に移動中ということですね。明日の朝関東に近づいてくるということですけれどもね、このあと夜ね、情報の方ちょっとこまめに皆さんチェックしてみてください。そして今日は晴れですね、夜まで晴れマークです。風が少し強くなっています。南風3から4メートルというところですけれどもね、今ちょうど強い時間みたいですね。そして夜になっても気温の方あまり下がりませんで、夜でも20度を下らないですね。明日のお天気、明日は朝のうちは曇り、そして夕方から雨、本格的に台風が近づいてくるのかというところなんですが、明日の朝の最低気温21度、日中は25度ぐらいまで上がる予報となっています。風は昼頃から少し強くなりまして、南風で、風速3メートルぐらいの予報です。はい。そしてね、熱中症情報ですけれども、今日はちょっと警戒だったんですが、明日は少しね、収まって、水分、ただしまだ注意の状況なので、水分補給、塩分補給は忘れずにお願いしますね。続いては関東の、鉄道の運行情報です。埼玉県東部五市一丁を通っています。 JR 武蔵野線、東武スカイツリーライン、そして、筑波エクスプレス線、いずれも平常運転です。現在遅延が出ておりますのが湘南新宿ライン、そして宇都宮線、東京宇都宮間、京成本線、京成押上線、京急本線、京急空港線、京急逗子線、京急久里浜線、都営浅草線、東京メトロ丸の内線、そして北総線、多くの列車でですね、遅延等出ておりますのでご注意ください。その他の関東の主要鉄道各線は現在平常運転です。埼玉県内の高速道路です。現在高速道路、常磐道、東北道、関越道、圏央道、そして東京外環道も含め、渋滞している箇所は見受けられません。すべての高速道路で、埼玉県内通っています高速道路は、スムーズに通行できております。続いて一般道路です。まずは国道4号線ですね。下り方面が断続的

に渋滞してきています。草加市正門町南付近1キロの渋滞中です。そしてその先です。越谷に入りまして大間の付近500メートルの渋滞中です。さらに下ります。南小木島付近 1.2 キロの渋滞中です。南小木島下の、道路ですね、固定カメラがありますけれども、かなり、並んでますね。車が並んでいます。南小木島付近混雑してますね。そして足立越谷線県道49号線混雑しているのが河原曽根ロータリー付近ですね。新越谷の駅に差し掛かる付近ですけれども、下り方面約1キロ混雑です。はい。そして草加産業道路です。混雑しているのは花田1丁目付近の下り方面600メートルの渋滞中です。その他ですね、現在混雑しているのが越谷レイクタウン駅の周辺です。国道4号東埼玉道路下り方面越谷市レイクタウン付近で600メートルの渋滞中となっております。お買い物帰り、お買い物行こうかなという方お気をつけください。東西に走る道路ですね、草加流山線29号線の上り青柳新橋付近で500メートルの渋滞中です。以上868インフォメーションでした。だいぶあたりが薄暗くなってきています。ドライバーの皆さん、早めのライトの点灯をお願いいたします。この後も安全運転でお願いします。

0: さて4時からお届けしてまいりました、はい、イブニングライブハッピー868、ね、無事に終わりの時間となっております、はい、ね、
1: うん、
0: あ、キャラメルシフォンさんから、何、タヤさん大変、あんずの手土産が今晩中に終わらせなきゃ、え、あんずの手土産今晩中に終わらせる、何のことね、ということで、なんかね、
1: ジャムかな、
0: ジャムかな、ね、ジャムかな、ジャムかな、なんかコンポートかなみたいなね、あ、いいな、なんか手仕事がたくさんあるって楽しいね。でもなんかあの生物を相手にしてるからさ、期限が迫ってくるともう、うん、あーってなってくるよね。
1: あー、そういうの大変よ ね、
0: 頑張って、うん、さあということでね、今日はこの辺で終了となります、はい、今日もたくさんの皆さんからのメッセージやリクエストをいただきましてありがとうございました。
1: ありがとうございました、
0: ね、こうして今日も無事に、終了することができました。また来週もね、あのさらに琴音ちゃん声がこう戻ってきてると思うので、
1: はい、
0: ね、みんなの応援
1: よろしくお願いします。どうしよう、3歩進んで2歩下がってた
0: まあまあまあ、いつかは治るっていう感じでね、まあ気合、あ、なんて言うんだろう、体休めつつ、ね、
1: うん、
0: 行きましょうということでね、
1: はい、
0: はい、ということで今日のイブニングライブハッピー868はこの辺で終了です。でこの後はね、あのクロワッサンのみんなの越谷ガヤガヤもね、すぐ始まります、
1: はいはい、
0: この後も越谷 FM でお楽しみください。お相手はタエと
1: 琴音でした。
0: ではまた。

0: 元で50年月産150万枚体制で皆様のご要望にお答えしています。電話0489885355パッパッパッパッケー。
1: 越谷 FM がお送りしています。

0: こんばんがやがや始まりました。クロワッサンの越谷がやがや、私たち越谷ご当地アイドルクロワッサンです。
1: この放送は埼玉県越谷市から発信しています。 FM 周波数 86.8MHz ハローハッピー越谷 FM です。
2: この番組は私たち越谷 FM アンバサダーを務めている越谷ご当地アイドルクロワッサンが、越谷市内で活動する方や注目スポットにインタビューをして、その極意を学び、越谷のトレンドを作っていける、越谷をもっとハッピーにできるアイドルを目指す番組です。今回の担当はねね、ふうふう、さやんです。よろしくお願いします。この番組はヒロリカンベントチャンネル、たかしさん、いなじいさん、黒いちダンスアートの提供でお届けします。

0: 今日のテーマはお蕎麦屋さんについて学ぼう。越谷市東越谷にある蕎麦どころ久井津に来ています。笹井さん、お話をお伺いします。今回はお蕎麦屋さんのお仕事について、私たちが気になることについていろいろ聞いていきます。よろしくお願いします。
1: ねねです。このお店はいつから続いているのですか？
2: はい、このお店は、2000年から営業しております。
1: お
2: なので創業が26年かな、7年目になりますね。はい、
1: 素敵ですね。
2: ありがとうございます。
0: はい、はい、ふーちゃんです。
2: はい、
0: はい、じゃあ蕎麦作りの師匠はいるんですか？
2: はい、実はいなくて全部独学で
0: 独学、
2: はい、やっております。
0: やっぱどうやって学んだんですか？
2: 毎日やったらできるようになった
0: 。あ、自主練だ。
2: はい、
0: すごい、はい、ありがとうございます。
1: これはさきちゃんからの質問なんですけど、はい、代理でねねが聞きます。
2: はい、
1: 朝何時から起きてどんな仕込みをするのですか？
2: そうですね、実は結構朝ゆっくりで、朝7時半とか7時に起きて、
1: 結構、
2: はい、その後仕込みをします。
3: ゆったりだ。
2: はい、まあ、結構分業なんで、まあ、自分は蕎麦を打つだけなんですよ。で、例えば
3: 結構でもこのお昼と夜、
2: うん、
3: 全部の分を朝のうちに打つ。
2: そうですね、できれば昼はこの時間で、また夜の分とか少し調整したいなっていうのがあるんですけど、そうですね、まあ、まあお蕎麦だけじゃないんですけどね、いろんな仕込みもありますけれども、自分の方では基本蕎麦を打つっていう仕込みしてます。
1: 素敵、全部素敵で言うんで。
0: はい、じゃあサーヤンが聞きます。そばどころ被災図では何人がそばを打てるのですか？
2: はい、今のところ自分だけになります。
0: そうなんですね。
3: 難しい
0: のね。
2: 難しい、そう、まあ、そんなに難しくはないんですけどね。
3: じゃあ弟子入りしよう。
0: 弟子入りしようかな。
1: じゃあ次はねねちゃんからの質問で、一番人気のメニューは何ですか？おすすめのメニューも教えてください。
2: そうですね、結構うちは鴨のそばとかが人気なんですけれども、
1: はいはいはい、

0: まあそうですね、まあ、天ぷらがついた商品の方がよく出ますね。
1: いいですね、
2: はい、光ったよ。
1: でもカモはコシガヤっぽいですね、カモの方がね。
0: そうですね、冬場限定のコシガヤカモネギ鍋っていうものと、
1: いや、うまいですよ絶対に。
0: あとは、カモスキというカモの鉄板焼きの料理。
1: 食べたすぎる、美味しそう。冬まで待ちます。
3: はい、はい、ふーちゃんからの質問です。ちょっとさっき話してくれたんですけど、はい、のカモスキ、カモスキってどんな料理なんですか？うん、
0: そうですね、どこから話そう。カモスキっていう料理を一番最初に考案されたっていう、まあ、伝説として残ってるのが、うん、400年以上前に徳川家康さんが越谷に来て、
3: すげえ、
0: 鷹狩りという漁をして、取ったカモをその場で食べたいというところで、農具、農機具のスキという、まあ、スコップのような道具があるんですけど、それの鉄のところでカモを焼いて食べたからカモスキと言われてます、
3: はい、すごいねそれ。あのすごい食べたいです、はい、毎回やってるんですか？
0: はい、カモスキは年間通していつでも提供してます。
3: 食べに来ます。
0: はい、
3: 作り方というかおすすめの食べ方みたいのあるんですか？
0: う
3: ん、
0: はい、カモスキのうちの食べ方の様式が、宮内庁埼玉カモバさんの食べ方の様式を再現してまして、
3: ほう、
0: で、あのまずカモを鉄板の上で焼いてもらうとカモから油が溶け出ます。
3: おお、
0: でカモ肉って無駄な油が一切ないの で焼き終わったそこの油を吸わせるためにナス、越谷ネギであったり、うん、ナスであったりを吸わせて焼いて、
3: うん、美味しそう。
0: そう、油を余すことなく食べるっていう方法がおすすめの食べ方ですね。
3: あー美味しそうすぎる。もう一回食べた、お腹空いてきちゃった。
2: 食べすぎ。
3: ありがとうございます。
4: はい、はい、最後にサイアンから質問です。最後に美味しいそばを作るのに大切にしていることを教えてください。
0: はい、そうですね、まあ、おそばを打つっていうのは気温だったり湿度だったりっていうのを一生懸命考えて、打つんですけれども、やはり食べてくれるお客さんの顔とかやっぱ考えながら思い浮かべながら作るとやはり美味しいものができるんじゃないかなと思ってます。
4: 気持ちがこもってる、はい、ね、そうだね。
3: ありがとうございます。今日はそばどころ一切ずの笹井さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。はい、

ここでクロワさんからライブ出演のお知らせです。6月14日佐野イオンでライブを行います。また7月18日はクロイチダンスアートの発表会があります。ご来場お待ちしております。

0: 今日はそばどころ久伊豆さんの笹井さんにお話を伺いました。それぞれ3人から感想を言います。まずサイアンから言います。と初めてそばについて聞いて知らなかったこととかいろいろ知れてとても嬉しかったです。
1: 次はねねからの感想なんですけど、やっぱりそばってすごいなんか作り方とか難しいイメージがあったので、それを独学でやったっていうのがすごいなと思って、ぜひもう皆さんに食べていただきたいなって思います。ねねも食べたいです。
2: はい、ふうふうちゃんです。私はちょっと今日実は収録前に一人で乗り込んで食べてしまったんですよ、そばを。とても美味しかったんですよ。おすすめの天ぷらもねいただいて、すごい美味しくて、しそとかさつまいもとかエビ天とかあって、もうすっごい美味しかったので、ぜひみんなに食べに来てほしいです。鴨好き、皆さん食べに来てください。
0: 今日はそばどころ久伊豆の笹井さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
3: はい、ありがとうございました。
0: 次回は笹井さんに埼玉鴨場にも詳しいとのことなので、鴨場についてお伺いします。お楽しみに。この番組はヒロリカンベントチャンネル、たかしさん、イナジーさん、クロイツダンスアートの提供でお送りしました。ここまでのお相手は越谷ご当地アイドルクロアッサンでした。ありがとうございました。せーの、
4: ガヤガヤ
5: ガヤガヤ
4: ガヤガヤ、
5: また来週。

お聞きの放送は、FM86.8MHz、ハローハッピー、越谷 FM です。

高い。グッドシブニング、2026年6月1日月曜日は初放送、6月8日月曜日は再放送、第129回シブケンにドラムと音楽、今夜もしゃべらせないと始まるよ。

はい、どうも皆さんこんばんはでございます、私ですね、ドラムの演奏家、新宿新越谷でドラムのインストラクターをやっております、渋健こと渋谷健一と申します。どうも皆さんこんばんはでございます。ということでですね、またこちらの番組へ始まりましたね、毎週月曜日夜8時から9時までの1時間番組でございまして、第1、第3、第5月曜日は初放送、第2、第4月曜日は再放送というですね、変則的なスタイルをとっております。こちらの番組ですけれども、音楽番組ということで、私ですね、渋健がですね、責任編集で、皆様に楽しい音楽をお届けしようというですね、番組でございまして、今日も楽しく放送して、参りたいと思います。よろしくお願いいたします。ということでですね、また、始まりましてですね、まあもう今ね、まあ、これ、まあ、いつも言ってます収録なんですけれども、今ね、あのなんすか、暖かくな暑かったり急に寒かったりする日もあってですね、私はすっかりですね風邪をひいてしまいましたけれどもね、まあ、だいたい戻ってきましたけども、まだですね咳が続いたりですね、あとなんか鼻水がね出てきたりね、こんなあったかい、もう 今はもうこのねラジオ放送してる時も暑いでしょうけどね、まあ、そんな風邪の症状になって、まあ、治ってきましたけどもね、皆さんもお気をつけいただきたいと思いますけれども、まあ、気の緩みですかね私ね、なんか大きいことが今、まあ、そんなこと言ったら失礼なことですけども、まあ、ちょっとしたいろんなことはもちろんありますけれどもね、まあ、この間発表会みたいなのがね、一段落してるからそういう気の緩みもあってですね、よくないと思いますけれども、そこはちゃんとね気を引き締めてね、生きていきたいと思うんですけれどもね、というか皆さんねちゃんとお過ごししてますかね、ちゃんと元気にね、ちゃんとね過ごしてくださいねぜひね、ということで、よろしいでしょうかね、こちらの番組ですね、現 X 元ツイッターですね、現 X 元ツイッターで、お便りを募集しておりましてですね、ハッシュタグ渋健ひらがなナイトカタカナです、ハッシュタグ渋健ひらがなナイトカタカナでですね、こちらお便り募集しております。まあ、できれば放送中にですね、何か身の回りで起きた出来事などね、お寄せいただけますと、毎回あの、ね、読む仕組みになっておりますのでね、リスナーの方とこちらでウィンウィンの関係でですね、楽しく進められたらいいと思っておりますので、ぜひですねハッシュタグ渋健ひらがなナイトカタカナですね、渋健ナイト、こちらで何か一言添えて、お送りしていただきますと、こちらも一緒に楽しく過ごせますよということで、今日もね新しい方ねお待ちしていますのでよろしくお願いします。後ほど X コーナー、ありますのでね、2週分のね、投稿ですね、読みたいと思いますのでよろしくお願いいたします。それではですね、今日の1曲目、いきたいと思いますが、今日の1曲目はですね、まあもう今日はもうこの人のもうあれですね、この人のことを特集せざるを得ないということで、まあ、こちらからに行きましょう。1曲目

ルパンザサード出ましたね。もうルパンの日です。ルパンというかもう大野雄二さんの日にしようかなと思ってますしてですね、ルパンザサードですね、ルパン三世の曲、こちらはねフューチャリングアキコさん、アキコさんというこうねジャズシンガーのね、アキコさん、これはまた渋いんですけどもね、ルパンザサードフューチャリングアキコさんで、お届けしましょう。2002年のね曲です。まあルパンの曲は もちろんね皆さんもご存知ですけど超あります。もうあのちょっと調べたらね、なんとね、1200曲、まあルパン有名な、もちろんルパンのもがあって、それからもいろんなカバーをもういろんな人がもうカバーしてますけど、1200曲あるそうです、全部でどんだけだっつう話ですけどね、まあその中でも、よりすぐりの、私がかっこいいなと思ってるねこちらの曲ねかけていきたいと思います。こちらね大野雄二さんでちゃんとなってますね名義はね、いきます。ルパンザサードフューチャリングアキコさん、どうぞ。

はいはいはいはいね。ということで、聞いていただきましたこちらの曲は、ルパンザサードフューチャリングアキコさんということでですね、大野雄二さん名義で、2002年に、発表された曲ということですけれどもね。いや渋いですね、アキコさんがね、渋いんですよ。渋いというかもうね、このジャズのね、このなクラブっぽい感じがね、ジャズクラブのこの感じね、なんと言っていいのか、ね、語彙力が足りませんからね、説明ができませんけどね、うまくね、もうこの感じがいいんです、アキコさん。で私ずっといろいろずっと聴いてるんですけど、アキコさんの曲は、マネルパンでね、こうフューチャーされて、フューチャリングされていいですね、こちらのバージョンね、ということで今日はそんな感じで、大野雄二さんを、また忍びますね、大野雄二さんといったらですね、今のルパンの曲も全編的に、作曲してる、ね、方でね、作曲家の方で、まあ、ルパンに限らずね、他にもいろんな歌手の方に提供したりね、映画音楽とかやったりですね、いろんなことやってるんですけどもね、5月何日 ?5 月8日に84歳で、お亡くなりになってしまったということで、天国に行かれてしまったということでね、今日はその大野雄二さんのツイート特集でね、ずっと丸々1時間、かけていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。まあ、大野雄二さんというとですね、いろんなもう私は私は割とジャズなんですけどもね、ジャズ好きでよく演奏してるんですけども、まあ、大野雄二さんのね、まあ、直接には私はちょっと関われてないですけれども、私 の, 知り合いの、ね、方はよくね、大野雄二さんの、ね、いろんな、演奏をね、一緒に携わってたりしてましてですね、とても皆様ね、若手の方をね、だいぶ一緒に演奏してですね、育てられてまして、とてもね、もうすごいです。もうね、もう誰もこうもうね、頭が上がらないとかですね、すごいんですよ、とにかくね、育てがね、もともとジャズのね演奏でこうピアニストとして、大学在学中からですかね、デビューしましてね、そんな初めは演奏家だったんですけど、そのまま作曲家でなんかわーってこうそっちの方が増えちゃったわけですからね、そう作曲家の方が主に、重点的になってね、2000年ぐらいからまたあれですよね、演奏活動も、やるようになってですね、それでまあ皆さん結構いろんな方がね、若手の方が結構お世話に なってましてね、ありがたかったんですけどもね、まあ、そんな大野さんのね曲をね、いろいろかけていきたいと思います。それではですね、まあ、その前にまずこちらからいきましょう。X タイム X タイム、はい、ということでね、2回出ましたけれども、X タイムですね、でも先ほども言ってます、2週間分の X の投稿を、読みましょうというコーナーでしてね、ちょっと見てみましょう。今日の X の投稿された方、最近ですね、もう少数精鋭になってきてましてですね、まあよろしいんですけどもね、ちょっと見てみましょう。5月18日ですね、にゃーきちさん、こんばんにゃー、再放送聞いてますにゃーということでですね、5月18日はですね、初放送だったんですね。これも大体皆さんで混乱してますね、初放送と再放送混乱してるんですけどね、ありがとうございます。にゃーきさんね、再放送聞いてますにゃということでありがとうございます。ハイボーさんもね、またいつもあります、グッシブニン、ユニコーン最高です、いいですね、ユニコーンね、ユニコーンさん、曲かけました。武道館と幕張メッセのライブ行きました、いいですね、大迷惑超大盛り上がりでした、そう大迷惑かけましたけど、大迷惑は今でもね、やっぱライブやるんですね、超大盛り上がりだということで、私もですね、ユニコーンさんで、ね、何回か行ってるんですけどね、見に行ってるんですけども、そうね、私どこ

私埼玉スーパーアリーナで見ましたね、あとどこ、あとフェスでも見てますね、まあ、そんな言い合ってどうなんだって話ですけど、ユニコーンさんやっぱみんなね青春の思い出ですから、ユニコーンさんね、やっぱりねハイボーさんもよく見に行ってるということで、やっぱまたね、あ、今度ハイボーさんの番組でユニコーンさんの、ね、曲ね歌いましょうね、急に言ってますけども、ありがとうございますね、今夜の夕飯はミルクおじやです。あ、美味しそう、ミルクおじやです。今夜も一杯やりながら聞いてます。ありがたいですね。ミルクおじや、ミルクおやじっていうね、みたいに読んでしまいました、読みそうになってしまいました。ミルクおじやですね、美味しそうですね、ありがとうございますね、あと他にはですね、ちょっと待ってね、今ここにはねすぐ出てこないんですけどもね、はい、あ、山田子さんありがとうございます。山田子さんはですね、ユニコーンのデビュー作ブームは笹島正則さんの他にフェンスオブディフェンスのベース西村正俊さんですかね、もうプロデューサーアレンジャーとして参加してました。まずユニコーンのね話をねしていただけるんですね、これやっぱりあのユニコーンさんの曲かけてもね皆さんいいですね、ね、食いつきがね、ユニコーンさんのデビュー作ブームは、西村正俊さんという方も、プロデューサーアレンジャーとして参加しました。彼は TM ネットワークの初期のライブでも弾いていました。フォーリンナイトのような打ち込みのあるポップな曲もあったのは西村さんのアレンジなのかなと思われます。ザ・ナイトフライの応援ありがとうございますということでね、これねやっぱね、私もちょっと今ちょっと調べちゃいました。デビュー作はね、その笹地さんの他にこう西村さんって方も、プロデュース入ってまして、2枚目からまた笹地さんとあとマイケル河合さんかもうあのプロデューサーで、ね、3枚目でさっきも言ってました大迷惑は3枚目なんですね、アルバムね。だ3枚目は割ともうみんなこう有名になっていく、あのブレイクするアルバムなんですけどもね、1枚目2枚目でも結構まあ試行錯誤して、まあ、試行錯誤というかまあ徐々にねこう売れるあれの、なんですか、布石っていうかね、そういうのがあってですね、3枚目でこう爆発していくんですけどもね、なかなか歴史があるんですよね、1枚目2枚目に関してもね、ありがとうございますね。また山田子さんのまた何か言っていただけますと曲かけますんで、ぜひね、よろしくお願いいたしますね、ということでですね、まあ、そんな感じですか今日の X タイムはね、いいですか、これ聞いてる方はね、ぜひね X ね、お便りぜひお待ちしておりますのでよろしくお願いいたします。 あともう一個はね、あっとここもねちょっと待ってください、もう一人いましたね、今ちょっと待ってください、これあれどこだ、もう一人はね、はいはい、もうすぐ出てこないから、またあるルビールビーさんね、ルビールビーさんありがとうございます。あ、はいはい、今夜初放送聞いています。旅行っていいですねっていうことでね、そう旅行の話しましたかね、この間ね、私が1年に1回の旅行の話を、今度、なんですか、あそこ那須高原にようやく行けるっていう話をしてましてね、それにそれから旅行っていいですねということで、ね、ありがとうございます、そこを拾っていただいてね、はい、ということで、はい、また募集してますのでよろしくお願いいたします。それではですね、すみません、次の曲ね、いきたいと思います。次の曲はですね、また、大野雄二さんの曲をかけるということでですね、まあ、さっきも言ってましたルパンだけじゃなくてルパンの曲がもう散々よくかけてますけれども、映画音楽もね、大野さんやってましてですね、こちらどうでしょうね、これも、ね、前かけたことなんですけどね、やっぱどうしても、ね、この曲私好きなんですね、出ました、人間の証明のテーマ出ましたね、みんな大好き人間の証明のテーマ、ジョー山中さんが、歌っておりますね、人間の証明という角川映画がありまして、それのテーマ曲ね、人間の証明のテーマ曲、こちらジョー山中さんで、詩がですね西条八十さんの原詩をもとに英詩にしてね、角川さんだったりこの城山中さんも英詩にして、作曲が大野雄二さんということでね、いいですね。でちなみにね、

あとで、今に先言っちゃいますけど、これもまたね、私は気づきませんでしたけど、ミュージシャンがすごくてね、松木さん、ギターね、などベースが後藤嗣俊さん弾いてるんですね、これね。すごいですよね、後藤嗣俊さん。で、市原靖さんがドラムなんですね。市原靖さん、今もやってて、もうすごいよね。どんだけ長い年月やってんのって話ですけど、市原靖さんね。後藤先生も、ね、もちろんそうですけどもね、1977年の発表された曲です。人間の証明のテーマ。それでは行ってみたいと思います。どうぞ。

はいはいはい、ということでですね、いいですね、人間の証明のテーマ。いや、僕定期的に聞きたくなりますね、やっぱりね。人間の証明ね、いいですね。まあ演奏もやっぱ渋いですね。これね、こんなこう間の空いたこの空間がね、広く使ってますけども、これもなかなかね、素晴らしいですよね、こんなね。っていう気がね、しますけどもね。いいですね。やっぱね、昔のね、感じね。1977年に発売された、大野雄二さん名義で人間の証明のテーマということで、ジョー山中さんの歌唱でお届けいたしましたね。まあ、こういうのもね、やっぱね、渋いね、映画音楽ね、ルパン、まあ、どうしても、ね、ルパンの方に行きがちですけど、こういうのもうまいんですね、やっぱりね。でもう一曲ですね、前半もう一曲ちょっといきたいと思いますが、出ましたね、ラブスコール。今度はまたルパンの曲になっちゃいますけど、ラブスコールね、まあエンディング曲ですけども、こちらは、まあ普通のラブスコールも全然いいんですけどもね、まあ多分前もかけてますから、ラブスコール。今回は、フューチャリング石川さゆりさんですね。さすが姉さんね、石川さゆり姉さんですよ。の歌唱で、カバーでね、ラブスコールで聞いてみたいと思います。これまた渋いんですね、これね。で、今度はこちらはですね、大野雄二さんの名義ではなく、ルパン・ザ・サード、ジャムリミックス、by 菅佐野さん。菅佐野さんっていうで、キーボードの方がね、アレンジしたね、バージョンだそうですね。こちらね、菅佐野さんもすごい、もうすごい方だから、ちょっとね、チェックしてください。その菅佐野さんのアレンジで、お届けするラブスコール、フューチャリング石川さゆりさん。ということで、こちら聞いてみたいと思います。まあ、渋いんですね、やっぱりね。まあ、何でも渋くなっちゃうんですけども。これね、ちなみに、2020年ですね、こちらね。新しいですね、2020年の曲になりますんで、それではどうぞ。

はいはいはいはいね、ということでお届けしました曲はですね、ラブスコールフューチャリング石川さゆりさん、菅佐野さんのアレンジということですね、聞いていただきましたね、2020年の発表された曲ということでですね、まあね、無駄がないですね。もう本当無駄がな、音のなんかもう綺麗に、ね、収まっているというか素晴らしいですよね。こちらは これでね、ということで、まあ、石川さゆりさんね、ついねウイスキーはお好きでしょの、イメージ最近はなっているんですけど、私の中では、まあ、やっぱりねすごいねお上手っていうか本当うまい感じでこう言ってますよね。さすが何でも合わせられますよね、やっぱりね、すごいなと思うんですけどもね、ということでジングルに行きましょうかね、とりあえずジングルに行きましょう。どうぞ。

時刻は20時32分を回ったところです。こちらは 86.8MHz ハローハッピー越谷 FM から、6月1日月曜日は初放送、6月8日月曜日は再放送、渋谷にドラムと音楽を今しゃべらすナイトでございます。ということでですね、また後半に行きたいと思いますが、今日はね、大野雄二大先生を特集してですね、また忍びたいとね思います。もうご冥福をお祈りいたします。もう先に言っておきますけどもね、じゃあ続いてのね大野さんの曲、行ってみたいと思いますけども、さっきも言ってました、また映画音楽戻りましょう。映画音楽、まあね、あの有名なやつがね、まあ、ちょっと有名なやつしか、やんないですけども、こちらもねまたね、有名ですね。私もちょうどね今最近こちら、ね、犬神家の一族ね、もうす見れますから、今サブスクでね、いろんな各ありますよね、いろんなサブスクね、映画のサブスク見るやつ、犬神家の一族、こちら一番初期のバージョンねは1976年なんですね、一番初めのやつね。ちなみに1976年に犬神家の一族角川映画、こちらを担当することになったんですよ、大野さんが。そんでこちらがヒットするものですから、その翌年に人間の証明行きますからね。でこっちが先に、犬神家の一族がまず一番初めなんですよ。こちらがたまたま映画のサントラでやることになって、これはまたねすごいお金かけて作ったっていうんですね、犬神家の一族ね。やっぱあの映画見てるともう前編にもうなんかすぐなんかルパンの雰囲気のねもう何でもルパンになっちゃうんですけど、常にルパンの雰囲気がこうなんかもう BGM がルパンみたいなね、なんかそういう感じなんですけどね、見てるとね本当すごいよね。だからお金かけたんですね、なんかもう予算をね、だから相当ないろんなもう相当な人数の人たちでレコーディングしてですね、もういろんなね場面でね

ちょこまかちょこまかもいろんなもう曲調を作ってね、すごいね、ほんと素晴らしい。もう全もうほんと映画見てくださいね、また皆さんね。初期のやつね、石坂浩二さんが出てるやつね。で石坂浩二さんとこの大野さんなんかで、ね、同級生なんですね。慶応ボーイですから、この方々ってね、慶応高校慶応大学で、石坂浩二さんと大野由依さんなんか同級生みたいな、もうすごいよね。どんだけですかね、これもね。だからそんでね、石坂浩二さんが主演の映画に大野さんがね、音楽提供でも、これ本当良かったね、これね。友達でね、一緒に仕事できてっていうね、ことですけれどもね。あ、そんで石坂浩二さんもなんかね、追悼の言葉ね、言ってらし、ね、おっしゃってましたけどもね、まあ良かったでしょうね、この時はね。はい、ということで、その犬神家の一族のテーマ曲、愛のバラード、こちらね、聞いてみたいと思います。まあなんかすごい昭和のね感じなんですけどもね、まあでもね、今聞いてもやっぱりなんかよく残ってるねメロディーなんですけどもね、じゃあ聞いてみたいと思います。愛のバラード、どうぞ。

はいはいはいね、というですね、愛のバラードですよね。いいですね、まあ、そこまでね、まあ、やっぱりどうしても BGM ですから、そこまでこうなんか目立つようなね、曲ではないんですけれども、まあ、趣をね感じるね、やっぱこうあの映画の風景にこうなんか合うようマッチするような、雰囲気なんですけどもね、ちょこれもね見てるとね、またドラムがやっぱり市原康さんやってるんですね、これもねすごいですね。市原康さんちょっと今見てちょっと調べてましたけど、50年生まれ、今76歳なんですね、市原康さんね。すごい、50年生まれですか、これ76年だから26歳だって、若い、26歳の演奏ですか、すごいね。ということでねすごいねしか ないんですけども、まあ、素晴らしいね、やってますね、スタジオミュージシャンとしてね、ご活躍されてますよね、ありがとうございますというね、犬神家の一族の愛のバラードでした。それではですね、またその流れでちょっともう一曲ですね、まあ、映画音楽もやってますし、あとね、なんかいっぱいやって CM の音楽もやってたりね、 CM 音楽もなんかいっぱいやって、キノコの山とかね、タケノコの里とか、大野さんの曲やってたらしいんですけどもね、あとは本当なんかテレビ番組の主題歌とかね、そういうのもねいっぱいやってたんです。もう相当もう相当な曲を作曲されてたということなんですけども、そんな中ですね、私が聴いてみたいこちらの曲、もうすぐ終わっちゃうんだけどもね、NHK 小さな旅主題曲ですね、NHK の小さな旅っていうね気候番組、まあこう聞けば皆さん分かります、小さな旅っていうね、ずっとやって今もやってるよねこの番組ね、朝やってるよね、そのテーマ曲、大野さんの作曲なんですけども、これ聞くとあーみたいなね、あーこれもみたいな感じするんですけども、でこちらの曲はね、ちゃんとした、音源化がな NHK のあれでなんかまあサブスクで聞けないんですけども、なんかライブでね、やってたのがあって、それがすごいオーケストラでちゃんとしたライブでねやってたのがあるんで、それのやつね聞いてみたいと思います。もうほんとしっかりしてるんで、音源がすごいよね、再現がもう半端ないからね、ちょっと聞いてみましょう。小さな旅どうぞ。

小さな旅、いやーしみじみする、小さな旅、光と風の四季っていうなんかサブタイトルついてますけどもね、いいですね。これあのね、何気に NHK 見てるとね、あのこの曲なんか耳にね、あのなんか 見ちゃうんですけどもね、まあいいですね。これ未だにやってるんですよ、これやっぱりね。もう何十年ですよ、何十年にわたってこうずっとかかってるんですよね。だもうそうね、だもうもうルパンだけに限らずいろんな曲やってるって言ってます。本当そうですよね。で私あのちょっとあの調べましたけどね、もう印税がすごいっていうね、印税あのもう何十年にもわたってずっとかかってますから曲が。でルパンなんかもいろんなバージョンでもずっとかかってますからね、作曲家はもうずっとね大野さんで、もう何十億っていうねやっぱりね、来るみたいですけどね、印税が生涯でね、すごいちょっとね小声になっちゃいましたけどね、素晴らしいですよね。まあ、そんだけもうすごいもう影響がもうあらゆるところに及んでるっていうことでね、すごいよね。それではですね、続いての、曲はですね、今度はねあの他の方にもやっぱアレンジとかね、作曲他のアーティストの方にもね、アレンジしてたり作曲してたりしてるんですけども、提供してるんですよ曲をね。そんな中ね、ちょっと他の方の曲もちょっと聴いてみたいと思うんですけども、やっぱり、ね、あのシティポップなんですね。まあ、今皆さんね流行ってる、世間で流行ってるシティポップのやっぱ曲調がやっぱりね、まあ、今度まさにこの方はやっぱりその時代の、人ですから、シティポップの曲をその当時ねいっぱい作ってたんですけれども、でいろいろと私も聴いてみたんですけどもね、こちらどうですかね、佐藤奈々子さんという方ね、佐藤奈々子さんという方で、こちらサブタレニアン二人ぼっちっていう曲ね、サブタレニアン二人ぼっち、これ1977年の曲、だいぶね、77年つったらさっきの人間の証明のテーマの年じゃないですか、ね、人間の証明の年にこうやっぱ他の方にも提供してまして、でもこちらはなんと編曲が大野さんなんですね、作詞が佐藤奈々子さんで作曲が佐藤奈々子さんと、なんと佐野元春大先生も作曲してるっていう、すごいですよね。佐野元春大先生も入ってる作曲を、編曲が大野雄二さんっていう、どういう状況、まあ、いろんな仕事をしてるんでしょうね、なんで編曲が大野さんやってますか、まあ、シティポップ賞になってるんですね。そこがちょっとね聞きどころになってますんで、1977年の佐藤奈々子さんのサブタレニアン二人ぼっち聞いてみたいと思います。シティポップどうぞ。

はいはいはいはい。ということでね、どうですかね。やっぱね、すごいね。演奏がうまいですよね。サブタレニアン二人ぼっち、佐藤奈々子さん1977年の曲ということでですけどもね。こんな曲をね、こう一発でね、決めるんですからね。演奏者やっぱりすごいですよね。昔のね、方々ね、今だったらこれね、切り張りできちゃうからね、ちょっとここだけ、ここのセクションだけはこれでやってとか言ってこうやっちゃったりするかもしれませんけども、そんなにないか、昔ね、一曲通じてですから、それを何回もね、取んないですからね、これはなかなか素晴らしいですよね、やっぱりね。でやっぱシティポップしてましたね、やっぱりね。そう簡単な感じじゃないよね、やっぱりね。ちょっと趣がありますね。なんでこの時代はみんなそんな感じですから、大野さんがやってる曲、まあ、今日はまあそのぐらいですけれど、これやっぱちょっと他のもね、ちょっと掘り下げたいものですね。こんな曲がもういっぱいあるんだったら、ちょっといろんなのね、聞いてみたいって気にもなりますけどもね。まあちょっとまたそれちょっとまたね、通勤時とか、まあちょっと掘り下げたいですね。やっぱシティポップのもう生き証人ですよ、本当にね。ということで、じゃあ続いてですね、もう最後の曲になりますけれども、今日の最後の曲、じゃあこちらまあ最後はまたね、ルパンでね、終わりにしようと思うんですが、最後はですね、ルパン三世愛のテーマ出ましたね。またエンディングの曲ですけど、ルパン三世愛のテーマ、今度は、フューチャリング今井美樹さんのやね、バージョンで、聞いてみたいと思います。もういろんな方がやっぱりね、女性ボーカル、さっきからもういろんな方やってましたけども、今井美樹さんも歌ってらっしゃるということでね、素晴らしいですね。それはもう1200曲だから、ルパンのカバーがもういろんな方が歌ってる人はね。ということで今井美樹さんのバージョン聞いてみたいと思います。こちら2007年ですね、2007年に発表されたやつですね。ルパン三世愛のテーマ、フューチャリング今井美樹さん、それではどうぞ。

0: ことです。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 6月1日梅雨になってるかまだ分かんないけど、
1: うん、
0: 間違いなく6月は確かにテンションが下がりやすい季節かなと思うんですが、はい、でも雨が降って沈むのは自然のことなのかなって、はい、私は別にそう抗わずいきたいと思いますね。ご家族思う曲はもう間違いなく素敵だと思うのでお楽しみください。宇佐本恭一さんで兄として。

0: 番組ではメッセージをお待ちしております。こちらは越谷 FM のさっちゃんのハローホームタウン直通のアドレスで、ハローの86さちよ @gmail.com、 ハローの86さちよ @gmail.com、 X のハッシュタグはシャープハローがカタカナ、さっちゃんがひらがな、シャープハローさっちゃんでポストをよろしくお願いいたします。本日のですね、ゲストの方のご紹介なんですけども、
1: はい、
0: 番組の後半30分くらいからですね、
1: ええ、
0: 着物伝道師の山岸純子さんがお越しくださいます。
1: そうですか、音楽の伝道師が着物伝道師と、
0: そうそうそうそうそう、似てますね。
1: あ、着物の伝道師ですか、はい、
0: 着物って言えば知らない人世界的にいないかなと思う。日本の着物
1: 他では見ないですもんね。うん、着物って言えばやっぱりジャパンですよね。
0: ですよね、お着物ね、
1: なんかね、世界中ではすごい人気があるお洋服ということで、
0: そうなんですよ。テレビで見たんですけど、
1: はい、
0: 着物の生地を買いにバイヤーさんが出張してくるわけですよ、
1: うん、出張、
0: それでその生地でいろいろなものを作る、
1: うん、なるほど、
0: で売るという、それがめちゃめちゃ高くなる。
1: 日本のそうね、着物の生地って独特で、うん、肌触りもいいからきっといいもの作るんでしょうね。
0: 私も欲しいですね。母が持ってて、
1: はい、
0: 友人が着なくなった着物をリサイクルして、
1: お
0: バッグを作って、それを
1: バッグ
0: 分けてもらったみたいなんですけど、いやこれはいいやと思って、すごく素敵なのね、まあ、一点物ですよね。
1: あ、そうですよね、
0: 肌の出方も違ってくるから。
1: 一点物ですよね。
0: 一点物だし、
1: バッグですか。
0: そうなんですよ。結構バッグに作り替える人いるみたい。
1: はいはい。
0: あと帯とかをジーパンに貼るんですよ。
1: ジーパンに貼る。
0: それも見たことある。
1: なるほどね。うん、
0: 本当はお着物はお着物として着た方がいいかなと思うんですけど、
1: はい、
0: でもね、長年本当に劣化しちゃうじゃないですか。
1: あ、そうですね。
0: うん。で、どうしようもなくなってしまったのはリサイクルとかこうして、うん、なんていうのかな、その。語り継ぐっていうか、使い継ぐっていう、なんていうの、
1: はいはい、そう、使い継ぐっていう、ね、
0: そう、
1: うん、ことなんでしょうね、
0: うん、もう絶対やった方がいいと思うぐらい素敵ですね、あの和柄、ね、ただ高いんですね、大体ね、そういう業者さんやってもらうのね、
1: うん、
0: もう自分で作った方ができればいいかなと思うんですけど、
1: まあ、こうチクチクが得意な人はね、
0: あの

0: 構ね着物の帯って頑丈なので、
1: はい、ああそうか、
0: うん、それがぬその縫えるミシンじゃないといけないですね。分厚い、
1: なるほどね、
0: うん、そういうのは確かにあります。
1: 確かに分厚いですね、
0: うん、あれそれって習ったっけ、習ったどうかんないや、まあ、
1: 平安ぐらいからもあんのかな。
0: ちょっと今度
1: 勉強不足で申し訳ございません。
0: いや平安は間違いなくあるとは思うんだけど、はい、じゃあ それよりね、うん、ちょっと調べてみようと思います。ちょっと今後の課題ということで、
1: はい、
0: はい、では本日は福助さん。
2: ここからは福助の福袋です。こんばんは、福助です。今夜も暦や季節のお話とこの時期にぴったりな音楽をお届けします。実は前回5月4日の放送で平成17年と言うべきところを誤って昭和17年と申し上げました。誠に申し訳ありませんでした。訂正してお詫び申し上げます。さて時計の針は6月1日月曜日の午後9時を少し回ったところです。今日からいよいよ6月ですね。6月は私の誕生月でもあり、29日に誕生日を迎えると68歳になります。いやーだいぶ老けましたね。旧暦では6月のことを水のない月と書いて水月または水月と言いますが、実はこの無という漢字、古語では何々のという意味なんです。つまり水の月、田んぼに水を引き入れる大切な時期という意味が込められています。ですから、旧暦で10月を神無月と呼ぶのも同じで、神様の月という意味なんです。さて、昨日5月31日の夜、空を見上げてみましたか？昨夜は今月2回目の満月でした。一月のうちに満月が2回ある場合、その2回目の満月のことを英語でブルームーンと呼びます。2年半から3年に一度しか見られない珍しい現象で、英語では滅多にない幸運の代名詞にもなっています。実際に月が青く見えるわけではありませんが、この月には願いを叶える特別なパワーがあるという言い伝えもあります。皆さんはお月様に願い事をしたでしょうか？さて季節は二十四節気の小さく満ちると書いて小満にあたります。あらゆる生命が成長し、天地に少し満ちてくる頃、また去年の秋に蒔いた麦が立派に実り、農家の方がまずは一安心、少し満足だと感じる時期であることから小満と名付けられたとも言われています。七十二候ではちょうど今が麦の時至る、麦にとっての収穫の時ですね。初夏の風に吹かれて畑一面が黄金色に輝く。この時期の季語、麦秋はそんな晴れやかで活気に満ちた景色を教えてくれます。本格的な夏の到来を前に、爽やかな新緑が深まってゆく心地よい季節です。誰かとどこかへ出かけたくなりませんか？さて、今夜お届けするこの時期にぴったりな一曲、選んだのは童謡雨降りお月さんです。作詞はあの野口雨情。明治15年、茨城県の大きな海鮮丼屋の長男として生まれた雨情は、北原白秋、西条八空と並び、三大童謡詩人と称される、まさにレジェンドです。赤い靴、七つの子、青い目の人形など、どれも一度は耳にしたことのある名作ばかりですよね。この雨降りお月さんは、雨情が42歳、詩人として油が最も乗り切っていた時期の傑作です。日が照っているのに雨が降る狐の嫁入りや、月の周りにぼんやり光の輪がかかる月傘。雨情はそんな不思議な言い伝えから、月の傘を差して雨の中をお嫁入りしてゆく。幻想的な世界を描き出したのではないでしょうか。2番の歌詞は一層叙情的です。当時は一度も会ったことのない家へ一人で嫁いでゆく時代。花嫁さんの心細さは

いかばかりだったでしょう。雨に濡れた袖でそっと顔を隠すのは、泣いているのを悟られまいとするけなげな姿。袖を濡らすという言葉には、古くから涙を流して泣くという意味が込められています。そんな繊細な詩にメロディーをつけたのが、信州長野県生まれの中山新平です。新平といえば、カチューシャの歌や東京音頭など数々のヒット曲を生んだ名作曲家です。彼のいわゆる新平節が長く日本人に愛されたのには二つの魔法があるからとされています。一つは音階の面です。ドレミファソラシドという西洋の超音階から4番目のファと7番目のシを抜いた夜な抜き超音階ドレミソラド、これを多用しました。この音階は我が国古来の民謡やわらべ歌に近い響きを持っています。これによって西洋の楽器で演奏しても、親しみやすい田舎の歌のように日本人の耳に懐かしく響いたのではないでしょうか。もう一つは独特な弾むリズムです。8分音符と16分音符を組み合わせたタッカタッカというリズムは、ウサギがぴょんぴょんと飛び跳ねるような軽快な様子からぴょんこ節とも言われます。日本古来の盆踊りや祭り囃子のあの調子に乗った感じが伝わってきますね。夜な抜き超音階とぴょんこ節の2つが合わさることで、日本人の心情にすっと溶け込み、長く愛された新平節が生まれたんですね。宇城と新平のコンビはまさに最強で、シャボン玉や諸女寺のたぬき囃子など、100年経った今も歌い継がれる名曲を次々と世に送り出しました。ところで、この雨降り大月さん、実はもともと1番と2番は、別の曲だったってご存知ですか？大正14年、雑誌子供の国に、まず1番の歌詞と楽譜だけが雨降り大月として発表されました。それが大変な反響を呼び、2ヶ月後に雲の影というタイトルで2番の歌詞が付け加えられたんです。そのためよく聞くと1番と2番でメロディーが少しだけ違う箇所があります。これは中山新平が日本語の美しいアクセントを何より大切にして、言葉の一つ一つに最適な音を当てはめたからなんですね。今夜は日本初の本格的なレコード歌手、佐藤千夜子が昭和4年に吹き込み、時代を超えて愛される一曲となったこの録音でお聴きください。さて、昨年7月にスタートしたこの番組も今夜が最終回となりました。11ヶ月もの間、拙いおしゃべりにお付き合いくださいまして、本当にありがとうございました。またいつかどこかであなたのお耳にかかれる日を楽しみにしています。ここまでのお相手は福助でした。その日まで、またねー。

はい、お話があったようにね、ご本人からね、福助さん、一年間、非常にわかりやすい口調で、季節のことやお歌のことなど、伝えてくださって、ありがとうございました。今後ともぜひですね、この番組ごひいきにしていただけたらと思います。皆様いつも応援ありがとうございます。ここでさっちゃんのファーストアルバム、さっちゃんとみんなの歌を2000人に、セカンドアルバム、世界愛の日を500人に届けようというプロジェクトのご案内です。良い細胞を敵とみなして攻撃して全身炎症が起きる自己免疫疾患など、数々の病気を抱えるさっちゃんなんですけど、未来に伝えたい残したい11曲入り、あずまのすみたださんプロデュースのさっちゃんとみんなの歌2000人、世界愛の日を500人に届けることができれば、ちょうどある大学に申し込んでいる保険外の移植費用となります。治験段階でまだ回ってくるかもよくわからない未知数ではありますが、やらないよりやった方がいいとさっちゃん希望を託しておりますので、さっちゃんとみんなの歌、世界愛の日を手にして応援してくださる方はぜひですね、番組アドレス、hello86 さちお @gmail.com、もしくはさっちゃん事務局や SNS までご連絡ください。お待ちしております。それではですね、今日はですね、旅から帰ってきたということで、私の旅の、歌の旅の実は 100% の曲を弾き語りでお届けさせてください。私、愛と笑顔の音楽の伝道師さっちゃんで、ヤンゴンへの手紙。

0: 番組ではメッセージをお待ちしております。こちらは越谷 FM のさっちゃんのハローホームタウン直通のアドレスで、ハローの86、さちよ、アットマーク、gmail.com。ハローの86、さちよ、アットマーク、gmail.com。X のハッシュタグは、シャープ、ハローがカタカナ、さっちゃんがひらがな。シャープ、ハロー、さっちゃんで、ポストをよろしくお願いいたします。
1: お願いします。
0: そしてですね、第1週ご支援してくださっている方々のご紹介です。シンガーソングライター、さちよゆにまさん。そばうどん、あさひやさん。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 番組を聞いてくださっているリスナーの皆様もいつも感謝しております。
2: アサヒヤ夏のおすすめ、
3: イエーイ、
4: いらっしゃいませ。
1: 今日は暑いね。なんかおすすめあるかい。
4: 夏といえば冷やしフレンチナス天おろしそばなんてどうでしょう。
1: コロッコロとした大ぶりのナスが扇形の天ぷら芸術になっているあれね。
4: よくご存知で。
1: ああ、おいしいものは忘れないよ。じゃあ冷やしフレンテナス天そば大盛りで、揚げ餅ダブルで、
4: うまいだり。
2: 暑い夏にはアサヒヤの冷たいおそばで元気100倍、おいしいよ。
3: イエーイ。

0: イエス、修二さん、
1: インカバージョン。
0: はい、お待たせいたしました。実はですね、後半のゲストコーナーに入るちょっと前に、前半に福助さんが10分間コーナーあったじゃないですか。そこで本日の最終回ってことをおっしゃってたんですけど、7月来月から1週目をバトンタッチしてくださるのは、
2: 私、星めぐりまきと申します。よろしくお願いいたします。
3: よろしくお願いします。よろしくお願いします。
0: まきさんはね、実は付き合い長いですね。
2: 長いですね。
0: 私が本当まさに音楽を始めた頃、
2: ウィウィシーさんちゃんの、
0: まだ楽器始める前に出会った大先輩です。
2: いや、本当にさっちゃんね、踊って歌ってという、とてもチャーミングな、今もチャーミングですけれども、うん、素敵なさっちゃんと長いお付き合いになりました。福祉施設とか、いろんなところでコンサートしましたね。
0: そうなんですよ。で、福助さんとも共通ね、私たち共通の友達でもあるし、はい、福助さんの前にコーナーをやってくださっていた君猫、はい、さんともね、共通の、
2: ね、
0: そうなんです、うん、だからもともとすごいつながりがあるし、私のファーストアルバムでもコーラス参加してくださっているので、この番号を聞きの皆さんもすでにご存知、声は知ってるはずなんです。そういう感じなんでね、はい、ということで来月からよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
0: 今回は遊びに来てくださったので、せっかくなので、じゃあゲストコーナーも一緒にねお届けしたいなっていうお話でね、一緒にいてくださることになりました。最後までよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。はい、
0: じゃあ本日のゲストの方は

0: ですね、先日とあるっていうか台湾系のね、ちょっと打ち合わせの方でお会いしました、着物伝道師の山岸純子さんです。ようこそ。
1: 山岸純子です。
0: 私ね、あ、純子さんだってびっくりしたんです。その台湾のその打ち合わせの時、台湾系のイベント
1: 驚くようなことしたかしら。
0: いや、私が一方的に、
1: あ、そうですか、
0: タイムラインに結構流れてきてたんですよ。
1: ああ、うん、本人気がついてないんです。
0: だから他の方が書かれて、ね、あ、それを見てたんですね。
1: はい、
0: あ、こういう方がいらっしゃるの、あ、素敵なイベントが出てるなーって、うん、結構国際的なイベントが多くて、
1: そうですね、うん、かかり合わせてもらってるという、
0: あ、いいな、私もこういうの読まれたいなって思いながら、
1: いや、嬉しい、
0: 見てて、うん、着物世界の方なんだなって思ってて、何年か後に、
1: はい、
0: 今年つながった
1: って、繋がった、
0: あ、山口純子さんだって。
1: そんなに前から、
0: はい、知ってました、コロナ前です。
1: すごいですね、
0: すごいですね、ご縁ですよね、
1: すごい引き寄せ、そんな前から知っててくれたんですね。
0: そうなんです。
1: あ、いや、嬉しい。
0: なんか私も嬉しかったです。
1: ああ、私あの SNS っていうのがすごい苦手で自分じゃまずあんまり投稿しないし、
0: まあ、フェイスブック山岸純子さん何人いらっしゃるってぐらい、
1: ね、そうなんです携帯が変わるたんびにアカウントが一つずつ増えてってどれがあなたよってもうみんなに怒られるんですけど、みんな同じなんです申し訳ないです。混乱してる方多分いらっしゃると思いますけど
0: 混乱しました、
1: はい、すいません、返事が来ないって
0: これ生きてんのかな、このアカウント。
1: そう、生きてんです、全部生きてる
2: 難しいですよね、 SNS って本当にね、
1: うん、アカウントがね、そうなんです、
2: たくさん増えちゃったりとか、あるあるです、
0: うん、あ、でもそう、でも繋がるときは人とが繋がるんだ、
1: 繋がるんですね、嬉しい、
0: でしょ、
1: はい、あ、そんな前から、
0: そう、
1: 感動です。そう、
0: しかも今日ちょっと中ほどにヤングへの手紙というのは、私も実は 100% の曲をね、弾き語りす、はい、もうだいぶ前に弾き語りしたのをお届けさせていただいたんですけども、うんうんうん、ヤンゴン、ミャンマーにも、
1: はい、ミャンマーに行ったことあるんです。
0: 着物
1: で、もうあの飛行場では写真撮りまくられって、うん、税関が抜けられないんです。
0: すごい、
1: 次から次と写真って言われて、
0: 着物界のレジェンドがヤンゴンに来たってこと
1: で、もうびっくりしました
2: すごい、そうなんですね、うん、
1: でも面白いのが、あのミャンマーの方ってほっぺにこうね、白いの田中って言うんですけど、
0: 田中
1: って発音が違うか、そう、こうくるくるってあの絵を描くんで、ほっぺにね、
0: うん、
1: それが可愛くて、
0: 可愛い、可愛いです、
1: びっくりしました、
0: うん、でミャンマーの方にお着物を見せたんですか。
1: 見せました。あ、着るのは見せてないんですけど、お着付けをちょっとやらせてもらって、で、あのパーティーがあった時に日本から一緒に行った人たちの着付けしたんですね。その人も着付けやりましたし、あと舞台に出るあのミャンマーの女の子たちにも40人ぐらいいたかな。
0: お一人ね、着付けされた。
1: で、あの私一人では無理なので、日本から行った子たちにできるとこを手伝ってもらったんですね、
0: うん、お弟子さんとかそういうわけでも
1: なくて、もう、うん、流れ作業のようにして
0: 40人となるとそういうことになります、
1: ね、もうびっくりしましたけど、
2: でも皆さん喜んだでしょうね。
1: 大喜びでした。桜の着物を着たんです。
2: あ、いい、素敵、私も着たいわ
1: ぜひ今年挑戦してみてください。
0: 本日は桜色ではないですけども、はい、ちゃんとお着物で。
2: あ、そうですね。
0: 何色って
1: 言うんでしょうかね。かね、
0: ベージュとグレー。
1: 中グレーみたいな。
0: 落ち着いた。で、中が、内側がお花。
1: そうですか。帯がですね、こういう、そう、ちょっとバティック柄の。
0: そうですよ。で、本当だ、バティックみたい。
1: うん。
0: うん、バティック染め。
1: はい、そういう、ちょっと、今日は半幅帯で。気楽に締めてみました。
0: すごい、
2: 取り合わせが難しいんですよね。
1: あ、そういうのもね、今相談がすごく多いです。
2: あ、
1: お母様からもらった着物がどういう組み合わせをしたらいいのかとか、これはいつ着たらいいもんですかっていう質問も結構あって、 お家に

0: 出かけてってですね、これとこれと組み合わせたらこういう場面で着れるよっていうのを今やってますね。
1: 素敵ですね。か私も着物いっぱいあるんですよ家に。
0: そうでしょ。着ましょうさっちゃん、
1: ね、そうなんですよ。
0: 着てください。
2: 山形の友人でやっぱ着物が好きな人がいて、
0: はい、
2: その人があのグループ作ってて、
0: うん、
2: 第何日曜日は着物で散歩する日。
0: あ、いいですね、
2: そういうのを山形市内でされてる方いて、
0: はい、
2: はい、
0: いい、
2: それをちょっと思い出しました。
0: そうなんです。皆さんね、着物はいつ着てけばいいんだとか、うん、どこで着ればいいのっていう質問がとても多いんです。
1: そうなんですね。じゃあ、うん、今週と来週聞けばヒントになるかもしれない。
0: そう
1: ですよね。
0: はい、
1: でここで1曲曲を聴きたいと思うんですけど、せっかくなのでマキさんライブのね、
3: はいはい、
1: 曲があるそうで。
3: あ、そうなんです。今日はですね、空色サウンドの大きな虹の下をという歌を聴いていただきたいと思います。これは私が作詞作曲をしたもので、私たち空色サウンドというユニットをやっているんですけれども、相方である夫の子を指導と二人で演奏しています。よろしくお願いします。

0: 実は今流れた曲ではない方の大きな虹の下を、マキさんが歌われてますけど、私踊ってるのが YouTube に。
1: あ、そっちにしますか？
0: いや、どっちでも。あ、それは、皆さん見てください。探してください。さっちゃん踊ってます。アドリブで振りをつけたんで。
1: はい、ありますね。
0: ありますね。はい。そうなんです。実は踊る人でした。はい。さて、お着物の話に戻りたいなと思うんですけども、山岸純子さん、着物伝道師ということで、もともとのお着物との出会いとかはどのようなところから

0: ありますか？
1: あの、嫁に行った先のお姑さんが着物をたくさん持ってる方でね、で、あの、あなた着物似合うからお稽古行ってきなさいって言って始まりなんです、それは。もう、もう、あの、鬼嫁って言われて喧嘩もすごい、あの、義理の親子だったんですけど、まあ、着物を通じて、あの、仲良くなれたっていう。私が着物を着て出かけるのをとても喜んでくれて、なんか一緒にじゃあ出かけようかみたいな仲良しになれたのが着物なんですね。で、自分が着れるようになったら人にも教えてあげたいなっていうんで講師になりの、そうで、だんだんと、はい。広がっていったという。
0: 不思議ですね。そういう出会いもあるんですね。
1: ああ、そうなんです。ああ、だ着物はずっと人に着せてもらうものだと思ってたんですけど、その主人の母親が、いや、あなたがお稽古するのよって言われて、それで毎週お稽古に行ってたんですね。
0: 結構マスターするの早かったんですか？
1: いや、ところが私はあの不器用で、なかなか、なかなかなんです。で、本当は、その無料着付け教室っていうのの何回かで覚えられればそれで終わるはずだったんですけど、終われなかった。で、ちょっとやったら、もうちょっと着てみ、上手に着てみたいと思ったら、何年も通うようになり、助講師みたいなのをやって、で、そのうちに、あの、着付け舞っていう、あの、独特な音に合わせて着物を着るっていうのを覚えたら、もうハマっていったと。
2: あ、キツネ舞の前は舞うっていう、
1: 舞うように着物、そうそう、舞うように着物を着るっていうのをやるんですね。音に合わせて。
2: 面白いですね。
3: はい、見たいですね。
0: 音に合わせて。
1: 音に合わせて。さっちゃんのその着物を着て踊ったのと見た感じになる。
0: まあ、着物、その時は着物着てはなかった
1: あ、なかったんだ、
0: なんだけど、ワンピースかな、うん、ですけど、うんうん、着物は成人式の時は着てないんですよ。
1: もったいない
0: 。もったいないですよね。
1: さっちゃん似合いますよ。うん。うん、
0: まあ、今日は、あの、ジンベエを着てるんですね。ちなみに。
1: そう。かわいい。
3: かわいい。かわいい。
0: 気軽に、パジャマにもよく着てるんだ。海外にも衣装として持っていくことあるけど。
1: あ、そう、
3: ジンベいいですね。
0: そう。でも、本当はね、着物が着れたらいいなと思うんだけどね。
1: ぜひ、着れるようになってみてください。
0: そう、私の知り合いが、坂本冬美さんから着物を分けてもらってるんですよね。で、自分で歌うために、
1: はい、
0: それをこう作り直してもらって、
1: うん、
0: 早着替えできるように、まあ、坂本冬休みさんという方がいらっしゃるんですけども
3: 、はい、坂本冬休みさん、
0: そう、だから坂本冬美さんが
1: 冬休みさんが、
0: あの、結構数を分け、
1: けて、
0: そう、そう、それを作り変えて自分がそのショーの時に早く着られるように変えてるんですよね。
1: 面白い。
0: だからそう、なんか着方を工夫すれば結構
1: 着れますよね。
0: あるん
1: です。はあ、
3: 着物っていうと紐がたくさんあるようなイメージですけど、
1: はいはい、
3: どれを簡単にしてるんですか？
1: あの、紐はね、使いますね。まあ、長襦袢は着て、舞台の上がって、着物を着て、帯結びまでっていうのを、あの、一曲の中でやらせてもらってますけど。
2: 帯までですか？
1: 帯まで。帯まで。はあ、
3: すごいな。
1: はい、
3: ムービーって言うと、あれって言った
1: ら、そう思うでしょ。
0: あれって
1: 言ったら、ちょっと、
0: コントの世界。
1: そう、コントの世界で。そういうのやってみないかって、ちょっとお笑いの人にも言われたんですけど、ねね、そうすると着物が着れないんですよね。そう、はだけたまんまになっちゃうので、
2: あ、そうか、
1: それはちょっと無理よって言って、はい、一応、あの、恥ずかしくない姿にならないと、目の毒かな、みたいな。気の毒になるから。だから、あの、浅草でも、あの、生バンドでやらせてもらったり。
0: 生バンド、
1: はい、はい。
2: うん、生バンド
1: すごいな。そう、生バンドで。それは面白いんですよ。あの、ちょっと手違いがあると、綺麗にできなくて、手こずるわけですよ。と、後ろの方で、早く早くこれじゃ曲伸ばせないみたいな。慌てて。
0: そっか、バンドだとそうなっちゃいます
1: ね。そうそうそう。
0: 私だったら自分で調節するときにもう一曲プラス。
1: そう、バンドで。まだ伸ばすのかみたいな感じで。
3: どんな曲で踊るんですか、バン、生バンド
1: は。生バンドの時はね、ジャズをやらせてもらった。
3: ジャズで、ね、
2: はあ、ジャズはなんか合いそうな気がします。
1: もうジャンルはとにかく時間と、あと

0: 感じが激しいロックだとちょっと難しいかなと思うんですけど、穏やかな感じにしてもらうと収まっていくかなっていう。で私の動きを見ながら、あの、曲を合わせてくれたり、あと、三味線の方は、私の動きに合わせて、アドリブで曲やってくれたりっていうのがあるんですね。そうそうそう。
1: これは、ね、特に外国の人と海外の
0: 人。大喜びです。はい、ヨーロッパでもやったんですけど、もうスタンディングオベーション。
1: すごい。
0: もう、拍手の嵐。だから、それまでね、あの舞台の上は小学校の学芸会ぐらいしか上がったことがないのに、大人になってから、わあ、こんな素敵な舞台の上ってあるんだと思って、感動しましたね。
1: いいな。
0: もう楽屋口にはお父さんとお嬢さんが待ってて、握手しに来てくれるんですよ。でもあんまり可愛いから頭に刺したかんざし女の子にあげたりして、ね、
1: いやだってめちゃめちゃ豪華じゃないですか、かんざしとか、
0: ね、うん、それはまあ自分で作ったやつだから、まあ造花で作ったやつだからよかったんですけど、そうそう、そんなのを経験してます。
1: そういう文化的なことでこう交わることができる海外の方とって、なんかとても幸せなことですよね。
0: 幸せですって、うん、日本文化って本当に素敵で、うん、それを伝えたいっていうのが私の着物伝道師って自称してることなんですね、うん、なんか日本人の方が気がついてないっていうのが寂しいかなっていう、うんうんうん、
2: そうですね、うん。当たり前すぎちゃって
0: ます。そう、もう世界に誇れる民族衣装なんですよ。うん、でそれをみんな忘れてるよみたいな。
1: ですよね、
0: うん。思い出してみようっていうのが私の今の活動になってますね。
3: 先ほどね、先生がおっしゃったみたいに、いつ着るの？
0: そう。
3: でどうやって着たらいいの？っていうね、うん、そこでみんなつまずいちゃってますよね。
0: そうなんです
3: ね。そういうのは教えていただけるのは、
0: うん、あ、はい。あの、私、何ヶ月かに1回は着物を着て出かける会みたいにやってるんですね。あの、もうランチでもいいんですね。うん。どっか散歩するでもいいんですね。
3: なんか、さっきおっしゃってましたけど、SNS があるんで、そこを見つければ大丈夫ですか？
0: なんか、そういうのがあるんですってね。グループでこういうのをやりますと、イベント紹介みたいな。それが私はできてないという。
3: あ、じゃあ誰かに作ってもらって。
0: そうですね。そういうの、もうこれの世の中やんないといけないしね。今はね、口コミですね。山岸こういうのやるよって言うと、ああ、行きますって言って人が集まってくれて。はい、鎌倉行ったりとか。
1: 素敵。
3: はい。鎌倉はいいな、きっと。
0: はい、あの、初詣にあの寒川神社行ったりとか、そう、夏にあの福島の方に、あの星を見ながら浴衣着るっていう、
3: されてる、
0: そういうのもやってみたり。
1: 雨の日ってどうしてるんですか？
0: 雨の日はですね、ちゃんと雨用のコートがあるんですね、雨コートっていうのは。で、あの着物は汚れないように裾まくって、下に落ちないように紐なりクリップなりとかで留めて、それであの雨草履っていうのがあるのでそれを履いて出かけますね。濡れない工夫っていうのができるんです。
3: 雨草履っていうのがあるんですね。
0: あるんです。雨下駄とかね。
3: 雨下駄。
0: はい。跳ねないように、で、足袋が濡れないような工夫がされてるのがあるんです。
3: 足袋が濡れない。すごいな。
1: はい、すごいですよね。
0: はい。あるんです。
1: 不思議。足袋が濡れないの。
0: そう、ちゃんと下駄にこうカバーがついてるんですけどね。
1: そう
0: です
1: ね。はい。そうですよ。では、ここで、はい、この曲でももしかして純子さん気が合いされてるんでしょうかね。中島みゆきさん の, あの銀のルビーを背に持ってる。
0: ありますね。
1: わお、
0: 銀座結びっていう帯結びをやらせてもらって。
2: 銀座結びですか？
0: はい、
2: 銀座結び。
0: はい、あのちょっとね、粋な結び方なんです。角出しとも言うかな。
3: 角出しって聞いたことがあるけど。
0: ああ、そうなん
1: ですね。ちょっと曲を聞きながら、皆さんちょっと想像だけしてみてください。中島みゆきさんで銀の竜の背に乗って。

0: さて、だいぶお時間が来てしまったんですけども、ここにお二人から番組をお聞きの方のメッセージをお願いしたいんですけど、先にでは、おしめぐり、まきさんお願いいたします。
1: はい、来月から、担当させていただきます。番組の、コーナーの名前は、空色サウンドレイディオです。よろしくお願いします。
0: 7月のね、1週目。はい。毎月1週目ですね。スライドサウンドレディオ、
1: はい、よろしくお願いします。
0: 楽しみにしててください。
2: よろしくお願いします。
0: そしてですね、クネオの伝道師の山岸純子さん、
3: はい、
0: 一応気になっているのでつながり方とか本のこともちょっとメッセージと合わせてお願いいたします。
3: はい、自助伝っていうのを英語で出しました、Kindle で、はい、やってるんで、Kindle で出てるんですけど、ええ、無料でも読めるページがある。
0: 読めますね。
3: 読めましたね。はい、わずかなページなんですけど、どうやって着物と出会って、着物とこう触れ合ってたかっていうのは、ちょっと、垣間見れるような内容になってますし、うん、着物で自分が元気になったっていうことを、たくさんの人に知ってもらえるように思ってるので、もしよかったら見てください。
0: ちなみに英語でした。
3: 英語でした。
0: 英語でした。
3: はい、私英語を書けない、読めない、喋れないっていう三重苦なんですけど、友達が日本語版にしてくれたので、もしよければ自分の方に連絡くれればコピーしたのをお話しします。
0: いいの？いいですか？英語版が売れなくなっちゃ
3: う。そう、英語版はね、もういいです。
0: で、皆さん放送予告動画のところに山岸純子さんのメールアドレスを記載しておりますので、はい、ぜひそちらからつながっていただければと思います。
3: はい、よろしくお願いします。はい、
0: じゃあせっかくなので。着物を通じての何かこう伝えたことを簡単にリスナーの方へお願いいたします。
3: はい、着物は木が整わないと、私木のものだと思ってですね、着物は木のもの、何年っていうかもうずっと着物着てますけど、木が整わない時にはどうやってもうまく着れなかったりするんですね。ってことは常に日頃から自分の木を整えるように工夫しながら、悩みは少なく楽しいことを思い出しながら着物を着るような工夫をしてて、それで随分元気をもらいましたので、そういうのを一人でも多くの方に伝えていけたらなと思ってます。はい、着物に興味があってちょっと自信がないわっていう人こそ連絡いただけると、はい、着物を着てああよかったって思ってもらえるんじゃないかなと思ってます。
0: ってことで、その連絡先は先ほども申し上げ

0: 方が放送予告動画の概要欄にございますので、皆さんよろしくお願いいたします。本日のゲストは着物伝道師の山岸純子さんでした。ありがとうございます。さてお送りしてきましたこしがや FM さっちゃんのハローホームタウン、ラストはですね、実は星巡り真紀さんがコーラスを参加してくださってますね。で、曲がご主人の幸志堂さんが書いてくださっている、はい、お友達になろうよ
1: で、はい、
0: お開きにさせていただきたいと思います。この後もこしがや FM をお楽しみくださいね。お相手は私、相手笑顔の音楽の伝道師さっちゃんと、
2: 大ちゃんと、
1: 星巡り真紀と、
3: 山岸純子でした。
0: それでは皆様ごきげんよう。着物って素敵、
3: ありがとう。

お聞きの放送は、FM86.8MHz、ハローハッピー、越谷 FM です。

0: 毎週金曜日お昼12時から猫のランチライブハッピー868聞いてにゃん。
1: お聞きの放送は FM86.8MHz ハローハッピー越谷 FM です。

ただいま電話に出られません。メッセージを残しておいてください。

0: 越谷 FM。
1: 越谷 FM がお送りしています。

お聞きの放送は FM86.8MHz ハローハッピー越谷 FM です。

Regular skirts.

0: 86.8 Hello Happy。
1: 時刻は朝7時を回りました。6月2日、お、ついにね、6月に入りましたよ。ねえ、あっという間ですよ。この6月が全部終わると、まあ、みんな言いますけど、よく言いますけど、今年も半分終わりということでね、もう早いもんですよ、本当にね。まあ、なんかちょっとね、明日台風が来るんじゃないかとか、結構あの雨の、ね、予報なんかもちょっと出つつ、ちょっと梅雨とかもね、やっぱ6月になるとこう感じたりとか、あとはちょっとこのスタジオ来る前に、この蒲生のね、近くのあの紫陽花がすごくいっぱい咲いてるとこあるんですよ。そこがね、結構5月ぐらいからもうすでに紫陽花咲いてて、あ、もうなんか全部季節がちょっとだんだん早くなってる感じがするなと思いつつ、そして先週の土曜日ですね、5月の30日か、足立区花火大会ね、行ってきまして、足立区花火大会もね、2年間去年一昨年って中止になってて、3年ぶりなのかな、確かね。なんか日にち変えたりしたんだよね、台風が来るとか、なんか暑すぎるとかいろいろ変えてて、それが裏目に出た、なかなかね、

0: よく天気のいい日に当たらなかったんだけど、今年はね久しぶりにいい天気の、快晴の中、暑い中ね行われた最高のね花火大会で、なんかあの終わりの時間からさらにもう何発かなんかサービスで上げてたような感じでしたね。終わった終わったってトイレ行こうと思ったらまた始まったりみたいにしてね。まあでもなんか花火大会に行くともう夏って感じがしますね。まあ僕の中ではもうとっくに夏が始まっておりますけれどもね。それでは番組も始めていきましょうか。
1: プリティーワンダフルサトシのモーニングライブハッピー868。

0: 遊びの水先案内人プリティワンダフルサトシです。五市一町の話題や防災情報などを放送する地域情報番組モーニングライブハッピー868 JOZZ3CEFM JOZZ3CEFM、 こちらは FM 周波数 86.8MHz ハローハッピー越谷 FM です。今日は第316回目の放送ということで、9時までね、2時間生放送でお送りしていきますので、お付き合いよろしくお願いいたします。なんかね、いつもねオープニング喋りすぎて、あのオープニングのフリートークだけで5分経って、その後あのインフォメーションやって、さらにその後タウンチェックの時間なのに、今日のメニューなんかをねご紹介したりしてたので、今日ちょっとね一転しまして、6月に入ったことでちょっと僕もちゃんとしようと、時間をちゃんとしようとね、今月から思って、この時間に、今日のメニューをご紹介したいと思います。868インフォメーションは天気、電車、道路交通情報などを、生で30分に1回ぐらい、約30分に1回ぐらいお伝えしていきます。そしてこの後7時15分からはタウンチェック、この時間は五市一町の話題をお届けするコーナーです。7時35分頃からはキッチンエナジー大作戦ということで、毎月ね、環境に配慮した企業さんですとか、地域活動を行っている方に出ていただいているこのコーナーですけれども、今月からは八潮市の産業廃棄物の回収リサイクルを行っている山本商店社長田中恵子さんに、今回も出ていただきます。おなじみですね、はい、今八潮が暑いということでいろんな八潮のイベントなんかお話ししています。7時40分頃からは防災868、火曜日は草加市の避難所をお伝えします。7時50分頃からは格闘探偵団サトシ道場、先月見に行ったね 5.9 ローズ、そして01新木場大会についてねちょっと話したかったので、ちょっと遅くなりましたがしたいと思います。8時台のタウンチェックは8時10分頃から、8時35分頃からは何でもあるぜ埼玉、ネイティブ埼玉のコーナー、魅力たっぷりの埼玉の興味深いスポットをご紹介していますが、今の時期から楽しめる、名所、バラの名所をねご紹介したいと思っています。ということで今日も盛りだくさん2時間生放送でお送りしていきますので、お付き合いよろしくお願いいたします。
1: 868インフォ

868インフォメーション。この時間のインフォメーションは天気、電車、道路交通情報をお伝えしていきます。まずは越谷市周辺のお天気です。越谷市本日は曇りのち雨の予報、まあ、日中ねちょっとずっと雲がかかったような予報になっておりまして、夜9時以降が傘マークついてますね。まあ、ちょっと19時ぐらいから降水確率 40% ということなんで、まあ、ちょっと夕方以降、夜以降に、ね、帰る方は傘、雨具などお持ちいただいた方がいいかと思います。降水確率が午前中 0%、 午後 10%、 そして、夕方17時以降ですね 30%、 19時以降 40%、 21時以降 60%、 70% とどんどん高くなっていきますんでね。でこのまま夜雨が降って、明日は1日、雨、15時ぐらいまでずっと傘マーク、特に午前中はもう完全に降水確率 100% になってますね明日はね。で、今日の天気

の、日中の最高気温は27度、昨日より7度低いということで、昨日ねかなり暑かったですからね、まあ、ちょっと、昨日よりは落ち着くと、暑さは落ち着くという感じですね。最低気温は19度です。それでは埼玉県全体の今日のお天気です。埼玉県南部、北部、秩父地方ともに曇り、夜雨の予報です。降水確率は午前中 10%、 あ、南部北部が午前中 10%、 午後 20%、 そして夕方6時以降 60% ということです。秩父地方が午前中 10%、 午後 40%、 18時以降 60% ということです。以上、お天気情報でした。あ、失礼しました。日中の最高気温ですね。南部北部ともに27度、秩父地方が26度、最高気温ということです。以上、お天気情報でした。続きまして、電車の運行情報です。五市一丁を走ります東武スカイツリーライン、 JR 武蔵野線、つくばエクスプレス線は平常通り運行しています。その他の路線で遅れのある路線、常磐線品川水戸駅間、一部列車に遅れが出ています。そして東武越生線が一部列車に遅れが出ているということです。ご利用の方はご注意ください。以上、電車の運行情報でした。続きまして、道路交通情報をお伝えします。まずは高速道路の情報です。高速道路でこの時間渋滞残っている箇所をお伝えします。東京外環道の外回り、三郷南インターチェンジ付近から市川北インターチェンジ付近が5キロの渋滞。常磐道の下り、三郷ジャンクション付近から流山インターチェンジ付近が6キロの渋滞。6号三郷線上り、三郷ジャンクション付近から加平付近が6キロの渋滞です。続きまして、一般道路の情報です。一般道路でこの時間渋滞の起こっている箇所をお伝えします。国道4号下り、越谷市大間の付近が 0.5 キロの渋滞。上り、草加市西町付近が 0.8 キロの渋滞。草加市八塚中町付近が 0.6 キロの渋滞です。足立越谷線49号線上り、草加市草加駅入り口付近が 0.9 キロの渋滞。草加市八塚駅入り口付近が 0.5 キロの渋滞。草加産業道路上り、草加市弁天2丁目付近が 0.6 キロの渋滞。越谷八潮線115号線上り、草加市弁天2丁目付近が 0.6 キロの渋滞。続きまして、国道298号外回り、草加市草加産業道路付近が 0.6 キロの渋滞。埼玉草加線34号線下り、草加市夜行橋付近が 0.6 キロの渋滞。草加流山線29号線下り、三郷市流山橋付近が 0.7 キロの渋滞。川口草加線104号線下り、草加市八塚中町付近が 0.6 キロの渋滞です。ドライバーの皆さん、引き続き安全運転をお願いします。868インフォメーション、次のインフォメーションは7時30分に天気電車道路交通情報をお伝えします。

ウィティーワンダフルサトシが生放送でお送りしていますモーニングライブハッピー868火曜日ということで、今日もね皆さんからのメッセージをお待ちしております。越谷 FM のホームページ、メッセージフォームからお送りください。そして、旧ツイッターの方はハッシュタグ越谷 FM と入れてつぶやいてください。越谷はひらがな、 FM はカタカナです。皆さんからのメッセージをお待ちしております。ちょっとメールネームをいただいているので早速読みたいと思います。ラジオネーム人生トランキーロさん、いつもありがとうございます。おはようワンダフル、おはようワンダフル。気がつけば上半期ラストの6月になりましたね。そうですよ、この6月が終わればもう上半期が終わり、早いね。

ですが、すでに真夏日を観測するほどの暑さ、ね、35度とか出てるとこありますよね。暑さといえば夏男のプリティさん質問です。今年チャレンジしたいレジャーアクティビティはありますか？急流下りやバナナボートが似合うプリティさん、チャレンジしたいは今年もやりたい願望があればぜひ教えてくださいということでいただきました。ありがとうございます。そうなんですよね、あのレジャーアクティビティって、まあ、まあまあお金もかかるのですごく頻繁にやる方ではないですけど、まあ、毎年何かしらはやりたいなとは思ってて、今年はね、ラフティング関連のまあ仕事をしてる知り合いがいて、ラフティング関連をやってる旦那さん友達がね、の旦那さんがなんかそういう関連の仕事やってて、まあ、それもあってちょっとラフティングやりたいねみたいな話になって、7月のね頭にちょっと予約しましたね。長瀞、秩父長瀞のところでやってるラフティングなんだけど、ただねそこねラフティングだけじゃなくて今結構ね新しいのがいろいろ出てるんですよ。あのサップって知ってますかね、 SUP って書いて、あのこの越谷レイクタウンでもサップやってますけども、なんか大きなビート板みたいなところに上に乗って、あのオールとかで書いたりして、こうあの水面の水の上に立つみたいな感じのねがサップなんだけど、そこのね長瀞はねモンスターサップって言って、もっと大きいサップに何複数人で何人か乗って、であのラフティングみたいに、ラフティングっていうのはねラフトっていうあのゴムボートに乗って急流をガーって下っていくんだけど、サップでそれをやるらしいのね。なんかちょっと友達からこれやるっつってやるって言って予約はしたんだけど、まだはっきりなんかね分かってないんだけど、すごいんですよ。なんかそれね、ラフティングはなんかちょっとこう椅子があってさ、なんかあの枠が結構高くなってるから、まあわざとちょっと落ちたりね、ちょっと気持ちよく水に入りたいから落ちた1回は落ちたりするかもしれないけど、あんま落ちないじゃんあれ。サップ落ちるよね絶対ね、あのラフティングと同じことをサップでやったらね。まあちょっとどんなになるのかちょっと楽しみなんですけどね。まああの、あ、実はね、あのハイボーさんとか、まあいつものメンバー、いつもでもないか、なんかいろんなメンバー十数人で行くんでね、まあガイガイやってこようかなと思ってるんですけどね。あとはね、今月ちょっとまあ沖縄に行くので、ちょっとまだ決定ではないけど、まあカヤックとかなんかちょっとアクティビティいろいろやりたいなと思います。まあだからいつもより結構今年は早めに決まってるものが多いですね。あとこれアクティビティっていうのか分かんないけど、来週末ちょっと日光鬼怒川に行くので、そのライン下りをね久々にやってみようかなと。ライン下りは昔あの長瀞でやったことあるんですけど、鬼怒川のねライン下りはちょっとやったことなくて、まあ、それをちょっと来週末ね、予約していて、春日部の皆さんとちょっと行くんですけどもね、まあ盛りだくさんですね。今月来月だけでかなりのあのアクティビティに行く予定になっていて、まあそれ以外にもね、たくさん今年の夏はちょっと去年以上にいっぱい遊びたいなと思ってますけどもね。はい、ということで、人生ドラキュラさんありがとうございます。引き続き皆さんからのメッセージをお待ちしております。

タウンチェックのコーナーです。このコーナーは五市町の話題を、お送りするコーナーです。まずはですね、私越谷の、イベントというか、まあ、ちょっとね、出てきたんで5月の31日日曜日に行ってきました。ちょっとこれ初めてだったんですけども、越谷ではですね、いろんな、ことをやっていまして、そのうちの一つ越谷コミュニティカレッジっていうのをやってます。まあ、これはね、越谷市民やその近隣に住む人たちに向けて多彩な学習コンテンツの提供、多世代文化交流の場づくり、地域で活躍する人材育成の3点を目的としてやっているということで、越谷市民活動支援センター、越谷駅東

西口にあるあのツインシティの、B 棟なの A 棟なの、5階のねところでやってまして、ここいろんな取り組みをやっていて、まあ今年に始まったことじゃなくてずっと去年一昨年もずっとやってて、でなんかねやってるのはしてたんだけど、ちょっとなかなかタイミングとか自分が受けたいやつの、講座とかがたまたまちょっと仕事だったりとかで行けなくて、やっと初めて行ってきましたよ。それがね5月31日日曜日にの、日中に行われていた、なぜ武蔵野うどんは7年で30倍にマーケットを拡大できたのか、千住ネギや越谷メロンにも通用するのかという特別講座、講師は埼玉を日本一のうどん県にする会会長永谷昭久さん、ね、ちょっとこの番組でも、あのお知らせはしていたんですけども行ってきました。まずねこのとにかく埼玉のうどんはすごいんだ、日本で2番目なんだ、もっと誇っていいっていうね、それを日本一にしようと言っている、有名人ですよ、この人はもう完全にね、永谷昭久さん。永谷さんはこの、モーニングライブにも、3年前、4年前かな、出ていただいて、ね、まあ、一番有名なのは、まあ、本人もずっと言ってますけど、マツコの知らない世界という番組があって、その番組出て、まあ、それでもう知名度が爆上がりした方ですけども、ね、マツコデラックスさんのね、モノマネもしている北条さんの番組にも近いうち出るんじゃないかなと思ってますけどね。このね、まあ、武蔵野うどん、本当ね、僕も20年以上前からこの武蔵野うどんは食べ続けてて大好きで、もう肉汁うどん大好物なんですけども、本当にこの武蔵野うどんって知られてきたのって、ここ10年弱なんですよ。で、この、永谷さんも2015年から始めた、まあ、僕のご当地グルメの会よりはちょっと遅いけど、まあ、本気でこの人はやってますからね、僕の趣味と違ってね。なので7年間でもう相当この武蔵野うどんの知名度は上がったんですよ。で、今まで普通にうどん好きだったっていう人がもう必死になって食べるようになったんですよね。もう多分この本当永谷さんと、あと埼玉県内の有名なお店とかのおかげだと思いますけども、この2015年からの7年間で埼玉県を代表する武蔵野うどんのマーケットは30倍に拡大したそうなんですよ。でこれってやっぱりやり方とか成功した例とかっていうのがあって、でそれをね今度越谷でできるのか通用するのかっていうのを、まあ、この講座でお話ししてくれてて、で、まあ、越谷で代表するものって言って、まあ、いっぱいありますけど、永谷さんが挙げたのはネギとメロン、まあ、これも通用するのかっていうのを講座でやりましょうということで、まあ、勉強会ですよね。まあ、やっぱ永谷さんの知名度はすごいので、まあ、結構来てましたね人が、うん、本当に、まあ、このね、講座自体がこのコミュニティカレッジ自体がね無料で受けられるものがほとんどで、なんか在留費とかかかるもの以外はほぼ無料でいろんなの受けられるんで、まあ、ぜひ皆さんもねちょっと興味あるやつやっていただきたいなと思うんですけども、で、2時間の予定が、まあ、2時間半ぐらい結構ね盛り上がって、これね永谷さんがもともと入間の人、まあ、転勤族なんでね、いろいろ生まれは千葉県らしいんですけども、まあ、いろいろ転勤しつつ定着したのが埼玉県、入間市で、その後まあ仕事だったり、何だったりで、今は吉川に引っ越してきて吉川に住んでるっていうことで、まあ、とにかくね埼玉県にいて、こう埼玉県ってなぜかみんなね何もないとかって言い出すので、まあ、なんかこうあるんじゃないかって見たら、実は当たり前のように食べていた入間地区なんかで食べたねこの埼玉のこのうどん、もう本当に普通にどこでもあるし本当にクオリティの高いうどんが普通に食べれるのが埼玉県なんですけど、実はこれ当たり前だと思ったら実は日本で2番目に、生産量が多いということで、それに取り組んだということなんですけども、まあね、とにかく発信していかなきゃいけないっていうのも一つですけども、その発信の仕方とか、あと諸刃だよっていうテレビのね、放送だったりとか、まあ、そういったね、活動の仕方とか、どう活動して、こんなに上がってきたかとか、
なんかいろいろ話を聞いてね、すごく納得できるところもあったり、あとはもともと知ってたけどなっていうこともあったり、いろいろあったんですけども、例えばちょっと面白いなっていうか、いろいろちょっとメモを取ったりしたところは、とにかく地元の売りっていうものを発信するとかする場合は、例えば越谷のメロン、越谷のネギを広めようとしたら、越谷市民だけの認知でいい。もうはっきり言っちゃえば、草加とか春日部の人に教えたり一生懸命伝えようっていう暇があったら、地元の認知を 100% にすると。全国テレビとかはまあおまけだと、その後のおまけだと。とにかく越谷市民の人が、え、越谷ってメロン名産になってんの、越谷のネギってそんなにクオリティ高いのとかっていうのを知らない人が一人もいない状態にするのを目標、100% っていうのはもちろんね、なかなか難しいですけど、目指すのは 100%。 例えばこの越谷の人は 50% しか知らないのに、草加、春日部、足立区、東京の人が、20% 知るとかっていう必要は正直なくて、それよりも他の人が知らないとしても、とにかく越谷市民は全員 100% 知ってるというふうにするのが一番理想だっていうね話、これはそうなんだとね思いましたね。遠くから来るお客さんよりも地元のリピート客が利益を生むっていうのは1対5の法則ということで、地元の人が来てくれる方が5倍コストもかからないし効率がいいとかね、あとは中途半端に立ち上げて頑張るのもそこそこで、結局3年経ったけど何もなってないっていうで辞めちゃうパターンがあったりするんだけど、これはもう続けていかないと意味がないとかね、あとはとにかくうどんの時は永谷さんがね、うどんを日本一にするんだっていう永谷さんのタレント性も出してたんですよね。だからもうこれは会社とかじゃなくて個人の名前、個人の顔を出そうと、その方が早いっていう、伝わりやすいっていうのを言ってましたね。で結局選ぶのは何かって言ったら、地元の人がとにかく常に使うもの、地元の人が常にリピートしてくれる、そして外から人を呼ぶっていうのを最初のゴールにはしないというね、なんか結構その地元に密着するとか地元の人の意識を変えるとか、そういうところが重要なんだなっていうのをね、すごくね勉強になりましたね。で、そのね講座が全部話し終わった後はワークショップっていうことで、それぞれが越谷の何が自慢できる、何が、おすすめできるものなのかっていうのを出してもらって、でそれを提供してる店はあるのかとか、どうやって広めていけるのかとかっていうのでね、私も実はねそれには意見も出させてもらって、みんなにも結構ね賛同いただいたんですけどもね、だからそういうのを考えていくっていうのはいいことだけど、でもね実行しないとまた始まらないっていう、っていうのもあったりしてね。でも、なんかねそんなに絶対にこれがすごいからこれを絶対広めるとかっていうよりは、これなんかいいんじゃないのっていう程度でもしっかり広めていけば、それはそれで浸透していくのかなっていうね、なんかすごくねいろいろ考えることのあった面白い興味深い講座でしたね。で、ちょっとね久しぶりにお会いしたんで、久しぶりですってちらっと挨拶、遠いところから声かけただけで、その後やっぱりね永谷さんと話したい人がいっぱいいるんですよ。で講座終わった後もみんな喋ってるから、ちょっと全然喋れなかったので、その後ね LINE でちょっとやり取りして、近い地出ましょうよっていう話をしてね、ちょっと出たいっていうことになったので、ちょっと近い地にねまた永谷さんには出ていただいて、ここでうどんの話やそういう地域の活動の話なんかをね、ちょっと共にしたいな、またラジオでね熱く話したいなと思います。ぜひぜひそちらも楽しみにしていただければと思います。あとまだ時間かな。もういっぱいかな。またね、
8時台のタウンチェックでもいろいろご紹介しますが、ちょっとね、草加のイベントが今週末いっぱいあります。6月7日日曜日、草

0: 日宿場祭り、そして同じく日曜日、草加国際村一番地第23回国際交流フェスティバル、獨協大学であります。ということで、この辺もちょっと8時時代にはね、じっくりお話したいなと思います。以上、タウンチェックのコーナーでした。プリティワンダフルさとしが生放送でお送りしていますモーニングライブハッピー868。ちょっとこの時間にメッセージをお読みしたいと思います。X ですね。ニコラスひらがなけいじさん、いつもありがとうございます。おはようワンダフル、おはようワンダフル。30日の足立花火にはお出かけになられましたか？あ、そう、行ったんですよ僕も。電車に人が多いと感じていたのですが、北千住の乗り換えで花火の人と花火の人出と気づきました。探検隊の後で行かれるとのお話を聞いておりましたので、様子をお聞かせいただけたら、今日も楽しい話題をお届けくださいということでいただきました。ありがとうございます。そうそう、この話したいなと思って、あと1分半ぐらいだけどちょっと話せるかな。そう、あの足立花火ね、あのオープニングでちらっと話しましたけど、まあ2年間ちょっとね天候が悪くて、開催ができなかったり、もともとね足立花火って7月の終わりにやってたんですよ。火曜日に、木曜日にやってたんですよ。僕もサラリーマン時代よく帰りに行ったりとか電車で見たりとかしたんだけど、それからね10月に変わって、で10月のも台風が来るからつって5月に変えて、それもダメでっていうのが続いてて、やっと今年は5月30日に開催されて、たくさんの人で、そして発数も多分ねいつも以上に多かった気がする。やっぱりやっとできたっていう嬉しさがあったみたいで、サービスがすごくて、だって1時間の間に全部出すって結構バンバンバンバン休みなく上げてたのに、最後うわーってなって、うわーって拍手してありがとうみたいになって、でずっとトイレ我慢したから、トイレ行こうとした瞬間またバンバンバンバンって始まって、おまだ終わんねえのかっていうのが2回ぐらいあったからね。相当こう溜まってた花火をでも去年の花火とかも使えないからね、新たに作ってるんだけどね。いやでもすごく良かったですよ。でいつも北千住側が混むんですよ。で混むから小菅側に行ったり、あと梅島から行ったりする人もいるんだけど、あ梅島違う、いや五反野か、そうで、あと梅島までか、梅島西新井ぐらいまで行けるのかな、あの荒川の近くだとね。今回僕たちは五反野から行って、まあ、30人ぐらいでね大々的に見て、すごい楽しかったですね。本当花火っていいなと思いましたね。あ、時間になっちゃった。ニコラス入れ替え
1: 868インフォメーション。

868インフォメーション。この時間のインフォメーションも天気、電車、道路交通情報をお伝えします。まずは越谷市周辺のお天気です。越谷市本日は曇りのち雨の予報です。午前中降水確率 10%、 午後 20%、 30%、 そして21時以降 60% ということなんで、やっぱり夜になるにつれてだんだん雨の確率も高くなり、夜には雨が降るので、夜帰るよっていう人には、ぜひ雨具、傘の方をお持ちください。日中の最高気温は27度。昨日がだいぶ暑かったので昨日よりは7度低いということなんですが、平年並みなのかなという感じですね。で、今日のこの夜の雨がそのまま朝まで続きまして、午前中そして午後15時ぐらいまで明日は雨マーク、傘マークついてますので、明日は結構ね、雨が、しかも大雨の予報に明日なってますんでね、ぜひお気をつけください。それでは埼玉県全体の今日のお天気です。埼玉県南部、北部、秩父地方ともに曇り、夜雨の予報です。降水確率は南部北部が、午前中 10%、 午後 20%、 18時以降 60% です。秩父地方が午前中 10%、 午後 40%、 そして18時以降 60% という降水確率です。日中の最高気温

0: 南部北部が27度、秩父地方が26度です。以上、天気情報でした。それではここで電車の運行情報です。五市一丁を走ります東武スカイツリーライン、JR 武蔵野線、つくばエクスプレス線は平常通り運行しています。その他、東武越生線が一部列車に遅れが出ています。ご利用の方はご注意ください。続きまして、道路交通情報をお伝えします。まずは道路、高速道路の情報です。高速道路でこの時間渋滞の起こっている箇所をお伝えします。まずは東京外環道の外回り、三郷南インターチェンジ付近から市川北インターチェンジ付近が4キロの渋滞。内回り、草加インターチェンジ付近から川口東インターチェンジ付近が2キロの渋滞。常磐道の下り、三郷ジャンクション付近から流山インターチェンジ付近が6キロの渋滞。6号三郷線上り、三郷ジャンクション付近から加平付近が6キロの渋滞。続きまして一般道路の情報です。一般道路でこの時間渋滞の起こっている箇所をお伝えします。国道4号上り、越谷市南扇島付近が 1.1 キロの渋滞。下り、越谷市新名町付近が 0.5 キロの渋滞。越谷市大間の付近が 0.5 キロの渋滞。草加市新前町付近が 0.6 キロの渋滞。足立越谷線49号線上り、越谷市越谷2丁目付近が 0.5 キロの渋滞。下り、越谷市河原曽根ロータリー付近が 1.1 キロの渋滞。上り、草加市朝日町2丁目付近が 0.5 キロの渋滞。草加産業道路上り、草加市弁天2丁目付近が 0.6 キロの渋滞。越谷八潮線115号線上り、草加市弁天2丁目付近が 0.6 キロの渋滞。国道4号東埼玉道路上り、草加市草加東高校付近が 0.7 キロの渋滞。国道298号外回り、三郷市三郷インターチェンジ出口西付近が 0.5 キロの渋滞。草加流山線29号線上り、草加市青柳新橋付近が 0.5 キロの渋滞。三郷市八条橋付近が 0.5 キロの渋滞。ドライバーの皆さん、引き続き安全運転をお願いします。868インフォメーション、次のインフォメーションは8時に天気電車道路交通情報をお伝えします。この後はキッチンエナジー大作戦、食用油の回収リサイクルを行っている IA プラン株式会社の社長朝比奈さんが、リーダーレッドとして、登場する地球環境守るんじゃ7、いつもゲストに出てきていただいております。今月はおなじみの、八潮市の産業廃棄物回収リサイクルを行っている山本商店の、田中恵子社長にね来ていただいております。ぜひこちらお聞きください。何やら今八潮市が熱い、イベントが多いということで、八潮市のね、情報を多めでお送りします。お聞きください。
1: キッチンエナジー
2: 大作戦。
0: この番組は食用油の回収リサイクルを行っている IA プラン株式会社の提供でお送りします。朝比奈さん、もう第4週になっちゃいました。
1: あっという間ですね、はい、まだまだいろいろ話を聞きたいと思っているところです。
0: はい、今日はちょっと最終週になりますけども、はい、早速お話を伺いたいと思います。はい、じゃあ先生お願いします。
3: はい、英明高校サッカー部監督の市原です。よろしくお願いいたします。
0: お願いします。はい、稲見さんお願いします。
4: 英明高校サッカー部キャプテンの稲見光です。お願いします
0: 。ああ、大変失礼いたしました。今月からね、ゲストが、6月からね、新しい、新しい、 ゲストになりますので、ちょっと今誤ってね、5月分の方ちょっとねお送りしてしまったので、ちょっと、かけ直しさせていただきます。

0: キッチンエナジー
1: 大作戦。この番組は食用油の回収リサイクルを行っている IA プラン株式会社の提供でお送りします。ということで朝日奈さん、
0: はい、
1: 今月もよろしくお願いします。
0: はい、今月もよろしくお願いします。もう早いもんで6月、
1: そうですね、はいはい、6月の第1週目ということで、はいはい、毎月あの地球環境を守るんじゃセブンということで、ね、多彩なゲストに出ていただいてますけれども、まずはちょっと今月もね初めなので、はい、IA プラザさんのお知らせからお願いします。
0: はい、あの家庭用のですね、はい、配色用油をですね回収をしているんですけれども、はいはい、あのポリタンクの5リッターのですね、はい、ポリタンクをまあ私どもの方の事業所と、はい、あと釘瀬さんの方と、はい、あと山本商店さん、はい、八潮のですね、はい、山本商店さんの方で売っていただいているというところで、また、まあ、今非常に増えてまして、はい、ありがたいことに、
1: はい、ね、持ってきてください。だいぶ広がってきてますよね。
0: はいはい、おかげさまで
1: 非常にありがたい。こちらは一応あの購入という形ではありますけれども、はい、そこにあの油が溜まって、アイさんが取りに来るときにその油に応じて、ポイントをプレゼントということと、
0: はい、ポイントですね。
1: あと550円で買うけど、はい、結局550ポイントくれるんですもんね。
0: え、そうですね、はい、それでお返ししますので、
1: はい、そうですね、はい、ぜひどんどんどんどん、はい、回収できる油を、ね、はい、捨てないで、はい、ぜひあの回収に回していただいてリサイクルに回していただければなと思います。
0: はいで、はい、このポリタンクでなくてもですね、はい、ペットボトルでも結構ですので、はい、持ってきていただければ、はいはい、粗品を差し上げますので、はい、ぜひとも捨てずにですね持ってきていただければというふうに思います。
1: そうですよね、ポリタンクは基本的にお店さんとか多いかもしれないですけども、はいはい、一般の消費者の方だったらね、はい、ペットボトルぐらいだったら結構集まっちゃうんじゃないですかね。
0: はい、はい、やはりそのぐらいでこう集めて、はい、持ってきてくださる方も非常に多いので、
1: はい
0: はい、うちの方で、用意してます粗品、はい、をお渡ししながら次回もどうぞよろしくお願いしますということで、はい、5リッター貯めるのはなかなかね、
1: そうですね、一般の家庭だと、まあ、お店だったらすぐに、ね、はい、集まりそうなところはありますけどもね、はい、で、この配色用油と交換できるのが、つくつくポイントのポイントと、
0: はい、
1: あとは選べるペイという、
0: はい、ペイペイの方も使えるようになっておりますので、はい、ご希望を言っていただければそれに対応いたしますので、
1: はい
0: はい、どうぞご希望を伝えていただきたいと思います。
1: はい、よろしくお願いいたします。そして、このキッチンエナジーという言葉なんですけども、これを商標登録、ね、
0: はい、あ、そうですね、
1: やってましたよね、はい、前回ご、はい、前回じゃないか、前にご紹介いただきましたけども、ね、はい、こちらどう、
0: あ、はい、おかげさまでですね、はい、一応承認はもらいまして、
1: おで登録が決定、はい、ありがとうございます、はい、すごい、はい、
0: でもう少しでですね、はい、通知が来ますので、はい、まあ、それまではこう本当に公表してですね、はい、印刷物につけたりっていうのはまだできないんですけれども、はいはい、一応承認は出まして、
1: そうですね、はい、じゃあ登録が、できたということなので、これからもし使うときとかね、はい、もうそういうふうにマークとか出回ることになったらまたねお知らせいただきたいなと思います。
0: はい、ぜひとも、そう、こういうシステムでやっぱり我々思いを持ってやってるという、はい、商標ですので、
1: はい、
0: まあ、同じようなことをやってる方もいるんですけれども、まあ、そことはと同じ思いの方もいますけれども、はい、

0: まあ、あのそこは、まあ、うちの会社としてやってますっていう
1: の
0: です、
1: ね、いや本当でも覚えやすいじゃないですか、はい、その台所で出る油をエネルギーに変えるっていう、はいはい、このキッチンエナジーってすごく分かりやすくてキャッチーなんで、はいね、これが登録できたということでますますちょっと広がっていくんじゃないかなと思いますんでね、はいはい、ぜひこちらこれもね楽しみにしたいなと思います、はい、今月はたくさんインフォメーションというかゲストの方からもいろんな、はいことを紹介していただけるということなんで、はい、ちょっと今週は早めにちょっとご紹介、
0: はいはいはい、していただきましょうか。準レギュラーのですねピンクの山本商店の田中社長にまた来ていただいてます。
1: 待ってました、はい、ありがとうございます。
2: ありがとうございます。地球環境を守るんじゃピンクの山本商店田中でございます。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。やっぱり田中恵子社長はね、はい、年に何回か出ていただくということで、はいはい、ありがとうございます、
2: はい、こちらこそありがとうございます。
1: 今ねヤシオすごい盛り上がってますからね。
0: ヤシオはイベントが、
2: はい、大変盛り上がってます。暑いです、
1: ね、なんかね夏とかも本当にいろんなイベントがあるということで、はい、ちょっと直近で、はい今月、ね、この6月にもあるということなんですけども、
2: はい、ありがとうございます、はい枝豆ヤシオに、はい名産といたしまして、はい、枝豆があるんですけれどもヤシオ枝豆祭りというのが毎年
1: やった、はい、これ毎年大盛況ですよね、
2: は
1: い、
2: ビールを好きな方は、
0: うん、はい、もう最高ですね、
2: 嬉しいですよね、はいはい、でこの枝豆祭りなんですけれども、はい、6月20日に八潮枝豆大感謝祭として、はい八潮駅前公園で開催されます。お時間3時から7時、はい6月20日の土曜日の3時から7時に開催されます、はい、これは5月23日に枝豆が採れたお祝いとしてヌーボー祭というのをやったんですけれども、はいその お祭り大きくなったバージョンが6月に開催されます。
1: いいですね。これね枝豆実際に食べられたりとか、
2: はい、食べれます。販売もしてますし、はい、あとそれからその他のヤシオで、はいまあ営業されているキッチンカーの方ですとか、はいはい、お店の方、枝豆に限らず八潮で営業されているお店も出店されまして、あとステージがあるんですよ。ですのでゴスペルチームとか八潮、はい、ならではのチームも団体さんも出ますので、こちらも楽しみにしていただきたいと思います。
1: そうですね、はい、ちょっとまた細かい情報はちょっとまた近づいたらね、はいまはい、お話しさせていただきたいと思います、はい、ではいつものようにお知らせお願いします。
0: はい、俳優の回収は、0489409775、はいウェブの方はキッチンエナジーと検索してください。
1: はい、ありがとうございます。山本商店さんお願いします。
2: はい、油の回収ポリタンクも販売しております、はい油の回収金属の回収のことなら0489969307山本商店ね、よろしくお願いいたします。
1: はい、ありがとうございます。では来週からねまたじっくりお話聞きたいと思います。今日どうもありがとうございました、はい、
0: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: この番組は食用油の回収リサイクルを行っているアイエプラン株式会社の提供でお送りしました。この後の、8時台の、ね、タウンチェックでもお話しようと思ったんですが、6月の20日にねヤシオ枝豆大感謝祭ということで、ヤシオ枝豆祭り第17もう17回になるんだね、開催するということなんで、こちらねぜひ楽しみにしていただきたいと思います。6月20日土曜日午後3時から午後7時までということです、以上キッチンエナジー大作戦6月号でした。

防災868。火曜日は草加市の避難所をお伝えしています。草加市の避難所は複数ありますので、モーニングライブ、ランチライブ、そしてイブニングライブの各時間にご紹介しています。そして草加市以外の避難場所に関しては、月曜日、そして水曜日から金曜日の各曜日でご紹介しているので、こちらも合わせてお聞きください。まずは高砂小学校、所在地は中央 1-2-5、 草加市役所第二庁舎東側隣にあります高砂小学校です。続いて草加市スポーツ健康都市記念体育館、所在地は瀬崎 6-31-1、 記念体育館通り沿い、デウガーのそばにあるのがこの草加市スポーツ健康都市記念体育館です。続いて草加小学校、所在地は住吉 1-11-64、 草加駅東側、セブンイレブン草加住吉店のそばにあるのがこの草加小学校です。続いて稲荷小学校、所在地は稲荷 5-11-1、 ウェルシア草加稲荷5丁目店西側徒歩3分、いったところにあるのがこの稲荷小学校です。続いて稲荷コミュニティセンター、所在地は稲荷 4-9-13、 ガスト草加松江店東側徒歩3分、いったところにあるのがこの稲荷コミュニティセンターです。続いて瀬崎小学校、所在地は瀬崎 2-32-1、 稲毛屋草加瀬崎店から南東に徒歩3分、いったところにあるのがこの瀬崎小学校です。続いて瀬崎中学校、所在地は瀬崎 5-3-1、 ローソン草加瀬崎店、瀬崎5丁目店そばにあります瀬崎中学校です。避難場所はホームページからも確認できます。自分の地域の避難場所はどこか、普段から把握しておくようにしましょう。以上、防災868のコーナーでした。

格闘探偵団サトシ道場。越谷の超平和主義ファイタープリティワンダフルサトシがお送りする、プロレスの情報格闘探偵団サトシ道場のコーナーです。ちょっとね、一時期1週間に3興行ぐらい見に行った週があって、まあ、5月の初めなんですけど、でその後すぐにノアの、ね、大会が結構取材に行かせていただけたので、ちょっとやっぱりノアの、ね、選手のコメントなどを流していたので、ちょっとだいぶ前になってしまいましたが、行ってきたゼロワン、そしてローズの大会のね、話をしたいなと思います。5月9日 5.9 新木場大会がありまして、でこの 5.9 新木場大会は、昼夜興行だったんですよ。お昼に、ローズ、夜にゼロワンであって、まあ、元のところゼロワンっていう団体はまあもうね30年近い、もう20何年やっている団体で、何回かね、会社が変わったり、代表が、もともとは橋本真也さんが作った団体で、橋本さんが亡くなった後は大谷慎二郎選手が受け継いで、で大谷慎二郎選手もね、今ちょっと、リング上の怪我で、今ちょっと車椅子でリハビリ中ということで、今は、元 FMW のプロレスラーね、女子部の、代表選手だった工藤めぐみさんが、GM としてね、いろいろ、動いていて、エースは、まあ、田中将人だったり、はやぶさだったりっていう選手が、盛り上げているゼロワン、まあ、規模は小さいし会場も小さいんですけど、試合内容は素晴らしくて、で特にここ最近ゼロワンに参戦する選手たちが注目の選手が上がるようになったので、今かなり熱いし、会場に行って見に行ったプロレスの満足度としては、僕今は本当全日本プロレス、プロレスリングノア、ゼロワン、この3つが一番僕の中では試合内容などの、ね、満足度が高いなと思っているんですけども、でそのゼロワンの中でも女子部っていうのができまして、やっぱりね工藤めぐみさんが、GM やっているということもあって、工藤さんが昔いたね FMW もやっぱり男子と女子、男子はやっぱ大仁田敦がメインで、で女子は工藤めぐみさんがメインでっていう、まあ、このね、

だったんですけども、ゼロワンはそれをね同じ大会でやるんではなくて、ローズっていう別ブランドを立ち上げまして、それで女子プロレスを興行やって、で男子はゼロワンとしてやるっていう、まあそういうね、興行形態で、で今回その見に行きました。ローズの旗揚げ第2戦目ということで、でこの日のね、メインというか売りは、初代王者、ベルトを、新しいベルトを新設されたローズのベルトが新しくできたので、そのベルトを、争奪する初代王座決定戦ランブル時間無制限一本勝負、これがね、組まれました。でこれ何かっていうと、このベルト争奪戦になるんですけども、ランブル戦で決めようという、ランブル戦って何かっていうと、時間差バトルロイヤルのことですね。まあ、バトルロイヤルっていうのはご存知の方いるかもしれないですけども、一度に複数の大勢の選手が一度に出て戦う、でその戦った時に、フォールギブアップまたは、オーバーザトップロープ、あのトップロープを越えて場外に落ちた場合が、失格と、で最後に残った人が、優勝、そして優勝した人が、チャンピオンになるというものなんですけども、ただそのバトルロイヤルも一斉に戦うっていうのが昔は主流だったんですけども、今ではね時間差バトルロイヤル、いわゆるロイヤルランブルと呼ばれる、ランブル戦と呼ばれるものが主流になってます。これ何かっていうと、最初1対1で戦って、そこから1分ごとに1人ずつ上がってきて、最後全員上がるっていう、でどんどん失格者が出てくるんですけども、最後の1人残ったら勝つということなんですね。そういうルール、それがランブル戦なんですけども、で今回出たのが全部で9人かな、うん、9人出ました。ただねローズってまだやっぱり若い団体なので、新しい団体なので、所属選手が3人しかいないんですね。しかもそのうちの3人のうち1人の練習生が今ちょっと怪我でまだ出られていない。なので、もともとアイスリボンでねチャンピオンにも上り詰めた真代勇気をエースとして、もう1人新人の堀好み、この2選手がね今ローズとして所属としてやっている状態で、第1試合で堀好みが、戦場所属のねもう現役バリバリのトップ選手水波亮と試合をやりまして、まあ、もちろんね相手にはなりませんでしたけども、逆エビ固めで10分で負けましたが、まあ、堀好みもねやっぱり所属の責任として、うん、なんかすごく一生懸命やってるのが伝わってきたし、ファンにはすごく届いたのかなと思いましたね。でその後はまあ若手の選手だったりフリーの選手がいろいろ出て、最後のメインイベントが初代王座決定戦ランブル時間無制限一本勝負で、真っ白その他もいろんなフリーの強豪選手とかね他団体の選手もいっぱい出ていたんですけども、退場順から言うと、まず小林果歩が失格、チャンヨタが失格、金井美久失格、駿河芽衣、そしてマリア、ココ、松本ひろよが落ちたところで、このランブル戦最後リコと真代勇気の2人だけが残ったんですね。真代勇気なんとか所属選手残りました。まあ、とにかくねこのローズの初代チャンピオンを決める決定戦ということで、真代が優勝しなきゃいけない。ただこのリコっていう選手も本当に今強くて、長代千草さん率いるマーベラスという団体に所属している選手、今はこのリコと マリアっていう2人の、マゼンダっていうタッグチームでタッグチャンピオンにもなっている。で、おととしかな、うん、おととし確かおととしに、ヒール転向して、今では結構やりたい放題、もう眉毛も剃ってね黒い口紅塗ってね、ラフファイトもやさない、まあ、激しい選手になったんですけども、ま、でももともとやっぱり技術もあるし、コーチは堀田由美子っていうね現役のレジェンド選手なので、やっぱり前場の系譜を踏む確かな技術のある選手、やっぱり真代もね、本当にいい選手だし、アイスリボンで一度チャンピオンにはなってるし、マリーゴールドとかで、マリーゴールドやスターダムにもね出てる、いい選手ではあるんですけども、やっぱりこのねリコっていう選手にはちょっと、勝てず、最後はムーンサルトプレスからの、エビ固めで、肩エビ固めで、リコが初代チャンピオン、なんと、
創設早々多団体の選手にベルトを取られるっていうね、まあ、ちょっと波乱に満ちた旗揚げ戦だったんですけども、実はこの試合後ですね、真城優輝は、頸椎を損傷していて、ちょっと試合に出られる状態じゃなかったということで、ただどうしても初代チャンピオンになりたくて、ドクターのストップをね押して無理やり出ていたということで、まあ、結局今回勝てずベルトを負けなかったので、ちょっと長期欠場になってしまう、まあ多分ね、本当半年とか1年とかかかるかもしれない、まあ、本当に重傷なんでね、まあ、ただね、その状態でベルトを持っても本当にまだ25歳の若さで選手生命が絶たれちゃうと思うんでね、まあ、ここは悔しいところですけども、療養して、その間リコが盛り上げてくれてる間に、なんとか体を治してまた、ベルトに挑戦してほしいなと思います。まあ、ローズね、注目して応援していきたいなと思います。

0: 福祉タクシーはあるけど車椅子の母親と一緒に出かけたいよな。
1: 昭和メタルで福祉車両のレンタルが始まったのはご存知ですか？
0: 福祉車両がレンタルできるんだ。
1: ボタン一つで乗り降り簡単。軽自動車3時間4400円、普通車4800円から借りられますよ。
0: え、安い。
1: 福祉車両の購入前のお試しにもおすすめです。福祉車両レンタカーは昭和メタル。自由なドライブをあなたに。今すぐご予約を。お問い合わせは048-963-0010。
2: 火曜イブニング担当パーソナリティの丸森恵子です。黄昏時に向かった時に皆様の耳の窓辺にお邪魔します。午後4時 86.8 ハローハッピーイブニング。
3: お聞きの放送は FM86.8 MHz ハローハッピー越谷 FM です。

868インフォメーション。この時間のインフォメーションは天気、電車、道路交通情報をお伝えします。まずは越谷周辺のお天気です。越谷市、本日は曇りのち雨の予報です。降水確率、午前中 0%、 午後 20%、 そして、夜ですね、60%、 70% と上がっていきますので、夜遅い方はね、傘の、雨具お持ちください。そして、日中の最高気温は27度、最低気温は19度ということです。明日の越谷市はこのまま夜に降った雨がそのまま朝昼と続きまして、昼過ぎ、15時16時ぐらいまでちょっと降る予報になっています。しかもちょっとね、大雨ということなので、ぜひお気をつけください。それでは埼玉県全体の今日のお天気です。埼玉県南部、北部が、曇り夜遅く雨の予報、そして秩父地方は、曇り夜雨の予報になっています。降水確率、南部が、午前中 10%、 午後 20%、 18時以降 60%、 北部が、午前中 10%、 午後 20%、 18時以降 50%、 そして秩父地方が、午前中 10%、 午後 40%、 18時以降 60% ということです。日中の最高気温は南部、北部が27度、秩父地方が26度です。以上、お天気情報でした。それではここで電車の運行情報です。五市一丁を走ります東武スカイツリーライン、 JR 武蔵野線、つくばエクスプレス線は平常通り運行しています。その他、遅れのある路線、常磐線品川水戸駅間、こちら一部列車に遅れが出ているということです。ご利用の方はご注意ください。以上、電車の運行情報でした。続きまして道路交通情報をお伝えします。まずは高速道路の情報です。高速道路でこの時間渋滞の起こっている箇所をお伝えします。東京外環道の外回り、三郷南インターチェンジ付近から市川北インターチェンジ付近が6キロの渋滞。内回り、草加インターチェンジ付近から川口東インターチェンジ付近が3キロの渋滞。続いて常磐道の下り、三郷ジャンクション付近から三郷料金所スマートインターチェンジ付近が3キロの渋滞。6号三郷線上り、八潮付近から小菅ジャンクション付近が8キロの渋滞です。続きまして、一般道路の情報です。一般道路でこの時間渋滞の起こっている箇所をお伝えします。まずは国道4号バイパス上り、越谷市下まくり北付近が1キロの渋滞。草加市新名町付近が 0.6 キロの渋滞。下り、越谷市大間の付近が 1.1 キロの渋滞。草加市新前町付近が 1.3 キロの渋滞。足立越谷線49号線上り、越谷市越谷5丁目付近が 0.6 キロの渋滞。草加市新名町付近が 0.8 キロの渋滞です。続いて草加産業道路上り、草加市弁天2丁目付近が 0.6 キロの渋滞。下り、草加市中根3丁目付近が 0.5 キロの渋滞。下り、草加市稲荷3丁目付近が 0.5 キロの渋滞。越谷八潮線115号線下り、草加市稲荷3丁目付近が 0.5 キロの渋滞。越谷八潮線、115号線下り、草加市中根3丁目付近が 0.5 キロの渋滞。上り、草加市弁天2丁目付近が 0.6 キロの渋滞です。
国道4号東埼玉道路上り草加市草加東高校付近が 0.7 キロの渋滞、下り草加市草加公園入り公園草加公園付近が 0.6 キロの渋滞、国道298号外回り草加市朝日町4丁目西付近が 0.6 キロの渋滞、三郷市インターチェンジ出口西付近が 0.5 キロの渋滞、草加流山線29号線上り草加市夜光橋付近が 0.7 キロの渋滞、三郷市八丈橋付近が 0.5 キロの渋滞、三郷市流山橋付近が 0.7 キロの渋滞、千葉埼玉県境流山橋付近が 0.7 キロの渋滞、草加市、草加神社通り上り草加市西町付近が 0.5 キロの渋滞、そして川口草加線104号線下り草加市八塚中町付近が 0.6 キロの渋滞です。ドライバーの皆さん引き続き安全運転をお願いします。868インフォメーション、次のインフォメーションは8時30分に天気電車道路交通情報をお伝えします。プリティワンダフルサトシが生放送でお送りしていますモーニングライブハッピー868火曜日、今日で316回目の放送ということで、今日もこの後ね8時台、9時まで、生放送で、突っ走っていきますので、ぜひお付き合いよろしくお願いいたします。8時台最初のコーナーです。今日の運勢を誕生月ごとに発表するハッピーフォーチューンのコーナー、早速いきましょう。6月2日火曜日、1月生まれのあなた。

なた。曖昧な態度は信用を落とす。どちらもではなくどちらかで、態度を明確に示そう。今日の倹約は金運を高める糸口になる。たとえ少額でも無駄を抑えて。2月生まれのあなた、頑固自分勝手、そんな人の足元にトラブルの影、それもごく身近な相手と各方面で周囲との調和を図るように。友人や家族を喜ばせるプランはぜひ前に。3月生まれのあなた、物事の流れが気まぐれ、相手の都合に振り回される傾向も。特に重要な案件を抱えているときは注意しよう。プライベートではほっとする安心する出来事あり。4月生まれのあなた、落ち着いて物事に打ち込めない、イライラしてもそれを顔に出さないで、から元気でもいいから活発な一面を押し出そう。あなた流の験担ぎは大いに賛成。5月生まれのあなた、何事も簡単に諦めないで、前に向かうあなたを運気がサポート。午前中は手応えが鈍くても夕刻に向かって調子が上がる。元気を出して行動的な一日を。6月生まれのあなた、優しさが力となる。丁寧な説明が高飛車な言い方よりもずっと効果的。気遣いの細やかなあなたには、自然と周りから協力の手が差し伸べられる期待あり。7月生まれのあなた、気持ちの浮き沈みが激しい。普段は冷静なあなたが苛立ったり、感情的な言葉を投げつけたり、いつも通りおおらかな対応を。その心がけはきっと生きる。8月生まれのあなた、なぜか思い通りに進まない。何をやってもギクシャク感が。でもそれは大きな実りを生む兆しと考えて、我慢強く冷静なあなたには可能性が広がる一日。9月生まれのあなた、ちょっと優柔不断、曖昧な態度が騒動を招く心配あり。相手の都合に振り回されないように、今日は活発な異性と気が合う。10月生まれのあなた、知力の働きが活発、難題にも向き合ってみよう。思案することで何らかの前進が期待できる。今日の本誌に、今日の新聞にプライベートな疑問に答えてくれる情報あり。11月生まれのあなた、周りの目が厳しい、自分勝手な行動には冷ややか。でも相手への思いやりや仕事への熱意には喜びを手繰り寄せる力を持つ。12月生まれのあなた、見た目で判断されがち、相手に与える印象が大切な一日。今日のあなたの振る舞いは確か誰かに見られていると考えて、おしゃれや公衆マナーにも気を配ろう。ということで、今日の運勢皆さんいかがでしたでしょうか。今日も一日いい日でありますように。ハッピーフォーチューンのコーナーでした。それではここで一曲お聴きください。レッドホットチリペッパーズでバイザウェイ。

聴きいただきましたのはレッドホットチリペッパーズで By the way 聴いていただきました。この時間はタウンチェックということで五市一丁の話題をお届けするコーナーです。ちょっとね7時台にさらっと言ってしまったんですが、今週末草加では、イベントがあります。6月7日日曜日に開催されます。まず一つ目が草加国際村一番地第23回国際交流フェスティバル。これは、世界の文化を楽しめるブースが盛りだくさんで、国籍を超えたつながりを体験できるというイベント。6月7日日曜日の10時半から16時、場所は獨協大学で開催されます。獨協大学はね、獨協大学前駅草加松原駅、西口徒歩5分。これね、獨協大学っていうのがすごく語学の勉強がね盛んな学校で、ね、この国際交流フェスティバルは友達が獨協大学生の友達がいた時に何回か行ったことあるけど、それもだから20年以上前だよね。だからこの第23回っていうのがもう23年やってるってことだよね。多分その第1回か第2回目とかに行ってた気がするんだよな。あとでも獨協大学のお祭りにも行ったことあるから、それとちょっと学園祭にも行ったことあるから、それとごっちゃになってるかもしれないけど、でもなんか草加市民にとってやっぱり獨協大学って昔からねあった町の大学なわけで、でその中でも、こういうね語学とか英語とか語学とかにすごく特化している学校なので、まあ、こういうねイベントがあるという、ね、このなんか絵を見るとねすごい可愛らしいドレス、ドイツのドレスみたいなのを着た女性たちがこうギターに乗って踊ってて、それをビール飲みながらみんなが楽しそうに見てるっていう、なんかこれどう見てもドイツのオクトーバーフェストにしか見えないんだけど、いやでも楽しそうですよね。16時までか、ちょっと、ね、僕も日曜日出かけてはいるんですけども、ちょっと間に合ったら行きたいですね。これ結構楽しいんでね。当日は世界の食べ物とか世界の音楽とダンス、ワールドバザール、日本の衣装と文化体験、市内国際交流協力団体、獨協大学企画イベントなどなどと、すごいね。会場は獨協大学ですということで、会場の地図とかチラシ今見てるんだけど、世界の食べ物屋台が出たり、世界の音楽とダンスをステージでやったりで、多目的スペースでは日本の文化体験、国内交流団体が出ると。しかも、ワールドバザールっていうのがあって、食品トレーでスタンプ作り、ワールドランゲージ、フェアトレードカフェ、レザーワークショップ、映画上映会、ゼミ体験、おしゃべりビュッフェ、いいね、楽しそうだねっていうねイベントが、今週の日曜日にあります。6月7日10時半から16時、草加国際村一番地国際交流フェスティバルです。そして同じ日にあるので、ぜひね一緒に両方行っていただきたいところですが、同じく6月7日に開催される草加宿場祭り、これは10時から17時、場所は草加小学校と、あと草加駅東口駅前、草加市旧町通り、草加小学校校庭が会場となります。

だからあの宿場町の本当に草加駅から松原の途中、松原団地まで行かないか、草加駅からこう 北に伸びる元宿場町だった旧日光街道のところですよね、その辺でやるということで、これもね、あ、第何回って書いてないか、これも結構続いてきましたよね。でやるのがね、大名行列がで、歩いたり、模擬店が出たり、キッチンカー、路上ダンスパフォーマンス、謎解き、その他各種イベントが、ちょっと謎解き依頼してほしいな、こっちに、やってるんだね。ちょっとやってみたいですね、僕もね、謎解きね。1日限りなのかな。ちょっとチラシにはあんまり細かい情報が載ってないので、またね、ぜひチェックしていただきたいんですが、ただ写真を見るとね、殿様みたいな格好した人とか、お姫様みたいな格好した人とか、なんか面白いですよ、これ兜着た人とかね。やっぱりちょっとこの宿場町っていうのをね、もっともっとこう PR していった方がいいと思うんですよ。本当にあの草加千本松原とかさ、あと宿場のあの雰囲気とかさ、本当いいもんね、いい雰囲気あるもんね。ぜひね、ちょっと日曜日はタイムスリップして、この江戸時代にタイムスリップして宿場町を体験して、さらに獨協大学では国際交流という、このなんか正反対な感じがたまんないよね。この振り幅の広さがいいよね。そして、同じ草加関連で、ニュースがあります。クラウドファウンディング型ふるさと納税で市民によるお祭りを応援という企画があって、ちょっとここ最近できていなかった草加市民納涼大花火大会、これ草加公園で一時期やってましたけども、これをね、みんなで応援しようということで、目標額200万円を集めてやろうということで、寄付の募集期間は5月28日から7月31日まで。そしてもう一つ、松原団地祭り、ね、これも楽しいよね。あそこの昔でいう松原団地 A 棟で、 A 商店街出たやつね、あそこ雰囲気いいんだよね。あと僕がよく使うあの図書館もすぐ近くにあって、あの辺は本当に昨日も行きましたけどもね、檜山盆踊り、肉屋さんの檜山さんがね主催なのかな、これは。あの美味しい肉屋さんありますけどね、新しい街に明かりと笑顔が生まれるお祭りを今年も開催します。ぜひ応援してください。寄付の募集期間は6月2日から8月の30日まで、こちら長いですね、行われるということです。いや嬉しい。この盆踊りのね、これ盆踊りの時間まではちょっと去年いられなかったんだよね、ちょっと夜用事があって。ただお昼はちょっとそこでビール飲んだりしてちょっと楽しみましたけど、あそこ雰囲気いいんだよ、松原団地祭りのあの雰囲気で。やっぱりね、あの櫓を立ててこう提灯下げるのとかすごくいいよね。日にちまだこれ決まってないのかな。松原団地祭り、檜山盆踊りと、あと草加市民納涼大花火大会ね、これも何年ぶりだろう、なんかちらっとさっき言った7年ぶりとかってね。1回だけね、あの草加公園で見に行ったことあるけど、めちゃくちゃ間近で見られるんだよね。あんなに近くで見られるのって本当都内とかじゃありえないんでね、ぜひ見たいですね。はい、ということで、ぜひ皆さんの協力が必要ですが、草加市民納涼花火大会と松原団地檜山盆踊り、この2つに、まあ、寄付募集しております。ということで、ご市長の話題をお届けしました。以上、タウンチェックのコーナーでした。プリティワンダふるさと市が生放送でお送りしています、モーニングライブハッピー868、火曜日、この時間は皆さんからいただいている、ね、メッセージをちょっと、ね、お読みしたいと思います。お待たせいたしました。パープルさんいただいてました、いつもありがとうございます。さとしさん、おはようございます。おはようワンダフル、今朝は少し肌寒いです。石川県肌寒いですか、ね、こっちはだいぶ暑いですが、まあ、でもちょっと朝はね涼しいかな、日曜日生後7日目の赤ちゃん見に行き抱っこしました。

しましたが、小さすぎてちょっと怖かったけど可愛かったですということで、ね、おっしゃってましたよね、車で1時間ぐらいのところにあるところに、息子さんがいらっしゃって、そこの、2人目の子が生まれたということでね、おめでとうございます本当に、ね、写真も送られてきて、これ可愛い写真ですよこれ。写真を見るとね、おじいちゃんおばあちゃん、そしてお孫さん、お孫さんは、生後7日目の赤ちゃん、かわいい。そして上の女の子もね、まだちっちゃいですけども、上の2歳の女の子、2歳なんだね、上の2歳の女の子とイオンに遊びに行きました、有料の遊び場へ入場、クーポンを使って子供と私で1時間半で2800円。うわー、なんだろうね、今そういうの多いよね、そういうショッピングモールとかに併設されてる遊び場みたいな。確かにあの遊び場楽しそうだけどね、え高いよな、公園だったら無料なんだけどな、あーってちょっと思っちゃうね、子供いないくせに言っちゃうね、思っちゃうね。昼ご飯も食べたかったし、帰るよと言っても帰らないというし、なんとかお持ち合いに行こうと言い出してきました。まあでもわかるけどね、僕も子供の頃ね、おばあちゃん家とかに遊びに行くとね、おばあちゃんは、まあ、まあ親よりもちょっと甘いとこあるじゃないですか。たまにしか会わなくて、こうなんか買ってくれたりするじゃないですか。調子乗って甘えてましたね。僕はね、小川町におじいちゃんおばあちゃんがいたので、あれですよ、ショッピングって呼ぶんだよね、デパートまで行くので、デパートでもなかった、 今思えばヤオコーだったんだよ。ヤオコー知ってます？スーパーのね、大きい、あの埼玉発祥の、あれ小川町発祥なんですよ、埼玉県の。あのヤオコーがすごい好きで、今は大人になった今はヤオコーのお惣菜がうまいのでスーパーの中で最も好きなんですけど、あの頃はね、ヤオコーが1階が食売り場で、そこでラーメンとか、あのホッなんだっけ、アメリカンドッグとか食べれるんだよ。でそこでねだって食べさせてもらって、で2階にお餅屋さんがあって、2階のお餅屋さんに行くってね、おばあちゃんにしつこく言ってる、買ってもらってましたね。今思えば本当にね、わがまま言いたい放題してましたけども、その感じですかね。なんか僕は子供いたり孫いたりするわけじゃないので、この子供の子の僕が子供のバージョンで話しちゃいましたけど、フードコートでご飯を食べて、さあ帰ろうと言ったら、2歳の孫娘が、あれ私のおもちゃはちゃんと覚えたのかと、忘れ、ご飯食べて忘れたと思ったのにと、ちゃんと買ってあげました。アンパンマンのドキンちゃんのお弁当箱セット、あらかわいいね。えもう孫はね、本当おじいちゃんおばあちゃんに甘えますから、ここぞとばかりねだるしね。まあでもね、ちょっとこのかわいい写真だよこれ、孫の2人の赤ちゃんとお姉ちゃんの、これは買っちゃうね。買っちゃう、もうしょうがない、もうしょうがないよね、お金散財しちゃうよねこれは。ねえ、まあ息子娘よりもやっぱ孫可愛いって言うからね。いやー、まあでもね、パプルさんね、毎日働いてね大変で、その働いた分は全部このね孫とかに、ね、お二人ね、あのお子さんいらっしゃって、そのお二人が草加と石川県で、お孫さんいらっしゃるのでね、まあ何かとお金はかかりますねこれね。でもこんな可愛いからもうしょうがないもんね、ほんとね。いやいやいや、幸せなメッセージどうもありがとうございます。そして、あ、ミラクル山ちゃんいただいてますね。お久しぶりです。ありがとうございます。おはようワンダフル。おはようワンダフル。台風どうなってしまうのでしょうか。そんな中でもワンダフルな心でということでいただきました。ありがとうございます。そうですね。明日の大雨、ね、天気予報が雨じゃなくて大雨って書いてありますからね。台風どうなんでしょうかね。ちょっと注視してみたいと思いますけども。ぜひぜひ皆さんもね、お気をつけください。で天気予報、あ、この後天気予報やるのか、そうね、ね、台風の場合ちょっとほらそれたりするし、停滞してなんかなかなか来なかったりとか、結構じらしたりするし、なんか分かんないよね、本当に予定が立てづらい。そうですね、まあただ、まあ私的には

0: 4月に1回、そして5月に1回とね、ちょっと大きな地元のイベントの司会やらせていただいて、やっぱちょっと梅雨入り前にこういうね、あのイベントがあるとちょっとありがたいですよね。やっぱちょっと6月、7月、8月ってなってくると、梅雨時だったり、梅雨明けてもやっぱ台風だったりとね、なかなか屋外イベントは予定が立てづらいところありますからね。今沖縄とか九州は、ま、ね、梅雨真っ只中で、台風情報なんかやってますけどもね。まあ僕はちょっとあの梅雨明け、沖縄が梅雨明けた頃にね、ちょっと沖縄に行く予定があって、であとはそうですね、まあちょっとね、今いろいろとお話ししてますけど、ちょっとまあ、天井なんかもあったりしてね、あのお仕事があったりして、また明日から行くんで、ちょっと明日から雨の中、ちょっと天井かっていうのもね、ちょっと憂鬱だったりするんですけども、まあ、どうしてもね、雨は必要なものもあるので、まあ、ちょっと気をつけながら、あの必要な雨をね、恵みをね、いただきながら、ちょっとね、気をつけて生活していくということでね、していくしかないんですけどもね。あとはね、いつもランチライブでテーマを決めてやっていて、まあ、ちょっとエンディングでいつも言いますけど、今週今日はあの私がやらかしたことっていうねテーマでちょっとやりたいと思ってまして、まあ、なぜかっていうと僕が先週やらかしてちょっと青ざめるようなねやらかすことがありましたのでそれにちなんで私がやらかしたこと、まあ大きなこと小さいことどっちでもいいのでちょっと送っていただきたいなと思ってます。まあ何をやらかしたかっていうのはちょっとランチのオープニングで、ランチライブのオープニングでちょっとお話できたらなと思っております。皆さんたくさんのメッセージリクエストありがとうございます。
1: 868インフォメーション

0: 868インフォメーション。この時間のインフォメーションは天気、電車、道路交通情報をお伝えします。まずは越谷市周辺のお天気です。越谷市本日は曇りのち雨だったんですけども、ちょっとね8時9時10時台にちょっとお日様が出る時間もあるかもっていうちょっと、予報に出てきましたね。まあ、ただ基本的には1日曇り、そして夜は雨の予報になってますね。降水確率は午前中 10%、 午後 20%、 30%、 そして8時以降 50%、 60%、 70% と、夜につれて、降水確率上がってますね。日中の最高気温は27度、最低気温は20度。明日の越谷市は、午前中からお昼にかけて大雨ということで、降水確率 100% になっております。気温もまた低くなりまして、だいぶ低いですね、23度ということです。それでは埼玉県全体の今日のお天気です。埼玉県南部、北部ともに曇り、夜遅く雨の予報です。秩父地方は曇り、夜雨の予報になっています。降水確率南部が午前中 10%、 午後 20%、 18時以降 60%、 北部が午前中 10%、 午後 20%、 18時以降 50%、 秩父地方が午前中 10%、 午後 40%、 18時以降 60% です。日中の最高気温、南部北部が27度、秩父地方が26度です。以上、お天気情報でした。それではここで電車の運行情報です。五市町を走ります東武スカイツリーライン、 JR 武蔵野線、つくばエクスプレス線は平常通り運行しています。その他、遅延のある路線、東京メトロ東西線が一部列車に遅れが出ています。ご利用の方はご注意ください。以上、電車の運行情報でした。それでは道路交通情報をお伝えします。まずは高速道路の情報です。高速道路でこの時間渋滞の起こっている箇所をお伝えします。東京外環道の外回り、三郷南インターチェンジ付近から市川北インターチェンジ付近が4キロの渋滞。内回り、草加インターチェンジ付近から川口西インターチェンジ付近が8キロの渋滞。常磐道の下り、三郷料金所スマートインターチェンジ付近が2キロの渋滞。6号三郷線上り、八潮付近から加平付近が4キロの渋滞です。続いて一般道路の情報です。一般道路でこの時間渋滞の起こっている箇所をお伝えします。国道4号下り、越谷市新名町付近が 0.8 キロの渋滞。下り、越谷市大間の付近が 0.5 キロの渋滞。草加市新田町付近が 1.3 キロの渋滞。上り、草加市花栗中付近が 0.5 キロの渋滞。越谷八潮線115号線上り、草加市弁天2丁目付近が 0.5 キロの渋滞。下り、草加市弁天2丁目付近が 1.1 キロの渋滞。草加産業道路上り、草加市弁天2丁目付近が 0.6 キロの渋滞。下り、草加市弁天2丁目付近が 1.1 キロの渋滞です。国道298号外回り、草加市朝日町2丁目付近が 0.5 キロの渋滞。草加市草加産業道路付近が 0.5 キロの渋滞。三郷市三郷インターチェンジ出口西付近が 0.5 キロの渋滞。埼玉草加線34号線下り、草加市夜行橋付近が 0.6 キロの渋滞。草加市青柳新橋付近が 0.5 キロの渋滞。 下り三郷市流山橋付近が 1.4 キロの渋滞、上り千葉埼玉県境流山橋付近が 0.5 キロの渋滞、川口草加線104号線下り草加市八塚中町付近が 0.8 キロの渋滞、松戸草加線54号線上り八潮市柳の宮橋付近が 0.6 キロの渋滞です。ドライバーの皆さん、引き続き安全運転をお願いします。868インフォメーション、次のインフォメーションはランチライブハッピー868の中、1時50分に天気電車道路交通情報をお伝えします。この後は目黒教授のワンポイント防災、そしてキッズ防災隊の防災標語です。
1: 目黒教授の
2: ワンポイント防災。
1: 防災の基本、総合的災害管理。1、被害抑止対策。被害抑止対策について教えてください。
2: はい、これは、事前対策の最初一番重要なものなんですけれども、2つの考え方から構成されています。1つは、例えば地震に対してだったら耐震性を高めると被害発生しなくなるよね、あるいは堤防の高さを高くすれば洪水とか発生しにくくなりますよね、これが構造物による被害抑止で、もう一つは危険な場所だよって分かってるんだったらば、そこに建物を建てたり住んでもらったりすることをやめましょうっていうね、土地利用規制っていうんですけど、これで被害を大幅に減らしましょうっていう考え方です。で、この2つの方法で被害を抑止するんだと、これが被害抑止対策と呼んでるものであります。
1: 防災知識を1年でまるっとコンプリート、目黒教授のワンポイント防災でした。次回もお楽しみに。
3: 声かけて、家族、ご近所、助け合い。

0: 何でもワンです。埼玉
1: ネイタマ庁舎のプリティワンダフルサトシがお送りする埼玉県の魅力を発信するこのコーナーです。先週は、この時期に見られる花の名所ということでね、いろいろご紹介していて、その中にちょっとあった、秩父高原牧場のね、天空のポピーっていうことでちょっと話したら、昨日の新聞で、一面にね、2年ぶり再開、キルに咲き誇るっていうね、写真が載っていて、いやちょっとこれ行きてえなと思って、今度の日曜日まで、このポピーね、ポピー祭りということでなんか出店も出たりしてやってるので、ちょっと今週末行ってみようかなと思ってますね。ちょっと急遽ね思ってますけどもね、まあ今週、まあポピーの方は今週いっぱいぐらいまでかなというところですね。はい、今日はねその話のちょっとね、先週その話をしてて途中でちょっと終わっちゃったので、言おうと思ってたバラ、まだまだこれから見られるバラのね、名所の話をしようかなと思っています。まずはここ僕も行ったことあるんですが、埼玉県でバラといったらここ一有名ですよね。稲町ね、大宮からちょっと行ったところ、シャトルでした、ニューシャトルとかで行ったところにあるんですけどね、稲町バラ園、ここはね午前9時から午後6時まで、時期はオープンしていて、協力金500円です。JR 大宮駅から埼玉新都市交通ニューシャトルで内宿で降りると、そしたら徒歩10分で行けるということで、結構便利なところですね。稲町自体あまりちょっと駅のイメージなかったけど、このニューシャトルができてからだいぶねに便利になったんじゃないかなと思いますけれども、町調整施工記念公園っていうね、バラ園があって、ここはねこのバラ園は約 1.4 ヘクタールの敷地に400種類5000株のバラが植えられている。すごいよね、ほんとバラの町だよ稲町はね。色とりどりのバラの花が辺り一面に咲き誇り、まるで絵画の世界だというね、バラを鑑賞しながら散歩できる通路とか、あとバラのアーチもあったりするので間近でバラを楽しむことができるのが特徴です。ここだけじゃなくて、まあ、バラって結構そうなんですけど、春と秋に楽しめるんですよね。 1年に2回楽しめるって言われていて、ここは、今もう5月からずっと咲いていて、6月の上旬ぐらいまで楽しめると。で、秋になったら10月下旬から11月中旬にかけてが見ごろということです。続いて与野公園のバラ園ね、ここも有名ですよね。与野、今で言うと埼玉新都市の近くにあるんですけど、与野公園のバラ園、ここは昭和52年に開園、僕の生まれた年ですね。現在約200

種類3000株すげえなここもが咲き起こる。寒い冬を乗り越えた春バラが見ごろの5月から6月には例年バラ祭りが開催中ということで、今開催しているということですね。ここもね有名だから行ってほしいんですけど、あこの前埼玉新都市に行った時にここ行きゃよかったな、すごい今後悔してるんですけどね。まだもうちょっと見れると思うんでね、6月の上旬ぐらいまではだいたいバラの季節なので、ちょっとなんか組み合わせていきたいかな、予定立ててな。続いて川島町平成の森公園、こちら平成の森公園っていうね公園があるんですよ。でその公園内にあるバラの小道、ここは約60品種480本のつるバラによる全長 340.5 メートルのトンネル、こうトンネルにつるになったバラ、ほらバラっていつもあの他のところだと花壇に植えられてるんですよ、お花のね花壇に。だけどこのつるバラっていうこうつるになるやつは、この平成の森公園なんかはバラの小道っていうことであのトンネル見たくなってるんですよね。あのトンネルなんていうの囲いっていうかあの柵みたいなやつが上までこうぐるっとなってて、そこにバラをこうつるになってるからバラのトンネルなんですよ、バラの小道って。小道の周辺には109本の木バラが植えてあり、 木ってあの木ね、見頃の時期には周辺一帯がバラの甘い香りに包まれる。バラの小道、さっきのね説明したバラの小道は川島合併50周年記念事業として平成18年1月に完成で、7月には日本一ネットにて日本一の長いバラのトンネルとして認定された。毎年バラの見頃となる5月中旬から5月下旬には町内外から多くの人が訪れる名所になっているということで、もうちょっと終わりかけなのでね早めに行っていただきたいんですが、日本一の長いバラトンネルってなかなかじゃない。これが実は川島町にあるんですよ。僕の書いたね寝板間にもこれは載せさせてもらってますので、ぜひチェックしていただきたい。で川島町に行ったらね、うどんの名店が結構ありますんで、それも食べて、しかも今の時期ってすったてっていうね、夏の風物詩が各お店で食べられるので絶対それは味わってほしいね。ぜひぜひ、プリティのネイティブ埼玉を見て行っていただければバラも観光も食も楽しめるんじゃないかなと思います。そしてもう一つ、滝の入りローズガーデン、これはね埼玉県の諸山町にあるね。諸山町は僕もよくハイキングなんかに行っていて、でこのね滝の入りローズガーデンは外から見たんですよ。結構人が来てて盛り上がってて、ただ人がいっぱいいて、なんか入場制限とかしたのかな、あの時は僕が行った時はね、だいぶ前ですよ、コロナより前で。なんかちょっとねいっぱい人がいっぱいすぎて、しかも山登りメインで行ったから入りはしなかったけどずっと気になったんですよ。でそれが今見られるということなんでちょっと紹介したいなと。だからちょっとこれはすいません、中には入ってないです、僕は近くまでしか行ってない。これ平成12年に滝の入り地区の活性化を目指したもろもろ町おこし事業の一環として、まあもろもろやったんでしょうね、滝の入り地区の人たちを中心にしたボランティアにより始められた。あ、ボランティアなの、結構規模大きかったけど。平成20年に現在の場所に移転し、平成21年にリニューアルオープン。周りをぐるぐると山に囲まれ、周囲の自然と一体になった美しいバラ園です。長いバラのアーチの中を歩いたり、変化に富んだ散歩道を楽しめます。確かに、他のやつはみんな街中にあるのに、この滝の入りローズガーデンは諸山町のちょっとのどかな方にあるんですよ。駅から遠いところ。だからなんか周囲の自然と一体になった美しいバラ園というのはちょっとわかる気がしますね。面積は約2800平方メートル、バラの本数は1500本、規模がすごいね。バラの品種数約350種類、すごいな。バラの品種名はいっぱい書いてあるけど、ちょっとこれはもう覚えられないしあれだな。なかなかだからね埼玉県もバラすごいんですよ。ぜひねあの咲いてる時期のうちに行ってみていただきたいなと思いますね。これは盛り上がるよねということで、今日はねバラの話をさせていただきました。この後、の時期はねバラが終わった後はラベンダーだったりアジサイだったりっていうね、まあ、常に1年間県内花の名所で楽しめるんでね、ぜひこっちもね楽しんでいただきたい。

たいなと思います。それではここで一曲お聴きください。マドンナでハングアップ。

越谷 FM からのお知らせなど、お送りする越谷ナビのコーナーです。まずは、毎月恒例のね、月初めの、第1木曜日の朝7時15分から放送されている聞く旅サポーテッドバイ HIS イオンレイクタウン営業所、私プリティがね、旅のスペシャリスト HIS さんに行って、お話を聞く15分間の、聞く旅ですね。こちらね、今月も第1週目の木曜日ということで 6.4 木曜日、 6.4 木曜日の7時15分から、あっちゃんの宇月あつみさんのモーニングライブハッピー868の中7時15分から放送されますので、ぜひこちらお聞き逃しなく。HIS さん毎年たくさんのセールをやってるんですけど、その中でもかなり、お得で大々的な、最大規模と言われているスーパーサマーセール、初夢フェアと並んでスーパーサマーセール、もう一大イベントですからね。先月から始まっていて、今月さらにね、人気のコースとかおすすめのコースをご紹介していただいております。ぜひこちらお聞きいただいて、ホームページでチェックしていただいて、お気に入りのね、場所へ夏旅出ていただきたいなと思います。そしてもちろん越谷 FM 聞いたようで、さらに1000円2000円と引くね、特典もありますので、詳しくは、HIS のホームページ、そして越谷 FM の Facebook にね、毎月放送後期として流してるんですけど、そちら見ていただくと、サービスやセールのとかパックツアーが分かるんでね、見ていただきたいなと思います。続いて、越谷 FM のお知らせということで、越谷 FM の時間表ね、タイムテーブルが置いているお店いっぱいありますので、そちらご紹介したいと思います。まずは、犠牲商店さんね、この越谷 FM に、ね、協力していただいている、ところで、タイムテーブルはもちろん新しいの最新が置いてますし、越谷 FM がずっと一日中ね、店内で大きくかかっていますので、今もかかっていると思いますけども、ぜひこちらお聞きください。そして北越谷にある洋品店の島根屋さん、こちらもね、越谷 FM 防災ラジオで大きく店内流れてますので、タイムテーブルと合わせてチェックしてみてください。そして合同会社オートガレージ1163、こちらはね、板金とか塗装など車やってますけども、レイクタウンにある会社、こちらはね、板金など作業しながら大音量で越谷 FM かかってますんでね、こちらも見ていただけたらと思います。そして我らが IA プラン株式会社さんね、こちらの廃油の食用油の回収リサイクルを行っていますけども、その食用油を持っていくときとかね、もちろん連絡すれば回収してくれますが、持って行ったときにタイムテーブル置いてますし、ラジオも事務所でかかってますので、こちらもね、聞いていただければなと思います。皆さんご協力ありがとうございます。2時間生放送でお送りしてまいりましたモーニングライブハッピー868火曜日ということでね、今日もお付き合い、いただきましてありがとうございます。そしてメッセージリクエストありがとうございます。ちょっといただいたリクエストでね、ちょっと今日見つけられなかった曲は来週までに見つけてかけたいと思いますので、またそちらもお待ちください。そして、この後ね、収録番組などを挟みまして、お昼の12時からはランチライブハッピー868、再びプリティが登場しますので、お昼休みね、またはお休み仕事しながらでも結構ですので、ぜひ聞いていただけたらなと思います。ランチライブではいつもテーマを、トークテーマを決めておりまして、今日のテーマは私のやらかしたこと、私は先週ちょっとね、結構大きな失敗をやらかしまして、てんやわんやになったのがありましたのでね、ぜひ皆さんも何か、最近のことでもいいし昔のことでもいいですけどね、なんかやっちゃったっていうね、大きなことから小さなことまで、送っていただければと。ちょっと犯罪とかダメですよ、法に触れるようなものとか送ってこないでくださいよ、ちょっと対処に困りますんでね。はい、
できれば解決してるやつとかいいけどね、解決って終わってる、終わったこととかもう済んだこととかがいいけどね、はい、まあまあでもね、僕も話もしますけど後で、こんなやらかしてるような男でも前向きに生きてますよっていう感じになってもらえればね、今いいかなと思うんですけどね、はい、ということで、ちょっと今日はね天気これから下り坂になりますけども、ぜひ皆さん、気をつけていただいて、元気にね週末まで乗り切っていきましょう。そして、この後ねお昼から、ランチライブ、私またプリティワンでふさとしてますので、そこでまたお昼にお会いしましょう。今日も一日元気に